0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia?
4: Tää on aivan selkeä.
3: Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
5: Energy. Hit music only.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Energillä soi.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Virgin aamu. Saarinen Shown parhaat.
1: No tosiaan nyt lauantaina mulla alkaa sitten autokoulu.
2: Onneksi olkoon siitä.
1: Kiitos, kiitos.
2: Ja se on iso juttu. Mä muistan, että tässä on vuosia sitten jo puhuttu, että sä oot kohta autoratissa.
1: No siis mähän menin mun ekalle ajotunnille. Sitten mulle annettiin, niin kun, että haluttiin, että näyttää somessa hienolla, niin Lamborghini. Mä ajoin Lamborghinilla mun ekan ajotunnin.
2: Mitä?
1: Niin.
2: Häh?
1: Siis Mustangi.
2: Aa, eri auto.
1: Mä en nyt muista, oliko se Lamborghini.
2: Ei se varmaan Lamborghini, sehän on semmoinen todella luksusauto.
1: Eikö se oli helvetti todella luksusauto, semmoinen punainen niin kuin Ferrarin näköinen tyyliin.
2: Oikeesti.
1: Joo, ja siis tiedätkö sä kuinka paljon
2: siis mua... mikä autokoulu se on
1: ollut? No niin, no Turussa joku autokoulu. Tiedätkö sä kuinka paljon mua pelotti sen auton ratissa? No, mä menen siinä, niin ihmiset minun ihan valtoimena ohittelee siellä niin kuin teillä, missä ei saa niin kuin ohittaa.
2: Oliko sulla Lamborghinissa, sulla oli se kolmio takana, että sä ajelet siellä autokoulussa?
1: Mä varmaan oli.
2: Sammutitko valoissa?
1: No sammuin tietenkin kerran siinä. Joo. Ja nyt pitää muistaa, että mä olin eri kaupungissa. Mä en ole Turussa niin kuin liikkunut. Niin, nyt. Mutta en teille hyvää kato, kun mä oon nyt sitten tehnyt näitä nettitestejä.
2: Joo.
1: Niin esimerkiksi liikennemerkit, niin 9/10 oikein.
2: Tosi hyvä.
1: Joo.
2: Ja mehän tehtiin sitten tämmöistä TikTok-videoakin, missä sä arvuuttelit näitä liikennemerkkejä, niin sähän siis tiesit tosi hyvin.
1: Tiesin liikennemerkin, mutta sitten nämä kaikki niin kuin, tiedätkö sä, etäisyyslaskelmat, joo, niin ne ei ole mun juttu.
2: Mä tiedän, ja sitten ne on kinkkisiä, niin kun, tai kun ihminen ajaa sitten niin kuin kortin jälkeen, niin sähän on, siis sähän on vaan niin kuin semmoista hyvää, että sun kannattaa olla varovainen, niin kuin ylivarovainen silleen niin kuin kaikessa.
1: Niin.
2: Mutta sitten kun puhutaan vaikka teoriakokeesta, niin siinä on tosi kinkkisiä ne jotkut jutut, kun sä et ole ihan varma.
1: Älä pelottele.
2: Kun ne kuvatkin saattaa olla vähän silleen, että se ei ole niin kuin ihan selkeä.
1: Älä pelottele.
2: Pitää tosi tarkka olla.
1: No mä en teille, että mä en pääse ekalla läpi, mutta voi olla, että pääsenkin.
2: En mäkään päässyt silloin, kun ajokorttia hommasin, niin en päässyt ekalla.
0: Energin aamu.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Skuus Alt Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuu. Tule
3: puhiloon. Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
4: Ion?
3: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Ion?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Ion?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Ion?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No aion!
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa... A.
11: Mm.
7: A.
11: Mm.
7: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
11: Mm.
7: Mm.
11: Mm-hmm.
7: Mm. Marabu.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aineesta kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
18: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
19: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
4: Syö ranuja
7: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
19: Pa-da-pa-pa-pa.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
1: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
2: Hei, nyt mennään lähdetään Italiaan.
3: En halua.
2: Rantakaupunki.
3: En tuu.
2: Punta Marina.
3: No, mimi. Pella Maria.
2: Joo, Punta Marina Terme on tää paikka. Se on joutunut erikoisen tämmöisen eläinongelman keskelle. Tämä on pieni rantakaupunki, niin siellä on 100 riikinkukkoa, jotka nyt terrorisoi sitten tätä rantakaupunkia.
3: Totta kai.
2: Siellä ne on kuule kaduilla, katoilla, pihoilla, turistien kanssa rannoilla.
3: Mutta siis riikinkukot, mä en tiedä, mutta ne on hulluja.
2: Ja sehän on iso siis eläin.
3: On, ja siis sä tiedät, niin kuin Korkeasaarastahan on se yksi riikinkukko, mikä terrorisoi siellä.
2: Kyllä.
3: Kun se saa vapaana olla ja se aina, jos sä kävelet vähänkään sen läheltä, niin nostaa sulat ja tiedätkö,
2: alkaa silleen rehentelee.
3: Niin. Joo. Vai onko se metso, mikä siellä on vapaana myös?
2: Onko siellä muka? No mä tiedän, että siellä on riikinkukkoja tosi paljon.
3: On, niin siellä on jotenkin musta tuntuu, että noita lintuja ja sitten ne on niinku ihan kahjoja linnuja oikein.
2: Joo. Mutta nyt kun me lähdetään niinku miettimään Suomea, tämähän ei ole meille silleen mikään niinku juttu, että jos sä mietit vaikka näitä hanhia.
3: No ne siis, vastaan.
2: Siis niitähän on paljon.
3: On.
2: Ja esimerkiksi tuolla meillä päin, niin ne on siinä mielessä, kun mä en tiedä, voiko niille silleen niinku, niillähän meinataan.
3: Et sä voi niitä tappaa.
2: No mä en voi.
3: Niinku.
2: Joo, mä tiedän, että mä en voi.
3: Ei ihan.
2: Mutta hän on suunnitellut, että jotain niille tehdään.
3: No on kai niille pakko tehdä jotain, kun niitä on enemmän kuin ihmisiä.
2: Niin, ja siinä meidänkin ihan kauppakeskuksen vieressä, niin siinä on semmoinen iso niittyalue, niin on vallannut sitten sen. Siellähän on laitettu näitä tämmöisiä haukkapelättimiä, tiedätkö? Ei pelkää. Auto. Ja sitten ne ylittää tietä. Niin siinähän on ruuhka, kun eihän voi ajaa niinku päälle. Niin sieltä saattaa tulla siis 1000 lintua, tiedätkö, silleen niinku rivissä.
3: Niin.
2: Niin myöhästyy töistä vielä.
3: No myöhästyy. No. Ja mä koiranomistajana sulle voin kertoa, että neiden hanhien paskat on osittain isompia välillä kuin mun koira.
2: Joo.
3: Ja sit kun mun koiralla on joku niinku fetissi niinku linnun paskaan, niin ei ole yksi ei kaksi hanhen paskaa, mitä mä oon joutunut tänäkin kesänä ottamaan sen, tai keväänä nyt, niin sen suusta pois ja minua ällöttää. Joo. Ja mä sanon, että nurmikentä, tällä, kun se niin kun hanhiparvi on tullut siihen, niin se on yltäpäätä paskassa.
2: Niinhän se on. Mutta sehän on silleen, että sä voit ajatella silleen kaunisesti, että sehän on niin kuin vaan ruohoa. Vaikka se on niin kuin paskaa. Vai eihän se syö muuta.
3: Niin.
2: Niin sehän on semmoista vihreätä.
3: Niin, eli periaatteessa mä voin antaa mun koiran syödä sitä ihan rauhassa. Mua jotenkin ällöttää kyllä se.
2: No mä en tiedä, onko se niin kuin, mä en anna tässä mitään ohjeita, että pitää antaa syödä, mutta mä ainakin ajattelisin, että kun se on niin kuin nurmikkoa, niin ehkä se ei ällötä niin paljon.
3: Niin. No en mä joo, tosiaan ei se onneksi niin kuin muiden koirien paskaa syö, mutta noin hanhen paskat sitä kiinnostaa.
2: Ja koirathan tykkää tehdä sitä, että aina kun on joku tommonen niin kuin jätös tai mikä tahansa, niin ne menee siihen piehtaroimaan siihen päälle.
3: Joo, mä sanoin, että mulla ensimmäisen kerran, jos toi koira kierri jonkun toisen koiran paskassa, niin mä sanoin, että mä jätän sen siihen.
2: Sullakin valkoinen koira.
3: On. No siinäpä sitten, niin saa olla elellä vapaasti.
2: Dalmatialainen. Kyllä on paskaa ympärissä.
3: Ei, hyi, ihan kamalaa. Mutta nyt mulla meni tää uutinen. Eli no mitä siellä Italiassa nyt sitten? Ne terrorisoi siellä.
2: Joo, riikinkukot.
3: Joo.
2: No okay. Niille ei varmaan voi tehdä mitään, kun ne on ihmisen kokoisia muuten.
3: Niin onkin, ja ei niille uskallakaan tehdä mitään. Mutta se on joko niin, että joko niinku tekoälyrobotit valtaa maailman tai sit linnut.
2: Linnu.
3: Linnu.
0: Energin aamu.

0: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
1: Energin aamu ja Saarinen Schön parhaat palat.
2: Hei, no mennään nyt sitten tähän uutiseen.
3: Joo.
2: Mähän tuossa äsken olin nurmijärveläinen Lotta, niin 19V, niin hän koki hämmennyksen.
3: Joo, ottanut yhteyttä sitten tietenkin. Missä tämä on kaupassa?
2: Ilta-Sanomille ottanut. Tämä on ollut niin kuin tämmöisessä niin kuin ketjuravintolassa, okay. Hampurilaisravintola. Hmm. No, hän on sitten ottanut kuitin siitä kassalta.
3: Joo.
2: Tämä on ollut Rolls-ravintola.
3: Joo.
2: Rollsin, oi, että tiedättekö te ne ranskalaiset, ne on ihanat. Joo. Oi, että oikein tikkumaiset, semmoiset ihanat. Niin tähän on ottanut tämän kuitin sitten, eli hän odottaa tilausta, niin tässä on tuote, juustohampurilla, 5,50. Mm-hmm. Juustohampurilla, 5,50. Gluteeniton, ei majoneesia, saatana.
3: Mitä? Lukee kuitissa?
2: Lukee kuitissa, että ei majoneesia, saatana.
3: Okei. Okay.
2: Että se on varmaan sitten se myyjä laittanut, tiedätkö sä, että keittiöskään huomataan, niin kirjoittanut tämän kuittiin saatana.
3: No toi on varmaan huomattu siellä keittiössä. Mm. Mä en tiennyt, että siihen myöskin voi kirjoitella, siihen kuittiin.
2: Joo.
3: Et mä ajattelin, että ne on niinku valmiiksi siellä, että jos sä painat nappia, niin tulee sitten. Niin onko siellä valmiiksi nyt ohjelmoitu tämmöinen, ei majoneesia saatana?
2: En tiedä. Tässä oli hänen ystävällä toinen kuitti, at juusto 10, ei majoneesia, ei sipuli saatana.
3: Ai, että se kuuluu sinne.
2: Se on ilmeisesti tämmöinen niin kuin Rollsin toimitusjohtaja Arto Virtakari pahoittelee tapahtunut. Hänen mukaansa se ei vastaa ravintolaketjun arvoja. Ja ihan kamalaa, että tollaista niin kuin joudutaan nyt pyytelemään anteeksi. Eikö toi nyt ole hauska, niin kuin, jos on työkaverit keskenään, todennäköisesti siellä on kaksi työkaveria. Kato, mähän taas suutun, vaikka mä sanoin Lotan puolella. Niin jos siellä on kaksi työkaveria, niin eikö sä nyt voi kirjoittaa siihen kuitteen, että saatana, että, niin kuin, että sitten se toinen huomaa.
3: Voisiko tässä olla, että siinä on ollut silleen, että ei majoneesia vaikka saatava.
2: No ei ole voinut, ei ole voinut. Ja sitten ei sipulia saatava.
3: Niin.
2: Ja sitten aina lipsahtaa, että saatana.
3: En mä tiedä.
2: Mutta tossa niinku, kun mä mietin, eli he voi kirjoittaa sinne lisätietoja kohtaan, niin aina kun sä meet tästä edespäin, niin kuin ainakin, tiedätkö sä, pikaruokaravintolaan, niin tiedätkö sä, kun ne näppäilee siinä, niin sitten se varmaan kirjoittaa että jotain, niin kuin tiedätkö
3: sä. Ihan pelle.
2: Niin, ihan pelle. Räkäse sen hampurilaiseen. Onko sulla kusi hätä kusessa Sprite?
3: Mä en tiennyt siis, että sinne voi kirjoitella.
2: No.
3: Tästä lähtien niin kuitti talteen. Mä rupean oikein syynäämään kaikkea.
2: Ei kun sepä se. Ja sit aina iltalähdellä soitto. Joo. Saatana. Loppuu se pelleily. Mutta mitä sä niinku hämmentyisiksä? Mä sanoin, että mä ottaisin someen kuvan tosta.
3: No joo. Tää on somekuvan arvon story.
2: On. Olis itelleen painanut eikä antanut iltalähdellä.
3: No. Seuraavan kerran. En mä tiedä, käydy kokeile sitten hänkin uudestaan siellä, että onko tämä niinku ihan arkipäivää siellä vai onko se nyt korjannut ongelman.
2: Mutta ihan hirveätä, että tosta joutuu niinku pyytämään julkisesti anteeksi. Mun mielestä hauska juttu. Mä ainakin, mulle tulee spesifi olla, no toki tietty, mitä ne kirjoittaa. Jos ne oikeasti kirjoittaisi jotain, että mitä toikin tänne tuli saatana.
3: Niin
2: sitten se olisi hirveä. Mutta
3: ei toi nyt niin paha ollut.
2: No ei toi todellakaan ollut niin paha.
0: Energin aamu.
1: Saarinen Show.
0: 7-10.

0: Basham. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Itta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippuja.

0: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Voi ei!
3: Mitä tapahtuu?
2: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.

0: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: Sanotaanko niin, että kautta historian ei ole ollut näin selkeää äänestystä?
2: Ei.
1: Ei ikinä.
2: No toiselle meni kaikki. Yksi taisi tulla.
1: Joo.
2: Toiselle.
1: No tässä on nyt sitten viikon moka, niin kuunnellaan se nyt ihan sitten uusiksi tässä.
3: Niko Saarinen, sinä olet viikon mokaaja.
1: Pöllölläkin on pillu. Eikö pillu on pöllölläkin? Eikö onhan se pillulla? Eikö pillu?
2: Joo.
1: No siinä oli. Mutta on siis suomalainen sanonta.
2: On. Sitä oli vaan vähän haettiin.
1: Sitä vähän haettiin ja mä en nyt toista sitä.
2: Elä mikä... toista enää kuin.
1: No mutta onnittelut nyt sitten, kiitos minulle.
2: Joo, täällä tuli ihan sairaasti viestejä, mutta Jaana, laitetaan Jaanalle Energy-tuotepalkinto.
1: Hei, onneksi olkoon Jaana, ihanaa, että äänestit ja Jaanankin ääni meni tänä aamuna minulle, niin sulle lähtee Energyn tuotepalkinto. Mut Nousiainen, ootko valmiina siihen kruunun jalokivään?
2: On, koska tässähän toi kirsikka on kakun päällä nyt toi ainakin moka, niin on siellä paljon muutakin.
1: On. Kuunnellaan viikon mokapotpuri, se tulee tässä.
0: Energin aamu ja Saarinen Show.
3: Ärsyttävän hyvä.
1: Ja mä nyt mennyt mä. Viikonlopun kemaa.
2: Keskiviikosta maanantaihin.
1: Kemaa. Saarinen Show, Nousiainen, Saara. Energin aamu, kello 3 minuuttia lyhyyden. Arjana. Energy aamu, Saarinen. Jana.
2: Aika Jana.
1: Enema.
2: Enema.
4: Huomenna mulla.
1: Penama.
4: Mm. Penama teena.
1: Niin, sit se on toi Christopher Ingatius.
4: Christopher
1: Strandberg.
4: Kato Aleksi Varavo.
1: Joo, just hän. Bibi Rexa, New Relotion. Ja niinpä. Tuli rankoin joukoin, niin...
4: Se... Rankoin joukoin?
1: Ranko. Ja Siri Syrjä. Ei Siri, kun Siri. Simpa. Ei oo Simpa.
2: No niin.
4: Sikke Sumar.
1: Sikke Sumar. Bibi Rexa, New Religion. Kävi sitten ikävä tilanne.
4: Tilanne.
1: Nousiainen Mari Prinsessa. Ja Saarinen oikein ihanaa panoma. Pöllölläkin on pillu. Eikö pillu on pöllölläkin? Eikö onhan se pillulla? Eikö pillu? Energy aamu, Saarinen Show, naa. Soma.
2: Soma.
1: Kama. Hei, ihan oikeasti, mitä tuolla tapahtuu?
2: Mitä tää viikko tällainen? Tää oli hyvä viikko.
1: Oli joo, tosi hyvä viikko. Joo.
2: Mm. Bibi Rexa New Lotion.
1: Siis se kyllä tuottaa minulle vaikeuksia tuo biisi.
2: Se on aina eri.
1: On.
2: Hei, mä katsoin, että Bibi Rexalta on taas tullut uusi biisi, kun sä luet sitä, mutta se on se sama.
1: Kaikki
2: on eri nimellä.
1: Joo, kaikki on vaan, että Energy aamu on kyllä ihanaa, että siellä soi niin vaihteleva
2: musiikki. Bibi Rexakin tekee koko ajan uutta musaa.
1: Että ei niitä soi missään mua kuin Energyllä.
2: Bibi Rexa New Lotion.
0: Energin aamu. Saa.

0: Energy.
1: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: No mitä kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, on Prisma.fiissä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: On pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysnestä.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
7: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
9: Okei.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
5: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
6: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
7: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
6: Puntaraa!
7: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voi auttaa.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa Daikin.fi.
10: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
11: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimato.com.

0: Yhdessä he ovat Energin aamu, Saarinen Show. Sittävän hyvä.
1: Olitkos vielä nukkumassa?
2: Missä?
1: Nukkumassa.
2: En ollut missään, on Energin aamussa.
1: Joo. No, nyt kaksi ääntä täällä, nimittäin kolmas on vaiennut.
2: On, se on nukkumassa.
1: On nukkumassa. Mm. Nouseisen Niko ei tule enää töihin. Tai tulee enää, mutta nyt ei pitkään aikaa. Hän on jäänyt siis isyysvapaalle.
2: Me ollaan nyt täällä ihan kuule tyttäret kesken.
1: Joo, tyttöjen kesken. Mm. Meillä on joka aamu tämmönen niin kuin pyjama-bileet 3 tuntia, mihin me ollaan kutsuttu meidän parhaat kaverit.
2: Just näin. Mm. Laittakaa viestiä, onko siellä ketään hereillä vielä tähän aikaan. 050501719, niin vieläkö henki pihisee?
1: Niin, no tästähän nyt moni on heittänyt lusikan nurkkaa, itsekin hän heiti lauantaina.
2: No mä haluaisin vähän puhuukin tästä.
1: Puhutaan vaan. Mm,
2: kun torilla ei tavattu.
1: Ei tavattu. Siellähän Iltalehti kuitenkin päivysti, että siellähän oli muutama ihminen.
2: Eikö siellä ollut ihan järjestyksen valvonnat aidot kaikki?
1: Mm. Siis kyllä mä sanoin, että niin kuin järjetöntä. Siis mulla meni elämän halu.
2: Mä huomasin siitä sun videosta.
1: Mm. Mistä videosta? Aa, niin siitä mun
2: reagointi.
1: Joo.
2: No ja sit se olikin viimeinen ja sit mä olin silleen, että oi voi. Että tämän jälkeen on varmaan alkanut tapahtuu.
1: On alkanut tapahtuu.
2: No sitä mä just ajattelin vähän kysästä.
1: Mut silleen niinku hyvällä tavalla.
2: Joo.
1: Hei, 050501719, laittakaa vaikka WhatsAppiin valokuva.
2: No täältä tulee työmatkalla.
1: Hereillä ollaan. Ihanaa lukea teidän viestejä, kato, kun ei olisi jaksanut tänään kyllä tulla töihin, niin sitten kun näkee, että edes muutama ihminen tätä kuuntelee, niin tulee silleen niin kuin tärkeä olo.
2: Niinpä.
1: Mm. No mitä tässä nyt 10 asti sitten ollaan ja roikelletaan ja päivystetään, että mitä se maailma tänään tuo mukanaan.
2: Tämähän on toiminut oikein ilmoitusradiona tässä.
1: On, kyllä. Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi, sillä Energy aamu starttaa. Ihanaa, että oot meidän seurana.

0: Energy aamu, Saarinen show, oikein ihanaa maanantai. Tässä on kuukaa 6 minuuttia yli aamu 7.
1: Hyvää huomenta. No, se oli sit lauantaina niin Euroviisufinaali.
0: Kyllä, ja kyllähän niin kuin aika varmoja oltiin ympäri maailmaa, että Suomi tulee siis voittamaan Euroviisut.
1: Joo. No, mä menin, tulin just Köpiksestä, lensin Suomeen ja kentälläkin ihmiset huutaa, laulaa, lieki, heitin. Tää kaikki on lähes niin kuin pikkukengät jalassa suoraan koneesta. Kisakatsomoa, mä tuun kotiin. Se oli vartti ennen kuin Suomi esiintyi, mä pistin pään tyynyyn ja mä olin silleen, että vitsi miten jännä jotenkin, että aamulla kun mä herään, niin koko maa ihan sekasi. Aamulla mä herään. Mä oon silleen, että hei, mitä tässä viisuvoittajana? Ajattelin, että nyt mä alan katsoa jengi niin kuin bailuvideoita Instagramista. Ei, siellä oli tippaliississä.
0: Oli kaikki. No tosiaan siis meidän piti lähteä niin kuin ravintolaan mun ystävien kanssa. Ajateltiin, että mennään laulun ravintola ihkuun. Ei tiedäks, tämä menee ihan fiilis sitten.
1: Kotiin jäitte.
0: Joo.
1: Sä oot täällä viikon huutanut, että sä vedät sen päiväiset liiskat lauantaina.
0: Niinpä. Paljon sitä on taas huudeltu.
1: Joo. No se oli sit pokebowl ja pötkölle.
0: No sanotaanko nyt niin, että ei se ollut sit pokebowl, että mä saatoin rietastella. Joo. Aattele.
1: Mitä?
0: No, en mä nyt voi siitä enempää kertoa tänään maanantai-aamuna kello vasta 7 aamulla.
1: Joo. Muutama tarkentava kysymys.
0: Panin koko yön.
1: Mitä?
0: Siis minä oikeasti kelaa. Joo. No ihan hirveä konsepti taas.
1: Ja mistä sä löysit sen?
0: No sepä se. Sepä se. Monta kysymysmerkkiä, mutta ihan oikeasti nyt en pysty antaa vielä vastauksia, kun mä oon eilinen sunnuntain sitten tärissyt ihmispelossa.
1: Joo, onko sun, niin sä oot joutunut sitten pepanteen niille mitään ja kaikkeen. Orvas kenellä
0: joo,
1: taas.
0: Joo, mutta oli villi.
1: Okei. Okay.
0: Villi-ilta sitten, joo. No tota noin, mitenkään sitten?
1: Aika toi vaihtaa aihetta. Pyörittelee kuulokkeiden nauhaa, kun lankapuhelimeista piuhaa konsonaa. Miten kööpehamina?
0: Niin.
1: No oikein mukava oli, kiitos kysymästä.
0: Meniks paljon rahaa? Joo, kuunteleeko sun aviomies vielä tässä?
1: Meillä oli eilen sellainen keskustelu, kun mä en ole tuonut hänelle tuliaisia. Niin sitten mä olin silleen, että no ei oikein löytynyt mitään järkevää. Niin sitten mä ajattelin, että sä ilahdut enemmän siitä, että mä en käytä rahaa, kuin että mä ostan jotain turhaa. Sitten että niin, se on totta. Mä niin.

0: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: yöllä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Markus Saarinen Show. Tervetuloa meidän pyjama-bileisiin. Meillä on tänään hieman niin kuin surullinen maanantai, niin tästä meidän biisit kertoo.
1: On haikea huominen.
0: On. Mm. Mutta kyllä se elämä vaan niin kuin jatkuu nyt Euroviisunakin jälkeen. Siis minulle suurta lystiä tuo se, että Bulgariahan valittiin Euroviisuvoittajaksi. Hän voitti.
1: Se oli se bangarangara, bangarangara.
0: Kyllä. Ja kukaanhan ei edes nähnyt, että tämä tulee voittaa. Mutta se esitys näytti kyllä TV:ssä tosi makealta. Ja se oli ehkä, sitähän pidetään nyt vähän semmoisena niin kuin TikTok-sukupolven voittona.
1: Joo.
0: Jurithan oli muuttunut niin, että siellähän piti olla kaksi nuorta. Ja todennäköisesti he on myöskin antanut paljon ääniä. Mutta kyllä, ne sai myöskin eniten yleisöääniä. Niin suurinta hupia on tuonut minulle se, että kun TikTokissa on niitä, että tältä ne viisut näyttää. Sitten siellä on ihan hirveätä jotain Bulgarian torilta.
1: Kun Bulgariahan
0: ei ole hirveän rikas maa. Hehän jäi Euroviisoista siis pois. Hän oli monta vuotta nyt pois. Hän teki nyt comebackia, voitti.
1: Mm. Joo, mä oon nähnyt niitä videoita sieltä torilta, että kun Bulgarian viisupudjetti 37 €.
0: Niin, että jos he ei pysty lähettämään Euroviisuihin omaa edustajaa, että kun sekin maksaa niin paljon, niin nyt sitten pitäisi niinku koko Eurooppa kestetä, niin...
1: Mutta onko ennenkin ollut niin, että niitä on järjestetty silti eri maassa?
0: On, totta kai. Siis muun muassa Ruotsihan on aina nostanut käden pystyyn ja hehän on sitten järjestänytkin.
1: On, varmaan järjestävät.
0: On varmaan, sitten. Todennäköisesti niin. Maailmassa me nähdään.
1: Joo, mehän ei kättä pystyyn nosteta.
0: Ei.
1: Vaikka

0: niin siis tiedätkö sä, Tampereellakin jengi Airbnb:hin laittanut jo kämpät ja...
1: Ei, mua ihan hirveä, kun nehän oli ne hinnat kohonnut johonkin 3 000.
0: Oli.
1: Niin mä mietin niitä suomalaisia, mitkä on ollut silleen
0: hieronnut käsi yhtä.
1: Siellä on kuulemma sanoa, että on helvetti juostu ja viikonloppuna, niin varmaan...
0: Niin on käytetty ne rahat.
1: On käytetty.
0: Niin kiva nyt sitten. Airbnbistä puheolle, mehän oltiin siis tuolla Köpiksessä, asuttiin Airbnbissä.
1: Joo.
0: Ihan sairaan ihana kämppä, siis niin magea semmoinen taiteilijaloft-asunto. Mutta se oli siis jossain 46. kerroksessa.
1: Joo.
0: Ja Kööpenhaminassa ei ilmeisesti käytetä siis laisinkaan hissejä.
1: Joo.
0: Niin se oli jumalauta urheiluloma.
1: Siis eikö siinä ollut hissiä?
0: Ei! Ja sitten se rappukäytävä oli siis niin kapea. Mä en eläessäni ollut niin kapea se rappukäytävä. Se vaan, että mun perse mahtu kävellä ne portaat. Niin siinä sit matkalaukun kanssa.
1: Siis mitä hittoa, eli mitä sitten jos siellä olisi niin kuin nytten koputan puuta, niin syttynyt tulipalo, niin, et, niin kuin sehän sä olisit vaan ollut silleen, että en mä niin kuin pääsi täältä pois.
0: Ei, enkä olisi päässyt parvekkeen kautta edes hyppäämällä. Mm. Nimittäin siinä parvekkeella, siis aivan ihana, me tullaan sinne, siinä on isot liukuovet, semmoinen ihana terassi. Mä oot, ui tossa, mä juon mun aamukahvin, kunnes mä katsoin, että minkä takia tossa on tämmöinen aika ärhäkäoloinen pulu.
1: Joo.
0: Niin sillä oli pesä siinä.
1: Jaa, linnu.
0: Linnu oli muuttanut siihen. Ekan aamuna sillä oli 1 muna, tokan aamuna 2 munaa. Mm. Että mä näin ihan kuule, hyvä etten nähnyt, kun se tuli sieltä perseestä se muna. Mutta mä en pihalle sit päässyt kaffelle.
1: Niin, että se oli pahalla päällä siinä se.
0: No se oli ärhäkkä.
1: Oli tietenkin.
0: Mm. Mm.
1: Okei, että sellainen niin kuin, että...
0: Joo? Sano.
1: Ei, no mulla kato niin mä oon vetänyt eilen 3 lääkkeitä.
0: Mitä?
1: 3 lääkkeitä, kun mä en yleensä syö, mutta siis mulla eilen sitten,
0: joo,
1: niin aamulla kaskottelin, kun heräsin. Mähän en ollut montaa tuntia nukkunut.
0: Mm.
1: Ja niin kuin mä sanoin, että mulla oli rietas, kaunis, onnellinen lauantai-sunnuntai välinen yö. No, mulle sitten, niin mennyt ihan urheilusta. No, venyttelen. Yhtäkkiä kuuluu tällainen ääni. Selkä menee.
0: Ei.
1: Ton 1000 pillun päräksi.
0: Mm.
1: Ei mitään. Mä köntsäämään siellä, tiedäksä, huudan Lintusen Katjalle puhelimessa, että nyt ei kulje henki, koska musta tuntuu, että se jäi jotenkin mun henki tohon.
0: Hyvä, että soitit nimenomaan just Lintusen Katjalle, joka oli tosiaan Viinissä siellä Euroviisuissa, niin hänellä oli aikaa kuunnella sun selkäsärystä.
1: No ei mitään. Sitten mutsi, niin kun mutsilla on siis selkävikoja ja tälleen, niin hän tuo mulle sitten selkäsärkylääkkeet, 3 lääkkeitä. No,
0: oliko se kuin jakokulma viivotin?
1: No tyylisesti joo. No illalla mä otin kielen päälle, tiedäksä, tuli lämmin tunne ja taju pois.
0: No ihme, että pääsit tänään tänne.
1: No ihme, että heräsin.
0: Että sullekin huominen koitti.
1: Just näin. Hei, Euroviisujen sieltä 6 löytyy tämä kappale ja sehän kuunnellaan Energy aamussa.
0: Ja Suomi ylpeä.
1: On todellakin. Tähän oli Suomen siis historiallinen menestys, että eihän Suomi ole kuin 3 kertaa aikaisemmin saanut paremman tuloksen Euroviisuissa.

0: Energin aamu, Saarinen show. Enää ei tuu sitä.
1: Ei tuu enää. Jaakkokin on laittanut rullaluistimet nurkkaan.
0: Ja öljyt.
1: Joo.
0: Silloin on mennyt raukalla monta purloa.
1: Niin on. Mm. Mä näin enemmän siis Jaakko Parkkali rullaluisteluvideoita viikonloppuna kuin Euroviisuvideoita.
0: Joo, hän oli kyllä hyvin vahvasti niin kuin läsnä.
1: Oli.
0: Joo.
1: Oli.
0: Mä siis seuraan häntä Instagramista ja mä katsoin siis, että miten monta niin kuin feed-julkaisua ihminen pystyy tekemään niin kuin tunnin sisällä.
1: 9 tunnissa
0: Joo.
1: Meni ihan heittämällä.
0: Kyllä.
1: Että jonkunnäköisiä ennätyksiä rikottiin myös.
0: Todellakin. Hän päivitti siis enemmän somea kuin yksikään niin kuin
1: Euroviisuedustaja.
0: Just näin. Mutta hei, Energy aamusta käynnistyy nyt
1: Onko-ko? Ja siellähän on yksi harmaa varpunen lehahtanut ongelmansa kanssa. Ongelmansa kanssa viestiboksiin.
0: Kyllä. Hei, maltetaan hetki, kuunnellaan Post Maloneilta musiikkia ja sen jälkeen aamun Onko-ok-kysymys.
2: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Oh. Halo?
3: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only.
4: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä. Ei kun
12: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuu. Tule puhilaan.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
16: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
18: Ei!
17: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
19: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
20: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
21: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
22: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100€. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
23: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
1: Energin aamu ja Saarinen show.
2: Onko ok?
3: Nimenomaan sitä nyt kysytään tänäkin aamuna. Meillä on ääniviesti.
4: Meillä on ääniviesti ja kuunnellaan, mikä ongelma siellä mieltä painaa.
5: Onko ok vaihtaa tyttöystävää tekstiviestillä kaverin kanssa?
4: No en ole tyttöystävää vaihtanut, mutta poikaystävää olen yrittänyt vaihtaa.
3: Siis tekstiviestillä niin kuin, että mä seurustelisin sunkaan ja sitten tässä olisi toinen pariskunta ja mä laittaisin sille miehelle, että vaihdetaanko tyttöystävät.
4: Niin, mä oon yrittänyt.
3: Joo, nuorena.
4: Mm.
3: Niin.
4: Me oltiin Tiian kanssa hyviä ystäviä, meillä oli poikaystävät, Karim ja Nelson.
3: Nimet ei muutettu.
4: Ei muutettu. No mä olin Nelsonin kanssa, Tiia oli Karimin kanssa, no mä olin ihastunut Karimiin. Ja Tiia oli ihastunut Nelsoniin, mikä siinä, kun me hengattiin paljon pariskunnat yhdessä, niin helpostihan siinä alkaa silmät vilkkuu. No mä olin Tiian luon yökylässä, sitten mä aloin sanoa, että aika kiva se sun poikaystävä. Tiia oli silleen, että no mun mielestä sun poikaystävä on kivempi kuin mun. Mä no mikä meillä vaihdetaan?
3: Mm.
4: Laitettiin viesti. Eivät halunneet vaihtaa.
3: Aa, niin, että heillä tyssäs sitten.
4: Joo. Niin, ikävä sitten, kun siinä päättyi sitten kaikki parisuhteet.
3: Niin, siinä päättyi sitten molempia. Okei, no Nelsonille ja Kirmalle vaan niin kuin iso nyrkki. Mutta mä sanon sulle, niin kuin, että tolleen jos niin kuin tällainen tilanne on, että molemmat on sitten ihastunut toistensa kumppaneihin, niin tämähän olisi unelma.
4: Niin!
3: Mutta niin kuin tälleen niin kuin for real aikuisten ihmisten maailmassa, niin ihan hirveätä.
4: Niin.
3: Mutta varmaan...
4: heittäkää kaikki samoja vällyjä alle.
3: Mm. Mutta olisi myöskin hirveätä, niin kuin siihen aikaan mä muistan, mäkin jätin harva se päivä, kun mulla oli niin kuin parhaimmillaan 9 tyttöystävää.
4: Mm.
3: Niin sit kun mä jätin heitä tekstiviesteillä. Niin
4: sä oot ollut oikein uuden kaupungin gigolo.
3: Olen ollut. Kyllä, eihän me pantu, mutta
4: siis ei niinku,
3: oikeasti seurustelin 4. luokalla 9 tytön kanssa.
4: Tai menee työstä.
3: Menee, herra Jumala. Mulla niin kuin, siis tiedätkö sä, kaulassa ei kulkenut enää veri, koska kaikki imi mulle fritsuja. Se oli, aina se juttu, että toinen halusi tehdä niin kuin isomman fritsun mulle kuin toinen.
4: Joo.
3: Mä sanoin, että mulla oli välillä poolopaita niin kuin
4: ottaa. Siis sä olit dalmaatialainen.
3: No olin. Joo, niin silloin jätettiin tekstiviestillä, niin olisi sekin hirveätä nykyään.
4: Että tulisi vaan tekstari.
3: Niin jätetyksi.
4: Mm.
3: Mm.
4: No olisi törkeätä.
3: No mä vastaan tähän, että mun mielestä ei ole ok.
4: Joo. No, mutta ethän sä nyt voi olla sellaisen kakkaa, kenestä sä et tykkää.
3: No ei, mutta sit voisi niinku jotenkin niinku ehkä lähteä niinku merta edemmäs kalaan.
4: Niin, että ruohonhan on vihreätä.
3: Niin, että eihän se nyt tarvitse olla sit sun ystävän kumppani, ketä sä seuraavaksi oot silleen, että hei, mä haluan mun tyttöystävästä eroa, että voinko alkaa sun vaimonkaan.
4: Niin. Sopiiko pikkasen niin kokeilla? No hei, on sitäkin ollut liikkeellä.
3: On varmaan ja moni tehnytkin. Seuraavaksi Ahti tulee tänne Energin aamuun
4: yhdessä. Koko sukuunsa.
3: Kyllä, sieltä tulee siskot ja veljet.
1: Energin aamu ja Saarinen show.
2: Onko ok?
1: Jälleen huomenna.

0: Energy aamusta Arinen show, oikein ihanaa maanantaita.
1: Ihanaa maanantaita.
0: No, tietää, että maailmassa silleen suhteellisen hyviä asiat. Oli vaikea muuten löytää tänä aamuna uutisia, mitkä ei liittyy euroviisuihin.
1: Joo, ei siellä oikein muuta ollutkaan.
0: Ei. No, mä löysin yhden, nimittäin nyt on skandaali. Maustesekoituspakkaukset, Meiran, niin näistä nyt hirveän härräkyytti. Meiran erikokoisiin maustesioksiin niin on nyt kiinnitetty huomiota, nimittäin samalla nimellä kulkevat maustesekoitukset sisältävät eri tuotetta.
1: Mitä se on mahdollista?
0: No niinpä. Kyseessä on tosiaan kaksi eri tuotetta eri resepteillä. Eli esimerkiksi Meiran broilerimausteseoksessa, niin markkinoilla on kaksi eri versiota. Toinen versio sisältää perinteistä suolaa, kun taas toinen on ilman suolaa. Ja tästä on nyt sitten noussut hirveä skandaali ja he ymmärtää, että ihmiset on niinku shokissa.
1: Niissähän on siis, tiedän, koska omistan lemmikiksi lapsia, niin olen etsinyt suolattomia mausteseoksia. Niin niissä on ihan iso semmoinen tarra siinä pinnassa, missä lukee, että suolaton. No. Että siitä olisi voinut päätellä.
0: Niin, mun yöspustit näyttää samalta. Mutta syksyllä 2023 Meira oli myöskin lööpeissä, nimittäin silloin oli tällainen, että Meiran 35-grammanen soijarauhemausteseos oli tuplasti kalliimpi kuin vastaavan kokoinen jauhelihamausteseos, vaikka nämä oli tismalleen sama tuote.
1: No niin, kato, siinä on taas katsottu, että rahareikä.
0: Niin, että ihminen, joka niin kuin käyttää tällaista niin kuin soijatuotteita, niin he on niin tarkkoja, että he pistää sitten puolet enemmän rahaa.
1: Just näin.
0: No he joutuivat sitten muuttaa ne hinnat.
1: No on Meirallakin ollut nyt hässäkkää.
0: On.
1: Niiden kannattaisi pitää nyt kriisipalaveri.
0: Niin, ja
1: lopettaa ihmisten kusattaminen.
0: Se on justiinsa näin. Ja ylipäänsä mä sanon siis, että maustepussit on niin kuin maailman vaikein ostaa, koska ne näyttää kaikki samalta.
1: Jep.
0: Ja sitten niin kuin ne on muka aakkostettu siellä kaupassa, mutta sitten jengi laittaa niitä eri paikkaan.
1: Niin laittaa. Ja siis teekö se ihmiset, joilla ikänäkö alkaa painaa? Mun äitikin on yrittänyt siis sanotaan lähemmäs 40 kertaa ostaa mustapippuria. Ei, maustepippuria. Joka ikinen kerta se raahaa sen maustepippuripussin sinne kotiin.
0: Joo, siis mä sanon, että mulla on oikeasti niin kuin kaapissa. Mä en tiedä, mikä mulla on. Ainoa, kun mä menen kauppaan, niin sit mä oon, että mikä mauste, että yksi multa puuttu, tiedäksä? Oliko se tää? Jumalauta, Mari, mä sanon sulle, mulla on 10 paprikaa. Mulla on 10 pussia paprikajauhetta, kun se on tosiaan ollut grillimauste, mitä mä oon etsinyt. Ja sitten nyt mä sen muistan, ja nyt tänään kun mä menen kauppaan, niin mä ostan paprikan maustepippuri. Mulla on niitäkin 7-8 pussia.
1: No mikä, täytyy joku kesäkeitto.
0: Niin, varmaan pitää.
1: Mä mihin se maustepippuri kuuluu? Eikö se kuulu jauhelihakeittoon?
0: No ei, mulla on maustepippuri. Onko se niinku nyt sitten eri kuin mustapippuri?
1: On.
0: Okei.
1: Se on mun mielestä se, mikä tulee jauhelihakeittoon. Siis se on semmoinen erikoisen makune.
0: Ai.
1: Okay. No onhan sulla niitä siellä kaapissa sen koko
0: on. No ei, mutta mähän en tee enää ruokaa itse.
1: Niin, eikö se ole maanantai, se on yksityiskokkipäivä taas. Mä sanon vielä sen, että oli siis oikeasti vaikea löytää muita uutisia kuin siis euroviisuihin liittyviä. Oli jopa tehty tutkimus, että voiko ihminen kuolla kiimaan, nyt asiantuntija vastaa.
2: Energin aamu.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Siinä kuultiin Shakiraa yhdessä Sara Larssonin kanssa, Euroshammer.
1: Joo. Mä sanoin, että Gen Z. Hulluks mennyt.
0: Uusi sukupolvi.
1: Joo. No nyt on treffit menossa uuteen Joo. paikkaan.
0: Älä.
1: Joo.
0: Hai voi.
1: Mutta mä sanoin, että tää voisi sopia sulle.
0: Okei.
1: Ja sullahan tässä nyt on sutsuralla käynnissä, niin liekkö treffikutsut laitat menemään.
0: Okei. Eli treffi vinkkää Energy Aamussa aivan kotvasen kuluttua.
2: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
3: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
2: No helppohan se on sanoa.
3: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
12: Vuoden radio-ohjelma saa

0: mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Energy Aamu Saarinen Show ja Mari Prinsessalta treffiuutisia tähän aamuun.
1: Joo. No kato, kun ihmiset kun miettii treffipaikkoja, niin nehän toivoisivat, että se olisi niin kuin silleen rauhallinen ja intiimi, että siinä pystyisi niin kuin jutella ja niin kuin päästä jotenkin sen toisen mielenmaisemaan. Niin Gen Z, eli nuorisolaiset, niin eivät enää halua käydä kahviloissa ja ravintoloissa.
0: Niin vai he on internetissä treffeillä vai?
1: Ei. Käyvät nykyään niin hautausmaalla. Siellä nojailevat hautakiviä ja kielry.
0: Mitä?
1: Joo, kato, tässä ihan kuva hautuumaalta.
0: No okei, siis ei niin kuin huono.
1: Kyllä ai mä mennä jonkun hautakiveen vasten.
0: En mä nyt jumalauta mene sinne nuolemaan, mutta kyllä mä voisin kävelylle mennä hautuumaalle. Niin kuin, että sehän niin kuin hautausmaat nättejä.
1: On kauniita ja tykkään itsekin. Hieltä niin. Hautausmaa on mun lemppari.
0: Joo, ja silleen niin kuin päiväsaikaan. Mutta että jos joku nyt ihan niin oikeasti mulle ventovieras äijä laittaa, että mennäänkö illalla, niin tuutko hautausmaalle mukaan treffeille, niin mä sanoin, että hullu, ja niin soitan poliisit.
1: Niin kuin tuossa on just toi, että jos joku on sullekin, että nähdäänkö tuossa Malmi hautuumaa porteilla, että siinä niin kuin kahden aikaa yöllä, niin mä sanon sulle, että se on sinne kuopa jo valmiiksi kaivannut.
0: On, niin. Ja sitten ylipäänsä, jos ihminen niin kuin soittaa ja pyytää mua treffeille niin kuin Malmille, niin tietää, että niin kuin meillä ei ole ehkä samaa.
1: Niin, että jos ne nyt johonkin sut aikoo heittää kuoppaan, niin vielä käyt herranjumala sinne taiteilijakukkulalle.
0: Joo, justiinsa näin.
1: Sehän on kallis paikka.
0: Mutta niin kuin, joo, mä ymmärrän tuommoisen niin kuin käppäilyn, mutta että jos joku niin kuin nyt alkaisi minuun niin kuin oikeasti, että heittää minut vattalle, niin siihen jonkun niin kuin hautuumaan, niin kuin hautakiven vierään sille nuollaan, niin kyllä mä sanoin, että vähän turn off.
1: Niin.
0: Tiedätkö sä jonkun tyynetälin päällä siinä maata?
1: Niin, mutta sullahan on niin kuin menneisyyttä kuitenkin tuolta hautuumaalta hengailusta, että sulla on se noita show ollut. Pääsiäisen noita.
0: Joo, niin, Seiskan kuvaukset, joo.
1: Niin mikä, kato säkin se, muut treffeillä, niin sähän voit siinä sitten hengailla sun noita asussa.
0: Joo, ottaa sen paksun kissan taas syliin ja niin viedä sinne hautausmaalle. Okei, no mutta onpa leikkisä paikka nyt sitten.
1: No niin, ja kyllähän nuoriso nyt keksii.
0: Keksii. Ja ihanaa, että näkevät livenä toisiaan.
1: No se on totta.
0: Niin, että jos se nyt on sitten hautausmaa se place to be, niin antaa olla.
2: Energin aamu ja Saarinen Show.
3: Ärsyttävän hyvä.
2: Energy.
4: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
5: Niin, Kultsi.
6: Ootko vielä siellä Prismassa?
5: Juu.
6: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
5: Mikäs siellä on tilanne?
6: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
5: Että oikein lapasesta.
6: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
5: Tuohon.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: No kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
14: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
15: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
16: Joo, terve.
15: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
16: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
15: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
16: Niin.
15: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
20: Ota easy ja nauti edelleen.
21: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
22: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
23: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
24: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ion?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ion?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ion?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ion?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: Energy aamu, Saarinen show, kello 3 minuuttia yli aamu, 8 aikaa, ihanaa maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: No ihanaa huomenta.
1: Aurinko paistaa, mieli on virkeä.
0: Aurinko paistaa joo ja mieli virkeänä. Nyt hän on luvannut kuule tällä viikolla niin ihan hellettä.
1: Onko näin?
0: No mun mielestä oli joo.
1: Ihanaa.
0: Joo, et sitä odotellasta. Tämähän on ihmisen parasta aikaa, nyt hän pyörii MM-lätkäkin siellä.
1: Missä?
0: No ei se nyt just tänään tässä hetkessä, mutta tänään esimerkiksi mun mielestä tulee Suomen otteluillalla.
1: Ai!
0: Joo. Ja siellähän on Suomi nyt kaksi ottelua voittanut, että tiedä vaikka nyt Euroviisuissa jäätiin rannalle ruikuttamaan, niin mitäpä jos tulisi MM-lätkä kultaa.
1: No meillähän on hyvä mahdollisuus
0: on.
1: Tässä.
0: On. Ilmeisesti mulla on nyt semmoinen muistikuva, että ne on sanonut, että Suomen joukkue on tänä vuonna niin kuin paras.
1: Ai.
0: Joo.
1: No älkää ottako Mantan patsalta niitä aitoja pois nyt sitten, kun kohta taas mennään.
0: Niinpä. No mutta mennään me seuraavaksi tutkimustulokseen, mikä on siis suomalaisittain ihanaa kuulla.
1: Joo.
0: Joo, puhutaan erektiosta.
1: Yes.
0: Joo. Kyllähän nyt tähän aikaan maanantai-aamusta pitää puhua.
1: Joo.
0: Mutta tämähän on siis asia varmaan, mikä niin kuin monessa kotitaloudessa voi olla esimerkiksi ongelma.
1: Mm.
0: Ja sitten varsinkin niin kuin MM-lätkä on nyt, niin sitten se varmaan niin kuin vaikuttaa paljon, että jos Suomi menestyy, niin sitten saattaa olla kivaa myöskin makuuhuoneen puolella.
1: Varmasti.
0: Mm.
1: Joo. Ja siis kyllähän on nähtävissä, että aina kun Suomi on voittanut niin kuin
0: syntyvyydessä
1: aiempina vuosina, niin syntyvyydessä tulee suuri piikki.
0: Just näin. No, miten sinne makuuhuoneeseen voisi saada nyt vähän virtaa?
1: Joo.
0: Eli mitä siellä nyt sitten pitäisi naisten ehkä miehelleen tarjota tuossa niinku ottelun lomassa, niin sehän on nyt se mielenkiintoinen, niin kuin mä sanoin, niin suomalaisittain ihana tutkimus.
1: Okei.
0: Eli mennään ihan siihen itteensä.
1: Kannut kaakkoon.
0: Juuri näin. Mä paljastan heti Imagine Dragonsin jälkeen, että millä saa hyvän erektion.
1: Okei, ja sähän oot oikea asiantuntija.
0: Mä oon oikea asiantuntija. Kun mä luin tämän uutisen, niin mä tajusin, että tämän takia mäkin oon aika terhakas. Nimittäin tää on mulle ihan arkipäivää.
2: Energin aamu. Saarinen show. 7:00–10:00.

0: Energy aamu, Saarinen show, Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa. Oikein hyvää maanantaita.
1: Hyvää maanantaita. Täällä on nyt ilmeisesti erektio tapissaan.
0: Joo, no sehän on tietenkin mahdollista, että se on. Mutta mehän tiedetään, että moni mies toivoo, että erektio olisi mahdollisimman iso ja pitkäkestoinen. Ikä, stressi, elämäntavat.

0: sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Radiossa.
5: Joo.
4: P, mitä mä nyt tähän voin lisäämään?
5: Joo, ja miksi tähän videoita?
4: Niin. Ja ihan, mutta siis mua, niin kun, nyt mä sanon sulle, joo, että onko se sitten tämä kesä vai onko se jopa se, että Love Island pyörii? Koska mä huomasin viime kaudella, kun tuli Love Island,
5: joo,
4: niin mua alkaa lähestymään tosi paljon niin kun heteromiehet jälleen.
5: Joo.
4: Niin nyt mä sanon, niin kun, että joka päivä joku laittaa.
5: Oikeesti?
4: Joo, tulee siis koko ajan viesteen.
5: Et sulla on ihan sesonki.
4: No mulla on sesonki. Että ajattelet, että mähän tässä nyt ihan niin kuin sesonkityöntekijänä pyöritään,
5: no
4: tätä
5: niin,
4: palettia.
5: Sä oot kuin marjan kerääjä, että nyt sulla on enää niin kuin kypsät marjat poimittavaksi.
4: Juu. No.
5: Okei, no kiva kuulla.
4: No kiva kuulla, kiitos kysymästä, joo.
5: Joo, no täällä sitten seurataan, että miten sulla etenee pitkin Love Island kautta
4: niin
5: sitten, että löytyykö rakkaus.
4: Tänäänhän käynnistyi nyt viikko 3
5: joo
4: katsomossa, ja tässähän mulla on sitten vielä nyt aikaa, kun 8 viikkoa tää kestää.
5: Ihanaa, kato, joo, menee kaikkien heteromiesten korville pikkuhiljaa.
4: Joo, pikkuhiljaa sieltä joo alkaa tulemaan. Hei, laitetaan musiikkia soimaan, kerrotaan hetken kuluttua sulle, että mitä sun kannattaa seuraavaksi tehdä.
6: Energin aamu.
7: Saarinen show.
4: Heti tämän Dracula-biisin jälkeen niin me pyydetään sua soittamaan studioon. Ota nyt siis jo numero ylös.
5: 092 600 500.
4: Tulihan se sieltä, kun vähän lähti hakemaan. Se on aamun sekaisin kisa. Tekee tänään comebackin nytte. Ja meillä on huippupalkintoja jaossa. 092 600 500. Ota numero jo ylös, että olet sitten ensimmäinen, kun käsketään soittaa studioon.

0: Näppäilet sinne numeron 092-600-500, nimittäin nyt käynnistyy Energyn aamun
1: sekasin kisa! Takas klassikoihin. Sinä soitat studioon numeroon 092-600-500 ja esität meille tietokilpailukysymyksen.
0: Kyllä, ja tämä kysymys pitäisi olla sellainen, että vain toinen meistä tietää vastauksen, silloin sulle lähtee mukavat palkinnot.
1: Lähtee.
0: Me käytiin just katsoa se, että mitä kaikkea tilpehööriä tuolla on, niin meillä on esimerkiksi merkkua, Energy-merkkua, mitä ei ollakaan pitkä aikaa jaettu, joten sitä olisi nyt tarjolla. Soita siis numeroon 092-600-500 ja heti Aisa Keliotin aietta biisin jälkeen pelataan.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
3: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Markku.fi, Markku puhelimessa.
5: Tiedätkö, miksi kutsutaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa, jonka kanssa kaikki ovat samaa mieltä?
4: En kyllä tiedä.
5: Taru-olennoksi. ja asiaan. Niitä teidän Markkuja kehuvat kaikki. Mutta miksi te teette huoltoa vain yksityiskoteihin? Miksei myös meille taloyhtiöille?
4: Tehdään me taloyhtiöille myös.
5: Niinkö? No se sähköinen huoltokirja ei ainakaan onnistu.
4: Onnistuu. Siinä kaikki pääsee näkemään huoltoon liittyviä asioita, mutta osakkaille ja hallitukselle on omat suljetut osuutensa.
5: Mahtavaa.
2: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
11: Ei!
10: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
12: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut, tiedätkö mistä, no mäkkäristää.
13: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita, osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
14: Syö ranuja
15: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
12: Pa-da-pa-pa-pa.
16: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
18: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
17: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
18: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
4: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
6: Voinko mä tulla mukaan, please?
5: Mitäs tarttet?
6: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
8: Carglass.

0: kävi niin.
1: Energin aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
2: Varpu, varpu, varpu.
3: Moi.
2: Moi. Mistä soittelet?
3: No koulumatkalta. Mm.
4: Okei, mistä päin Suomea oot?
3: Lohjalla.
4: Lohjalla oot ja matkalla kouluun. Ihanaa, että kerkeet kuitenkin Energin aamun kanssa lähteä pelailemaan.
3: Juu.
4: No juu juu. Hei, sulla olisi nyt mulle ja Marille joku kysymys ja sähän toivot, että vain toinen meistä tietää vastauksen.
3: Joo.
2: Anna tulla.
3: Että missä talvikuukautena niin kuutin poikaset syntyy?
4: Talvikuukautena, tääkin on nyt jännä, että mitkä ne talvikuukaudet on. No älä sano sitä, kun mä pohdin tässä ääneen. Joo, mä vastaan ton kuukauden.
2: Mäkin vastaan ton.
4: Oota. No hei, kumman vastauksen sä haluat kuulla ekana?
3: No, sinä voit kertoa.
4: Mä vastasin, että kuutinpoikaset syntyy marraskuussa.
2: Joka ei ole jo talvikuukausi.
4: Ai marraskuu ei ole talvikuukausi.
2: Ikävä tuottaa pettymys, mutta se on syyskuukausi.
4: Mitä vittua?
2: Syysloka marras on syyskuukaudet.
4: Joo.
2: Ja sitten
4: no, ei varmaan mulla
2: ainakaan. Joulu, helvi on talvikuukaudet.
4: No mulla ei ole oikein.
2: Ei, vastasi tammikuun.
3: No, oikein vastaus on helmikuun.
4: Joo. No onneksi olkoon. Ei mistään. Varpu, tää oli tosi hyvä kysymys.
2: Niin
4: tää oli vaan nyt väärät ihmiset, kenen sä esitit.
2: Joo, just näin. Mäkin pelasin varman päälle, että mä valitsin sen keskimmäisen talvikuukauden, että varmasti pysyy siellä talvessa. Ai että se kattoo vaan taas laiskiaisen silmillä tossa pöydän toisella puolella.
4: Hei Varpu, me päästetään sut nyt kouluun ja me aletaan tästä tappelemaan Marinkaan. Niin ihanaa, että soitit.
3: Joo.
4: No niin, moi moi.
2: Moi moi.
4: Ai jaa, että nyt sitten niin kuin talvikuukaudet on joulukuu, tammikuu, helmikuu ja maaliskuu.
2: Ei.
4: Vaan?
2: Joulu, tammi, helmi on talvi.
4: Joo.
2: Maalis, huhti, touko on kevät. Kesä, heinä, elo on kesä ja syys, loka, marras on syksy.
4: Okei, toi on aika jännä.
2: Koska
4: marraskuussahan on tosi usein, niin kuin tiedätkö, jo talvi.
2: Eihän meillä ole jumalalta lunta edes jouluna nykyään.
4: Ei Helsingissä olekaan, mutta ympäri Suomea niin saatana niin kuin lokakuun lopulla tulee jo lumi. Niin
2: ja
4: se
2: juhannuksenakin
4: niin
2: välillä.
4: Onhan osassa kaupungeissa. Mutta sellainen. Eli joulukuukaudet on niin kuin joulu, tammi ja helmikuu.
2: Joo.
4: Okei. Okay.
2: Tai niin, talvikuukaudet.
4: Talvikuukaudet. No niin, onnittelut heillekin vaan.
2: No niin.
4: Alex Barren, Fever Dream. Ja huomenna tähän aikaan sitten taas yleissivistetään itseämme ja pelataan.
2: Just näin.
1: Jälleen huomenna.

0: sähköauto itsellesi. No me kerrotaan, miten sä voit saada sen.
1: On aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Energy ja Power.
2: Osoitteessa power.fi/x arvuutellaan 5-numeroista koodia, jolla voi voittaa Xpeng G6 sähköauton.
0: Tämä on ainutkertainen palkinto Suomen historiassa niin kuin millään firmalla. Nimittäin tämä auto on täysin sinun. Jos sinä voitat tämän kilpailun, niin sä saat siis auton, jonka arvo on 55 000. Sun ei tarvitse maksaa siitä lahjaveroa, se on maksettu sun puolesta. Sä saat itse kustomoida sen, valita väriin.
2: Joo, eihän tällaista palkintoa ole ollut ikinä.
0: Ei.
2: Nyt me ollaan päästy siis kolmanteen koodiin tai kolmanteen numeroon. Ja vihje on nyt tällä kertaa uusi.
0: Kyllä, ja vihje kuuluu näin. Moderni oranssi menopeli, tällä Parkkalin Jaakkokin ajeli. Mukavuudesta ja huipputeknologiasta saat kyydissä nautiskella, jopa ilman luuria ladata. Etsi vai veikkaa, montako langatonta latauspaikkaa? Aika hyvä vihje.
2: On.
0: Hei, no mistä Mari nämä vihjeet ja kaikki nyt, kun osalla meni ohi ja ne haluaa vaan osallistua tähän kilpailuun, niin minne nyt pitää mennä?
2: Kaikkiin vihjeisiin löytyy vastaukset Powerin nettisivuilta ja itse kaikki ohjeet, vihjeet ja se, mihin ne noi numerot laitetaan, löytyy osoitteesta power.fi/x.
0: Ja nyt mun on pakko siis sanoa, kun mullahan alkoi viime viikolla siis autokoulu.
2: Joo.
0: Ja mä oon myöskin istunut tässä sähköautossa nyt, joo, minkä Power jakaa niin kuin palkintona jollekin. Niin kyllä mä siis sanoin, että huomattava ero
2: on
0: siihen niin kuin mun autokoulun koulun.
2: Onko?
0: Autoon plus tää. Eikö, ei voi edes mainita samassa laitteessa. Eikö
2: mä. Vetää ihan, kato sanatkin.
0: Vetää kaiken.
2: Joo,
0: mutta siis niin ihana auto tämä nyt oli, missä mekin päästiin istumaan, kun me kuvattiin se video.
2: Se oli kyllä.
0: Oli.
2: Siis mulla tuli jotenkin tosi silleen voimakas olo.
0: Joo, ja mulle tuli turvallinen olo.
2: Joo.
0: Ja semmoinen, niin kuin, että mä haluan sen auton itselleen. Niin voi olla, mäkin, mullahan on auto hankinta seuraavaksi edessä.
2: No, pistä kuule, mene säkin osoitteeseen power.fi/x ja ala arvuttele koodiin, niin tämä voi olla sun.
0: Onko mä niin huono näissä vihjeissä?
2: No, mene sitten Powerin nettisivuille etsiä niitä vastauksia.
0: Eli ne löytyy sieltä.
2: Ne kaikki löytyy sieltä.
0: Okei. power.fi/x. Siellä se palkinto sinua odottaa. Meehän sinne ja ratko arvoitus.
1: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi/x. Ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Energy.

0: Energy aamu. Saarinen show, kello lähestyy aamu 9. 6 viikko käynnissä. Ei ole montaa yötä enää kesää.
1: Ei montaa yötä.
0: Tai en mä tiedä, milloin kesä alkaa.
1: Mikä on vielä on kesää jäljellä.
0: Mutta onko toukokuu nyt kesäkuukausi?
1: Kevät.
0: Ai kevät. Mm. Eli nyt ensi kuussa alkaa kesä.
1: Kyllä.
0: Joo, ja kesäkuukausi on kesä, heinä ja elokuu.
1: Juuri näin.
0: Ja sitten tulee syyskuukaudet, syys, loka, marras. Yes. Ja sitten alkaa joulukuukaudet, joulu, tammi, helmi.
1: Mm, talvikuukaudet.
0: Ja sitten alkaa talvikuukausien jälkeen, mikä sitten tulee?
1: Mikä tulee talven jälkeen?
0: Kevät.
1: Yes.
0: No hoi. Aatelkaa, 39-vuotiaana mä olen oppinut
1: ja
0: tämän.
1: Ja nyt mä kysyn, miten sä näet kuukaudet? Onko ne niinku viiva, onko ne ympyrä?
0: Mitä sä tarkoitat?
1: Jos sä ajattelet vuosikelloa, onks ne niin kuin ympyrässä?
0: Ympyrässä.
1: Eksokki?
0: Joo.
1: Joo. Entä viikonpäivät?
0: Miten niinku...
1: Miten sä näet ne?
0: Siis mulle ne näyttäytyy kalenteri, niinku, niin. Ne on niinku jep. Palkkeja.
1: Ja eiks ne ole eri värisiä myös?
0: No en mä sitä tiedä.
1: Aha, joo. Joo. No kiinnostaa vaan niin. Tällainen. Muistatko, kun hyvällä 90-luvulla, niin sai ihan siis lapsiikin kuljettaa takakontin?
0: Takakontissa.
1: Etkö ole muka ikinä matkustanut?
0: Olen totta kai, niin. Ja jalkatilassa sai niinku nukkua. Siis mä monta kertaa, kun me lähdettiin siis kesäsin häistä, niin mä laitoin siis, että mä nukuin jalkatilassa.
1: Niinpä, ja mutkin heitettiin niin patja vaan pakun perään. Joo. Ja mut sinne. Ja sit sanottiin vaan, että jos kytät tulee, niin pää alas.
0: Joo.
1: Joo.
0: Perinteinen.
1: No sanotaan, että kaikki ei ole vielä oppinut tästä nykyaikana, niin ihan mitä tahansa sinne takatilaa ei kannata laittaa.
0: Okei. Okay. Mm. No sinne on nyt sit sujahtanut jotain.
1: On montakin.
0: On montakin asiaa. No niin, Minttu Everesti ja sen jälkeen mennään itse tähän uutiseen. Pakko muuten hei vinkkaa, että tuossa kun Minttuakin soitetaan, niin aamu 9 jälkeen meillä on tänään myöskin Mintun keikkalippuja tarjolla.
1: Oi, sekin vielä.
0: Juu, niin kannattaa Energy aamuun nyt kuunnella koko tämä aamu, koska ei kerrota tarkkaa aikaa, moneen aikaa 9:ltä pistetään lippukilpailuun käyntiin, mutta tulossa on.
2: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekeista.
5: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
6: Ei!
5: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
7: Tän Rautanetti tulee hyviä viestejä aika usein ja nyt on Oskulta tullut kova. Mitä tehdä, kun koti joku rytökärpä pesä? Hei, Osku, tää on helppo. Mene Rautanetti. Ne neuvoja antaa ideoita. Maalii, panelii, laattaa seiniä ja lattiat uusiksi. Kylppäri uudet kalusteet ja alkaa koti näyttää hienolta. Leipämiehen tiellä pitää ja uusi sisustus kotona. Mene vaan siinä lähimpään Rautanetti. Ne osaa kyllä. Ja kaikki on paljon helpompaa niiden kanssa. Rautanet.fi.
8: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Mäpäs kerron sulle jutun.
13: Kerro.
12: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan autoilla ajaa.
13: Joo.
12: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
13: Mm-hmm.
12: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
13: Joo.
12: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
13: Ai eikö?
12: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
13: Aha.
12: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
17: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat. Sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Energy aamussaarinen show. Kultainen 90-luku, silloin lapset sai olla kuin siat pellossa.
1: Silloin heitettiin lapset takakonttiin ja tyyny perään, niin pystyi siinä ihan päiväunosetkin vetämään.
0: Joo, tai sitten sai istua iskän sylissä ja itse
1: autoon. Joo, se oli ihanaa.
0: Oli.
1: Oli ja turvallista.
0: Oli totta kai.
1: Nykypäivänä ollaan niin tarkkoja, mutta ei Torniossa.
0: No onko se Kulsteini Enna nyt?
1: Kun tätä mä just tässä, että onko Ennalla mennyt. Nimittäin, onko Ennalla semmoinen pieni harmaa volkkari?
0: No mä en tiedä, mutta varmaa.
1: Joo, nimittäin Torniossa oli viikonloppuna niin auto ajellut, volkkari pieni. Atakana ajanut kuski, niin ihmetellyt, että mikä näkyy takaikkunasta.
0: Niin.
1: Siellä oli lampaita.
0: Ai auton takana.
1: Istuvat siellä.
0: Luulkona. No mikä siinäkin antaa istua.
1: Niin, jos se on matkalla ollut.
0: Niin.
1: Joka nyt ei yksi kuskina ollut, niin eikö se ole ihan hyvä?
0: Mutta on hauska, kun siis mä oon tällä hetkellä autokoulussa. Ja joo, mä näen nyt videota, niin siellä istuu siis useampi lammas tuolla.
1: Eikun monia. Joo. Pörröset perseet näkyy takaikkunasta.
0: Niin mulle siis autokoulun niissä nyt ekoissa oppimateriaaleissa, mitä mä oon koittanut niinku lunttaa, niin niissä jopa varoitetaan, että puhelin on niin kuin, että tiedätkö 800 grammaa painava puhelin, jos tulee törmäys, niin sen painohan muuttuu 5 kiloksi. Niin,
1: entä sitten?
0: Että sulla on takapenkillä 100-kilonen lammas.
1: Joo, Maijan karitsat siellä.
0: Niin mä sanoin, että tossa kun tulisi törmäys, niin se on henki pois. Paitsi lampailta, niin lähtisi myös kuskilta.
1: Niin.
0: No mitä tässä, niin kuin rikesakko vai?
1: No tää on nyt valitettavasti, niin tähän ei ole poliisi päässyt puuttumaan, kun tää on ollut ihan niin kuin Iltalehden lukija, joka on tämän video ottanut.
0: Ja toi on aina hyvä justiinsa tolleen, että kuvaa just videolle ja lähettää Iltalehdille. Mitä sitä suotta niin kuin soittamaan vaikka poliiseille tosta tilanteesta?
1: Niin, ja ikävä sen lampaidenkin matkaa pidentää, jos oli menossa johonkin.
0: No niinpä, Kulsteini Ennahan on nyt laittanut takapihansa kuntoon, niin onko sinne sitten tullut lampaat?
1: Ei, kun sehän puhuu, että se haluaa satumetsän.
0: Niin.
1: Siellä on nyt kesälampaat laitumella.
0: Hän on hakenut lammasneidit sinne nyt takapihalle.
1: Just näin.
0: Joo.
1: Lenu, Liinu ja Tiinu.
0: Mikä tää tarina oli?
1: Eikö noi on noi Ines Hankan?
0: Ei, mutta täällä Energyn aamusta nyt on joku lammastarina joskus kerrottu.
1: Se oli se mun Petronella.
0: Eikö niin olikin, mikä sit syötiin ja nyt se on tuolina?
1: Niin, se makaa siellä meidän lattialla, taljana.
0: Mun mielestä on
1: lapset pötköttelee siinä, ne rakastaa. Se on talvelkin niin hyvä pulkas se Petronella laittaa. On se, niin lämmin.
0: Ja se on siis sun lapsuuden
1: lammas. Se on mun lemmikki.
0: Joo.
1: Mun lammas.
0: Mä en kyllä ehkä ilkeä. Mut sitä hänestä Nellasta käytettiin kaikki.
1: Petronella, niin.
0: Petronella. Et hyötykäyttöä.
1: Oli niin hyötykäyttöä. Sitten tuli hyvät kuivalihat kaikki.
0: Hyi.
1: Lammaspaistit, teeksä rosvapaistit ja sitten vielä toi ihana talia.
0: En ole muuten eläissäni syönyt lampaanlihaa. Enkä mennä aina.
1: Ja se hoidetaan tällä viikolla kuntoon.
0: Ei helvetissäkään. Mä en tuu ikinä.
1: Mikä lampaanliha sua tolla lailla
0: siis
1: hermostuttaa?
0: Pelkkä haju. En tuu ikinä
1: syömään.
0: Joo,
1: mutta kato, lampaas on se, että jos se on kuollut stressaantuneena, niin sit se maistuu villasukalle. Mutta hyvin hoidettu, pidetty ja kivasti teurastettu lammas maistuu herkulliselle.
0: Joo, no nyt kun mä meen palvelupisteelle, niin ei se myyjä mulle sano, että hei, että tänään tää karitsa, niin maistuu vähän sukalta, että tiedätkö sä tää Nella, niin eli lyhyen ja stressaantuneen elämän. Et kyllähän hän sanoo mulle, että hyvää on kotimaista karitsaa. En tuu ikinä syömään.
1: Syöt tällä viikolla.
0: En oikeesti, en syö.
1: Mä soitan ensinnäkin nyt sun yksityiskokille, joka tällä hetkellä sun kotona laittaa ruokaa. Niin, että se tekee sulle karitsan viulut?
0: Ei. Mulla on siis ehdoton kielto. Mä oon laittanut siis pitkän listan. Mä en syö riistaeläimiä, mä en syö lammasta, mä en syö sitkeätä lihaa, mä en syö läskistä lihaa. Eli toisin sanoen jauhelihaa.
1: Mut lammasta syöt tällä viikolla.
0: Joo. David Guetta, Sia Flames, sillä jatketaan Energy aamua. Energyn aamu.

0: Energy.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
3: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
4: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Energy aamu, Saarinen show, oikein ihanaa. Maanantai huomenta kello 2 minuuttia yli aamu 9.
1: Hyvää huomenta.
0: No mennäänpä nyt siis saagaan.
1: Joo.
0: Tästä ei ole ollut nyt uutisia, mutta mä oon seurannut tätä TikTokissa. Eli tämmönen suomalainen nainen,
1: joo,
0: niin meni siis, että hän sai ilmaisen kasvohoidon.
1: Joo.
0: Menee sinne, kasvohoito tehdään. No sit sä mietit, että miten jollain yrityksellä, niin kun, että miten se tarjoaa ilmaista kasvohoitoa, niin tämän jälkeen alkaa sit tällainen pieni painostus.
1: Joo.
0: Tää yritys on vaan, että kirjoita meistä Google-arvostelu. Sitten tämä nainen vastaa, että joo, hän tekee sen sitten myöhemmin. Eikö tee se nyt tässä?
1: Joo.
0: No ei se sitten, että se tekee jälkikäteen kotona ja antaa itse asiassa ihan hyvät arvosanat. Että hän siis tykkäsi, niin kuin, että kasvohoito oli oikeasti hyvää. Hän sai sen ilmatteeksi. Mm. Sen jälkeen sitten hänelle tarjotaan tämmöistä niin kuin kuukausijäsenyyttä. Oliko se nyt sitten vaikka 98 euroa kuukaudessa ja sitten sä saat aina niin kuin kuukauden välein nämä ihonhoitotuotteet. Ja sitten nainen on siihenkin, että joo hei, että hän miettii sitä, niin kuin nainen on vaan sillä, ei vaan tee nyt päätös, että tää on nyt 1000 euroa halvempi ja tää tarjous on vaan tänään.
1: Totta kai se on vaan tänään, joo.
0: No sitten tämä nainen tekee tästä TikTokin, että hän koki tämän tilanteen niin kuin hämmentävänä, että miten tämä niin kuin palvelu voikin nyt olla just tänään sen tonnin.
1: Just näin.
0: No tämä sitten tämä kasvohoitola kommentoi, tämä on siis Helsingissä tapahtunut.
1: Joo.
0: Tämä kasvohoitolla sitten kommentoi tämän naisen video, että sä puhut niinku palturiin, että ei niinku, että nämä on liikesalaisuuksia, nämä heidän hinnat, niinku, että sä voi niinku TikTokiin julkaista tällaista videoa.
1: Toi on aina kiva syyttää asiakasta valehtelusta.
0: Joo, ja nimenomaan valehtelusta hän syyttää. No tässä tulee sitten härräkyytti videokerää 100 000 näyttökertoi. Lopulta sitten tämä yritys teki myöskin niinku omaan TikTokiinsa videon tästä niin kuin naisesta, että tämä huijaa ja että nämä on niin kuin nämä hinnastot liikesalaisuuksia. Ensinnäkin Suomessahan ei voi hinnasto olla niin kuin
1: ei
0: salassa.
1: Ei voi, joo. Et yleensä niin monillakin kauneushoitoilla oli ihan internetistä löytyy, joo, hinnat. Joo,
0: kyllä. Ja tota noin, esimerkiksi Suomessahan niin kuin vaikka, no sanotaan nyt Louis Vuitton, mikä on tämmöinen hienosto brändi, niin heillähän ei ole hinnat ikinä esillä myymälässä, paitsi Suomen myymälässä, koska laki vaatii. Eli ne hinnat pitää nykyään näkyä. No ei mitään, sitten saaga jatkuu TikTokissa, niin yhtäkkiä tällä niin kuin tämä yritys poistaa koko profiilin. Ei ole enää TikTokissa.
1: Ai voi.
0: Että se sitten meni näin.
1: Joo, mutta ehtivät kuitenkin haukkua jo asiakkaansa.
0: Joo, et valehteli.
1: Vau. Mullakin yksi ystäväni, sillä oli vähän silleen, että tiedätkö sä kuun lopussa, että ei mitenkään ihan hirveästi enää ylimääräistä rahaa, mutta se oli saanut lahjakortin, että haluaa mennä, niin kuin tai että pääsee kasvohoitoon. Niin meni, käytti sen lahjakortin, niin se oli 100 lahjakortti. Ja sitten se oli siinä käytetty semmoista yhtä seerumia. Ja sitten se oli silleen, että no voihan hän nyt yhden seerumin ostaa, että ei ne nyt niin kuin kovin kalliita ollut. Niin tuplat siitä kasvohoidon hinnasta. Ei tietenkään kato kysynyt hintaa.
0: Ja ei sitkään hän sanoa.
1: Ihan suomalainen.
0: Ei, joo. Tällaista. Mutta mä mietin siis sitä, kun itsekin on käyttänyt kauneuspalveluita ja näin, niin sen alan sisällä on jotenkin aina ihan jäätävää draamaa ja niinku kaikkea tämmöistä ihan sekopäistä. Niin mä mietin, että onko se niinku jotenkin, että ihmiset, ketkä hakeutuu kauneusalalle, niin ne on vaan silleen, että se on joku niinku second choice, tiedätkö, niinku kakkosvaihtoehto. Että aina musta tulee kosmetologi. Koska aina musta tuntuu, että on hirveä draama.
1: Niin, että olisi halunnut yleiseksi syyttäjäksi, mutta sitten meni kosmetologiksi.
0: Niin, että ei riittänyt arvosanat niin kuin tiedäks kouluun. Niin sitten on vaan silleen, no mä luen itteni Tuusulajärven ammattiopistossa.
1: Mutta tiedätkö sä, kato, mä luulen, että se johtuu siitä, kun mä oon itse ollut tämmönen niin kuin kosmetiikkakonsulentti niin kuin meikkibrändeille.
0: Joo.
1: Niin siis meidän niin kuin pahin stressihän on siis se, että huulipuniin laskeutuu pölyä, tiedätkö siihen päälle. Niin sitten, mutta aivan siis tosi tosissaan stressaantuneethan me oltiin siitä pölystä ja kaikesta. Ja niin kuin tiedät sä, että aina kun tuli jotkut 3+1 päivät, niin ei nukuttu viikkoihin. Ja niin kuin ihan vaikka siis tällä hetkellä mä antaisin mitä vaan, että mun stressin taso olisi se, että huulipunnan päällä vähän niin kuin pölyä. Niin sitten kun ne ongelmat on pieniä, niin sitten pitää alkaa kehittää, tiiäksä.
0: Niin joo. Että semmoista pientä härräkyyttiä, että pysyy työnteko virkeänä.
1: Niin, koska pitäähän sul olla sitä semmoista niin kuin säpinää.
0: Joo, no, sitä meidän työpaikalla on.
1: Sitä muuten riittää.
0: On, että täällä riittää niin kuin mielenkiinto kyllä.
1: Joo.
0: Jokainen päivä on uusi päivä. Okei, no mutta hei, Ed Sheerania laitetaan nyt soimaan ja avataanko puhelinlinjat?
1: Avataan.
0: 092-600-500. Soita seuraavan biisin aikana studioon. Nimittäin heti Ed Sheeranin jälkeen niin me jaetaan Mintun yksityiskeikalle liput.
1: Ooh!
2: Energin aamu. Saa.

0: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.
2: Jee, yeah, kenet otat mukaan?
3: Kyllä mä otan mun siskon mukaan.
2: Oi.
4: Ai, te lähette oikein flikkain kesken.
3: Kyllä.
4: Mikäs biisi odotat eniten?
3: No kyllä se varmaan on toi Everest.
2: No juu, se on hyvä biisi. Ja Mintultahan on tulossa uusi albumi, niin voi olla, että ensimmäistä joukossa pääset kuulemaan uutta levyäkin kuuntelemaan.
3: Oi.
2: Hei, Mia, me nähdään Kaapelitehtaalla ensi viikolla. Oikein paljon tsemppiä sulle päivän kuvauksiin.
3: Kiitos paljon. Mukavaa päivää teille.
4: Samoin, moi.
3: Moikka.
2: Moi. Hei, onpa ihana ilahduttaa ihmisiä.
4: Haluaisitko sä kentauriin niin syömään salaattia sinne taustalle?
2: Puhutaan siis salkkareista. Mun mielestä kentaurihan on räjähtänyt.
4: No joo, se on totta.
2: Mikä se on nykyään?
4: Moose.
2: No en mä tiedä, olisi se ihanaa.
4: Onko sä ollut salkkareissa?
2: En ole ikinä ollut ja siis se on ainoa, mihin mua ei ole ikinä pyydetty ja se
4: mua
2: harmittaa.
4: Ja se on ihme.
2: Koska mä haluaisin salkkareihin. Mähän lähtisin siis saman tien näyttelemään sinne, jos kutsu tulisi.
4: Niin, että menisit ihan niin kuin vakinäyttelijäksi.
2: Joo, ehdottomasti. En mä nyt minnekään Mooseen mene salattia tai kaljaa juomaan.
4: Mm.
2: Mä haluaisin näyttelijäksi.
4: Joo.
2: Salkkareihin.
4: Olisitko sä, mikä sä olisit, Kallen uusi mies?
2: Niin, tai sitten mä voisin tuoda jonkun uuden perheen sinne, vaikka tiedätkö sä muuta Pihlajakadulle.
4: Ei, kun niinhan se olisikin. Sä toisit koko perheen mukana.
2: Oi että.
4: No, jos siellä joku nyt kuuntelee, niin Saarinen haluaisi tulla näyttelemään. Ja sitten mun haaveammatti olisi se, joka saisi keksiä ne jaksojen nimet.
2: Ah, niin.
4: Nehän on nerokkaita.
2: Nehän on tosi nerokkaita. Mutta toi ei ole siis läppä silloin aikoinaan, kun Salatut elämät alkoi, niin mähän olin ihan silleen, että tämä olisi niin kuin mun unelmaduuni.
4: No ihan varmasti oli.
2: Vitsi, mä haluan salkkareihin.
4: Me ollaan kaikki katsottu Sakusaliiniin sillä
2: niin
4: silmällä.
2: Niin ollaan. Mm. Mutta aletaanko me katsoa Saarisen Nikoa sillä silmällä.
4: Aletaan!
5: Energin aamu.
6: Saarinen Show.

0: 10 saakka oikein ihanaa maanantaita.
1: Ihanaa maanantaita. Hei, me ei olla ostettu vielä tänään mitään.
0: Mitä sä tarkoitat?
1: No, osta housuta heitettävä jalkaan.
0: No ollaan me käytännössä. Mä kävin äsken kahvilassa, niin mulla meni 9 €.
1: No joo, mäkin otin leivän. Mm. Mutta ei mitään niinku tilpehööriä.
0: Ei, no okei. Okay. Onko sulla taas jotain uutta?
1: No sanotaan, että on ollut nyt niin haluttua tavaraa, että on mennyt hulluksi.
0: Okei, no näillä puheilla sait juuri myytyä tän, eli tämähän on siis sijoitus.
1: On!
0: Jaa! Mistä ihmeestä on kyse, mitä me nyt seuraavaksi ostetaan, niin Bruno Mars, I Just Might, ja sen jälkeen mennään Marin kotkotuksiin.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
3: Moi Reijo!
4: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
4: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
4: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
4: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Mitäs hyvää tänään lisätään?
9: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
8: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa?
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
13: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
14: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
15: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
16: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
14: Mistä se tietää meidän nimet?
16: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
15: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
16: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
14: Niin, me syödään tätä.
17: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
18: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luurit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikon kone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ai on?
1: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Energy Aamu Saarinen Show. No tänään maanantaina ei ollakaan vielä oikein mitään ostettu, mutta tilannehan korjataan.
1: Tilanne korjaantuu nimittäin siis viikonloppuna ympäri Eurooppaa on lähtenyt myyntiin tällainen, tiedätkö, Swatch-kellomerkin. Eli hyvin perinteinen kello. Niin tämmöinen Royal Pop-mallisto. Swatch yhdessä luksuskellomerkki Audemars Piguet'n kanssa tehty tämmöinen niin kuin, näyttää tämmöisiltä aika sarjakuvamaisilta. Nämä on tosi herkullisen värisiä.
0: Haluan.
1: Siis lasten kelloilta käytännössä
0: joo,
1: näyttää.
0: No.
1: Tosi tommosia kitsch.
0: Joo, joo, se on niin kuin rannekello.
1: Ne on rannekelloja.
0: Okei, no tosi villin näköisiä, mutta why not?
1: Joo, Royal Pop-kokoelma. No, ei mitään, ne on tullut myyntiin. Niin siis muun muassa Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Alankomaissa, Sveitsissä ja Italiassa niin jouduttu siis kytät soittaa paikalle.
0: Joo, et mennyt niin villiksi.
1: Joo, siellä on jouduttu siis pidättää jengiä.
0: Hei.
1: Pariisissa niin 300 hengen väkijoukko on siis vaurioittanut ton myymälän niin metallisen rullaoven ja noi turvaportit, niin poliisi joutunut niin kyynelkaasulla pitää tämän ihmismassa-aisoissa.
0: Siis mitä, siis mä mietin niin kuin näitä ihmisiä, että kun sä lähet niin kuin kotoa kauppaan, sulle jää siihen lapsia vaimo vaikka joo, kotiin, tai no voihan nämä olla naisiakin, ketkä siellä tein pelkästään miehet varmaan mekasta. Mutta sit sä oot vaan silleen, että isi tai äiti käy nyt tässä kaupassa. Sit sä menet siihen kauppaan, sit sä oot vaan silleen, että okei, täällä on nyt sen verran jonoa, mä pistän hässäkäksi ja mä menen ton niinku ton läpi.
1: Joo. Mut tiedätkö sä, kun helposti semmoisessa niinku huumassa jotenkin niinku vaan innostuu. Et siinä kun muut alkaa, kun se on kun niinku härät ois yrittänyt niinku läpi siitä, niin mikä se siihen tarrata kuule turvaporttiin kiinni?
0: Hei, ihan oikeasti. No mikä nyt on saanut sit ihmiset niin villiksi? Onko näitä jotenkin niinku tosi rajattu erää vai onko nää niinku, joo?
1: Joo, ja siis nämä on muutaman sadan euron niinku maksusia.
0: Joo.
1: Et ei edes mitenkään megakalliita, mutta siis tällä hetkellä niitä myydään internetissä moninkertaiseen hintaan.
0: Mutta toi on aina niinku mun mielestä perseestä, että ihmiset käy ostaa siinä, kun ihan sama ilmiöhän on muumimukeissa, nämä erikoismukit. Niin ennen kuin ne jumalauta niinku ne saamu 9:ltä, kun ne tulee myyntiin, niin 9:15 ensimmäiset on torissa
1: on
0: myynnissä.
1: Et itse asiassa varttii vaille on
0: niin
1: jo laitettu. Kun
0: on.
1: Niinku
0: on ja ensimmäiset huijaa.
1: Niin on.
0: Koska mulla nyt esimerkiksi käynyt tälleen, niin kuin rahat lähtenyt tililtä.
1: Joo.
0: Niin mä oon tilannut tän niin kuin Ruotsin muumimukin. Ajat sitten, mä en tiedä onko se nyt ilmestynyt, mutta se yritys multa rahat otti, mutta ei ole tullut kuppia. Nyt mä sanon, että 3 viikkoa sitten tilaisin.
1: Moi moi. Nyt on tainnut sulla käydä kyllä huijaus.
0: No mulla on ehkä joku kuittikopio siitä tai joku, mutta mun mielestä
1: paljon laitoit rahaa.
0: En mä muista mitä se maksoi. Olikohan se nyt muumimukit rahaksi? Ei ne, mä oon ennenkin sieltä ostanut. Siinä saattoi olla joku semmoinen, että ne ei ole sit varmaan vielä ehkä tullut myyntiin. Näin mä nyt perustelen itseään.
1: Joo, niin kyllä kai kaikenlaisia korulauseita säkin nyt onnistut kertomaan.
0: On.
1: Tai että siellä on just sairastunut niin vatsatautiin se henkilö, jonka piti laittaa se postiin. Että kyllähän nyt on kaikkea vesivahinkoa voinut tulla, se on yleinen. Se pistää yleensä noi postittajien aikataulut uusiksi. Sitten luultavasti hän on sairaalassa, jalkapaketissa ei pysty lähettämään.
0: Mutta onko tämä kesätanssit nyt niin kuin sitten tämä nopea toimitus?
1: No ei kauhean nopea.
0: Toimitukset alkavat 25. Eli kyllä, se on vasta, kato, mä oon maksanut sen jo niin kuin.
1: Eli tämä on just tällainen, että se on jo varttiin vaille laitettu myyntiin ennen kuin silloin edes sitä kuppia ollut.
0: Mutta tämä on niin kuin tämmöinen virallinen sivusto, missä on niin kuin tulee aina myyntiin nämä erikoiskupit. He on joskus lähettänyt mulle niitä japanikuppeja. Joo, no mä ajattelin, no hyvät tuli tarkastettu. Niin mulla on tulossa tämä kesätanssit. 50 maksa.
1: Ja aiotko juoda siitä?
0: En todellakaan.
1: Se menee vitriiniin.
0: Se menee vitriiniin.
1: No, niin menee.
0: Joo. No mutta nämä kellot nyt, kerro vielä niistä. Anteeksi, että mä harhautin sut. Onko Suomessa myynnissä?
1: Ei taida olla.
0: Ei tietenkään.
1: Mutta lähdetään sitten Iso-Britannian, Ranskaan, Alankomaan, Sveitsiin tai Italiaan.
0: No mitä sinne nyt, jos kaikki. No niin, no joo, vastaostaja tai istuu jo putkassa, niin siellä voi saada jopa sen kellon tänään itselleen.
1: Niin voi ihan jonottamatta.
0: Energin aamu.

0: Inutin aamussaarinen show, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei, Love Island, suomalainen Love Island pari, niin Josefina Lahtinen yhdessä kumppaninsa kanssa, he on, niin sun ilme kertoo, että sä oot ilmeisesti tästä somekohusta ollut tietoinen.
1: Olen kyllä.
0: Eli Josefina Lahtinen lähti yhdessä puolisonsa Joonas Hyttisen kanssa viikoksi Kreikan Haniaan, ja pariskunnan 10 kuukauden ikäinen lapsi jäi kuitenkin isovanhempien luokse. Ja tää oli valmis nostattamaan somekohun. Onko tässä joku sellainen kirjoittamaton sääntö periaatteessa, että minkä ikäisen lapsensa saat jättää niin kuin yksin? Tai eihän hän nyt yksin
1: ole hoitoon? Niin eihän yksin, herranen aika, vaan hän on ollut isovanhemmilla. No siis tuossa on ehkä niin kuin, aika sellainen yleinen sääntö on, että niin, menikö se jotenkin, että niin monta kuukautta kun on, niin niin monta tuntia saa olla erossa vanhemmistaan.
0: Eli tässä tapauksessa olisi siis 10 tuntia.
1: Joo, ja sitten niin monta vuotta kun on, niin niin monta yötä sitten voi olla. Ja niin kuin nimenomaisesti molemmista vanhemmista, totta kai toinen voi olla ja toinen, niin kuin jos on 2 vanhempaa. Ongelma, mikä tuossa oli, mitä he eivät varmasti siis tienneet, niin oli se, että ton ikäinen lapsi jonkun tutkimuksen mukaan voi siis unohtaa omat vanhempansa tuollaisessa ajassa.
0: Oikeasti?
1: Kato, eihän ne niillä muisti pitkälle pötki pienillä ihmisillä.
0: Okei. Okay. Eli tämä kohu niin kun oli sitten periaatteessa niin sanotusti aiheellinen vai?
1: Niin, tai siis silleen, että ihmisten pitää saada tehdä itse omat valintansa, että et toi on aika yleistä toi tommonen, niin kun, että sit muut hyökkää, että minä en ikinä tekisi noin. Mutta joo, oli tosiaan tommoset niin kun NS-tieteelliset perusteet, että miksi sitä ei suositella.
0: Mutta tässä oli jännä itse asiassa, niin kun, sen takia mä halusinkin kysyä sulta, koska mullahan ei ole niin kun lapsen hoidosta mitään käsitystä ja näin, koska mä itse ajattelin silleen, että no, mutta et jos se on hyvillä, tai isovanhemmat niin, haluaa hoitaa, niin kun, että mikä siinä. Mutta mikä tässä oli mun mielestä nyt, kun Josefina oli tätä sitten kommentoinut niin kuin lehdelle, niin tässä oli se, että hänen puolisonsa Joonas Hyttinen, eli mies, ei saanut yhden yhtä viestiä, vaan kaikki kritiikki ja se paska oli Josefinalle.
1: Totta kai.
0: Niin tossa mun mielestä, ja hän sanoi, että nimenomaan äidit arvosteli häntä, niin sitten tossa mulla tuli vaan semmoinen niin kuin, vähän niin kuin veemäinen fiilis hänen puolestaan, että hän on yhdessä niin kuin miehensä kanssa lähtenyt ja ihan samalla tavalla tämä mies on niin kuin vastuussa päätöksestään.
1: Jep. Että minkä takia aina se on se äiti, niin, ketä niin kuin soimataan. Ja sitten kun tuossa on niin kuin, tai toihan menee niin, että kun mies menee, tai isä menee lapsen kanssa leikkipuistoon, niin kaikki on silleen, että voi ei, miten ihana isä hoitaa lasta.
0: Toi on muuten totta.
1: Mutta sitten kun nainen menee, niin se on niin kuin silleen, että no te ette ole tällä viikolla käynytkään.
0: Niin.
1: Että ainahan se menee noin. Tai naiselta, kun ihan siis minulta esimerkiksi, kun mentiin Huomenta Suomen haastatteluun, niin multa kysyttiin, että kun hän tälle yhdelle ihmiselle siellä selvisi, että mulla on pieni lapsi kotona siinä kohtaa alle 2 kuukauden ikäinen, niin se kysyi multa, että no mitä sä täällä teet? Joo. No se oli, että missä se lapsi on.
0: Niin.
1: Mä oot isänsä kanssa. Mutta ei mun puolisolta koskaan kysytty, kun hän on johonkin mennyt, että mihin sä oot sun lapset jättänyt.
0: Totta. Eli tuossa huomataan toi, niinku, että kaikki kritiikki kohdistuu aina niinku äiteihin.
1: Aina.
0: No mutta, tämmönen nyt oli tää somekohu ja he oli olleet tietoisia, että tää saattaa herättää ihmisissä närää, mutta he olivat yllättyneet kuinka paljon, koska mä en siis käytä jodelia, mutta käsittääkseni mä kuulin, että jodel on ollut ihan siis piukassa.
1: Joo, mutta toihan on just sellainen, että kun ne on niinku oikein nauttinut siellä jodelissa, kun ovat saaneet niinku kiehnätä aiheen ympärillä.
0: Mutta oikein jotenkin niinku perseestä tai tiedäksä silleen, niinku, että joo, voi saa antaa niinku palautteen tai olla sitä mieltä, että tää ei ole ok, mutta ei se niinku oikeuta sua niinku ehkä haukkumaan ihmistä tai niinku mitenkään halventamaan.
1: Tai ei se muuta sun elämää. Niin. Kun ihmiset on aina silleen, että sä laittoi tollaset kengät sille lapselle jalkaa, ei ole hyvää jalkapohjalle. Toi vittu, se ei vaikuta sun lapsen jalkoihin, minkälaiset kengät mun lapsella on jalassa.
0: No niin, ja näin me saatiin kierrokset ylös. Mutta mä oon ymmärtänyt siis näin, niin kun moni mun ystävä, kenellä on lapsi, niin he eivät muun muassa uskalla enää niin oikein somettaa. Että se on pahinta, kun sä näytät edes lapsesi jalkapohjan tyyliin.
1: On. Aina on joku virhe äiti tehnyt siellä.
0: Just näin.

0: Inut ja aamu Saarinen show, Mari Prinsessa ja Saarinen täällä sinun seurannan vielä hetken aikaa. Ihanaa maanantaita.
1: Ihanaa maanantaita. Mennään vielä pikkasen niin viikonlopun bileisiin.
0: Oi voi, ne ei lopu koskaan.
1: Ei, eikä loppunut niin muutamalla artistilla nimittäin. Getto Masakin on pistänyt jalalla koreasti viikonloppuna.
0: Oi.
1: Ihan lööppeihin asti päätynyt.
0: Oi oi. Mm-hmm. Mä rakastan Getto Masaa ja jos hänestä on jotain lisätietoa, niin kiinnostaa kuulla. Sä kerrot heti seuraavan biisin jälkeen.
1: Kyllä.
2: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
4: Skuus Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Energy Fresh.
6: Yksi soittolista.
5: Kaikki parhaat artistit.
7: Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
6: Energy Fresh soittolistaa netissä.
7: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Energy Aamu Saarinen Show. No, kettomassa pistänyt jalalla koreaksi.
1: Asuuko Jyväskylässä vai?
0: Asuu. Joo. Tai en mä tiedä asuuko nykyään, mutta niin. Sieltä on lähtöisin.
1: No, mutta sinne se on mennyt kotikonnuille. Joo. Siellä on ollut tämmöinen yläkaupungin yökaupunkifestivaalit. Hänellä ei ole ollut niin kuin mitään keikkaa siellä, mutta hän on pikkasen järjestänyt hässäkkää.
0: No.
1: Hän on mennyt McDonaldsiin, ostanut 500 hampuurialaista.
0: Nyt viikonloppuna?
1: Joo.
0: 500 hampurilaista?
1: 500 juustohampurilaista.
0: Niin.
1: Hinnaksi tullut 1100 euroa.
0: Joo.
1: Sen jälkeen hän on mennyt autolla keskelle Jyväskylän lounaispuistoa. Pistänyt hampparit jakoon.
0: Okei. Okay. Onko tämä ollut siis joku niinku tämmöinen tempaus?
1: Joo, he ovat yhdessä Aksel Kalan, joka oli meillä täällä, ja sitten tämmöisen kuin Lyttä.
0: Joo.
1: Jyväskyläläisartisti.
0: Joku uusi tulokas.
1: Niin, no joku varmaan Masan kato suojatti.
0: Mm.
1: Niin he ovat pistäneet hampparit jakoon ja vähän räpännytkin megafonin kautta.
0: Okei.
1: Okay. Mm.
0: No mut ihana idea.
1: Joo.
0: Mutta siinä niinku, en mä nyt jaksa uskoa, että he on vaan silleen ollut extempore. Ei, mennään tohon ja ajetaan autokaistalle. Ja 500 juustohampurilaista.
1: Enemmän mulla käy sääliksi, tämä on ollut siellä, tiiäksä, ei niillä ole miehitys ollut siellä mäkkärissä siinä mallissa, että ne on tiennyt, että kohta pitää 500 hampurilaista tehdä.
0: Ei, kato mä niin kuin luulen, että toi kyllä on ollut varmaan pakko olla semmoinen, että se on ilmoitettu etukäteen.
1: Pakko, muuten siellä on tiiäksä, niin. Ihan pehmiskoneet kaikki sekaisin ranskalaiset.
0: On, ja siis joskushan se oli niin kuin jumalan pilkka, siis mä sanon sulle, että Hesburgerin siis pehmiskone.
1: Aina!
0: Siis joka ikinen kerta oli rikki. Siis se oli aina, siis niinku, tiedätkö sä, teki niinku jossain vaiheessa mieleen, että ihan oikeasti.
1: Et näytä mulle.
0: Näytä mulle, että se on rikki. Tai ota jumalauto tuolta listalta pois se pehmis. Että mäkin uuden kaupungin Hesburgerilla joskus pentuna, niin 3 vuotta.
1: Joo.
0: Koneet rikki kaikki, korjaa ja tulas maanantaina.
1: Joo, ja sit kun se on korjattu, niin sit se on pesus.
0: Joo.
1: Mä ajattelin, nyt on niin puhdas pehmiskone teillä, että ihme on, että jos ei sieltä saippua vettä ala, kohta valuu siihen mun pehmiksen päälle.
0: Mutta siis muistat oikein, kun mä aina ajattelen, että onko se vaan minä, mutta siis ne ei ollut ikinä toiminnassa.
1: Ei niin monta kertaa, mä oon pehmistä vaille jäänyt.
0: No niin, no mä menen nyt viikonloppuna ja mä ostan 500 pehmistä.
1: Joo.
0: Ja mä jaan mun kylän kakaroille.
1: Joo, ja kukaan ei nyt, ei kerrota, että mihin meet, että olkaa varuillanne.
0: Olkaa, jossain päin Helsinkiä on viikonloppuna pehmistä tarjolla.

0: Energy aamusta, Saarinen Show.
1: Me helvettiin mulikkasit jalois.
2: Se on meidän vuonna tulla. Aine te vitkutatte viimeisessä asti. Me ei meinata heitäis juttelee.
0: Herra Jumala, mä sanon, että toikin niin kuin, eihän heistä saisi tälleen puhua, mutta mä sanon niin sairashan hän on.
2: On.
0: On, hyi.
2: On. Molemmat näyttävätkin syntisiltä.
0: Näyttää
2: huorilta.
0: Joo, se nainenhan on ollutkin joskus kuulemma.
2: Onko näin?
0: On ollut.
2: Ootko kuullut kylillä huhua?
0: On. Tää toinenhan nyt on ihan niin kuin hintti.
2: Harhamiettinen.
0: Harhamiettinen on kyllä.
2: Mä oon ymmärtänyt, että hänellä on nyt, hän on niin sanotusti nussittuna nukkunut paremmin.
0: Joo. Mäkin,
2: selkäjumissa.
0: Joo, luin lehdestä juttua, että sä niin tätä noin varatun miehen kanssa kivettää.
2: Huora.
0: Hyi!
2: Miten kehtaa?
0: Miten sulla, sisko, niin maanantai kohtelee?
2: No pikkasen vielä käsiväpää ja oon ollut ulkomailla. Luulin, että valo on lensi, mutta lensinkin sitten saatana takaisin.
0: Voi voi. Mm. No mullakin niin kyllä mä sanoin, että tänään maanantaina, kun silmät avasin, niin katsoin ympärille, että olisiko ollut ihan puuarkku, missä makaan, mutta ei.
2: Valitettavasti ei, mutta tänne piti taas raahautua.
0: Tänne piti tulla, juu.
2: No.
0: Kello 12.00, niin nämä harhamielisethän on sitten siellä Reijossa.
2: Ne on heittänyt sinnekin mäiskeet.
0: On kyllä oikein lentänyt urakalla.
2: On. Siellä on jälkiliukkaat. Ja sitten toivotaan, että huomenna heillä olisi vähän vähemmän asiaa, että mekin saataisiin jutella. Minä haluaisin Maira sinun kanssa kuulumiset vaihtaa.
0: Ja aivan varmana huomenna, mutta sisko, nyt pistetään jalkaa eteen.
2: Joo, se on bingon aika taas, pitää mennä, kiitos.
0: Anteeksi ja näkemiin.
3: Energin aamu ja Saarinen Show.
4: Ärsyttävän hyvä.
3: Energy.
5: Ajattelin keventää.
6: Aloitat siis laihdutuskuurin?
5: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
6: Kuinka?
5: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
7: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
8: Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
9: Mitä? Kuka sä oot?
8: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
9: Häh?
8: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
9: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
8: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
9: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
8: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
9: Häh?
10: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
6: Marabu.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Suomi-rokin hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
8: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
7: Mistä se tietää meidän nimet?
8: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
7: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Niin, me syödään tätä.
9: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
10: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
11: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
10: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.

0: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinä päätät.fi.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suklaan pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
10: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: Jordgubbmjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
4: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Mitäs hyvää tänään lisätään?
12: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
11: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
12: Entäs se kahvi?
11: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
12: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
13: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
14: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
3: Marabu.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
3: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold Kortti on hyvä valinta. Saat sillä kaksi maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Jahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Nimi.
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status.
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
8: Ei!
7: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katso.

0: Somo Plus-tilauksella ja MTV3:lla.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Nesteen liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei.
8: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
9: Moi.
10: Nyt on kovat vailut! Lähde mukaan!
9: En mä nyt.
11: Tekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: suosituimmat hitit.
1: Energy. Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Joo.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
14: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Ja nyt soittaa Anne.
17: Moi.
16: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
17: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
16: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
17: Jep.
16: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
18: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
20: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
10: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo. Paljonko?
10: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa?
10: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuu. Tule puhiloon.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpitsat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
3: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Mähän on siis fiksaillut, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!

0: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Mitä tapahtui?
6: Lappari meni rikki.
7: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
8: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Itta, Average Kid Luke,

0: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetista saa neuvot ja Weber takaa laadun.
5: Moi!
6: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: nyt!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon? Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Kaupan kautta, kaupan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Kesän viettoon täysin rinnoin. Verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla. Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit. Täältä toki. Mistäs luurit? Schools Out Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
9: Ion?
8: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ion?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ion?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ion?
8: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No Ion!
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
13: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford. Board.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
9: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
10: Okei.
14: Okay. Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
17: Ion?
16: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
17: Ion?
16: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
17: Ion?
16: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
17: Ion?
16: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
17: No Ion!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
15: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
18: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
19: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
20: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
1: Okei.
2: Okay. Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: Härny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Energy.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
11: morjasta pöytään. Puhuilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: No, mikä se?
3: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
0: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kello tulee 2 maanantais Energyllä.
1: Allu ja Riikka täällä reipasta maanantaita.
0: Love Yourself Justin Bieber kohta heti tän Alex Warrenin jälkeen.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Justin Bieber in Love Yourself Energy maanantai-iltapäivään. Drop Dead Olivia Rodrigo heti tästä seuraavana ja sen jälkeen biisi, minkä olisi pitänyt voittaa Euroviisut. Linda ja Pete, liekin heitin.
1: Ai, ei ole kyllä ihan toivottu tästä pettymyksestä vielä mitenkään ja ei varmaan pitkään aikaan.
0: Mitä hittoa tapahtui? Me oltiin niin varmoja voitosta.
1: Se oli pedattu liikaa.
0: Niin, ja kansanjuhlat oli valmiina, tuolla oli järjestelyt ihan oikeasti käynnissä.
1: Oli.
0: Ihan käsittämätöntä, kuudenneksi tultiin.
1: Niin, siinä sitten kävi, joo, meilläkin oli kisastudio ja päätettiin, yritettiin siinä koko ajan, että ollaan sitten ihan iisisti. Mutta totta kai, jos voitto tulee, niin mullakin oli nahkahousut ja pikkukengät pakattu, että voi lähteä sille torille. Ja en päässyt sinne torille. Harmittaa.
0: Siis ihan farssia, siis muutenkin kun katso näitä, siis mitään keneltäkään pois ottamatta, mutta esimerkiksi just Bulgaria, joka voitti Euroviisut, niin eihän kukaan olisi puhunut Bulgariasta ennen tätä.
1: Toisaalta tykkään, että tommonen musta hevonen tuli sieltä ja kiilas ohi, ja olihan se nyt magee se Bulgarian esitys, tai no tämä koko biisi on hauska mun mielestä, että niin. Hyvä voittaja, mutta kyllä silti pettynyt olo.
0: Mutta miten Italiakin voi olla korkeammalla?
1: Ei, kun se oli siis semmoinen Italian reetu, mitä hittoa.
0: Siis ihan jää.
1: Eurooppa on sekaisin.
0: Mulla kävi siis silleen, että samaan aikaan oli toi Ice Cage. Me katsotaan paljon noita Ice Cage-hommia kundien kanssa. Ja meillä oli semmoinen poikain ilta siinä käynnissä. Ja toi Ice Cagein lähetys kesti joku 6-7 tuntia. Ja siellä oli sitten
1: 6-7 tuntia?
0: Joo, se on pitkä. Siellä tulee monta matsia tulee. Ja
1: paljon pidempi kuin 5.
0: Niin on. Mutta se on vähän silleen, että sitä katsotaan silleen vasemmalla silmällä. Siinä vaiheessa chillaillaan ja tehdään muuta. Mutta siellä on aina lopussa se tietyllä tavalla se päämatsi. Ja se päämatsi oli nyt tämä, missä siis Makvan otteli tämän Stagalan kanssa.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitä me oltiin niinku odotettu. Ja mulla oli se niinku auki isolla näytöllä. Ja sitten Euroviisut pienenä niinku puhelimessa auki.
1: Ai vaan puhelimessa.
0: Niin, että mä odotan, että milloin se Linda ja Pete tulee, niin sit mä niinku nostan vähän volyymiin siitä Euroviisulähetyksestä. Niin voit sä kuvitella, että me odotettiin semmoinen 6 tuntia, että se tulee se päämatsi. Ja siis täysin samaan aikaan alkoi se Ice Cagein päämatsi, kun Linda ja Pete hyppäs lavalle. Että miten noin voi edes käydä?
1: No kumpaan enemmän meni sit huomio? Eihän
0: ihan täysin sano. Ice Cagein.
1: Ai.
0: Joo.
1: Kyllä toi on nyt petturuutta.
0: Joo,
1: vähän
0: se vähän petturuutta, mutta se pojat tekee tälleen.
1: Joo, mulla niin. Oli kunnon kisakatso, mutta siellä onneksi. Ja kyllähän se viinikin alkoi siinä sitten virrata. Niin. Ja voin muuten sanoa, mentiin eilen sitten kaverin lähipizzeriaan hakemaan darrapitsoja, mitä teemme aina. Hyvin usein ollaan käyty siellä aivan ryytyneen näköisinä.
0: Juu.
1: Siellä sitten totta kai Energy soi ja pizzeria omistajat tulee, että hei, että me tiedetään sut, että aina täällä soi Energy. Että hän on siellä kuunnellut mun seksipikkaritarinoita.
0: Hei, terveiset sinne pizzeria. Kiva, kun olette kuulolla. Ja kyllä nyt Riikan pikkareissa pitääkin saada isot maineet. Tänäänkin tullaan puhumaan mahdollisesti. Mä en vielä tiedä, mitä me tullaan puhua sun pikkareista, mutta eikä me jotakin saada.
1: Kyllä, me jotenkin tänne ujutetaan ne.
0: Meillä on uusi hittivelho-klippi tai uudet biisit, koska siis meet yllätettiin täysin viime perjantaina. Kaikki 10 biisiä selätettiin. Juuso nappasi täältä itsellensä 500 €.
1: Uskomaton suoritus.
0: Aivan käsittämätön suoritus. Lyödään show käyntiin. Liekin heitin Linda Pete tosiaan heti tämän Olivia Rodrigon jälkeen. Drop Dead lähtee tästä soittaa. Vähän itätkin tuntuu siltä, kun teet maanantai Drop Dead.
1: Tämä aina vähän.
0: Hei, voi laittaa myös WhatsAppissa viestiä meille 050 500 1719 maanantai.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Linda ja Pete liekin heitin Energyn iltapäivään. Kumpi muuten yllätti sut isommin? Se, että Linda ja Pete sijoittu vasta kuudeksi, ei voitettu euroviisuja, vai se, että Juuso soitti tänne ihan yhtäkkiä nappasi itsellensä 500 euroa hittivelossa viime perjantaina?
1: Kyllä mun on pakko haippaa Juusoa, koska se oli semmoinen kans uskomaton suoritus, mitä kukaan ei nähnyt.
0: Kukaan ei ollut myöskään ratkaissut kakkosklippiä. Sehän oli tosiaan tuossa vanhassa hittivelhorivistössä tämmönen. Juuso soitti ja ratkaisi myös tämänkin. Ja 8 klippiä tuosta vielä eteenpäin ja 500 euroa ittenensä. Mikä toi biisi sit ihan oikeasti oli? Ja miten ihmeessä Juuso onnistui tunnistamaan kaikki 10 biisiklippiä? Niin pitäisikö meidän kohta palata viime perjantaihin?
1: Kyllä meidän täytyy ja meillähän uusi 500-nenkin lyödään tänään taas pottiin. Niin tästä sit vinkkiä muillekin, että näin se homma hoidetaan.
0: Kuunnellaan eka. One to want me, Chase and the Rulo. Mikä Rulo? Äänenmurros tuli kesken.
1: Tää on molemmilla äänet ihan miten sattuu.
0: Sekä Bibi Rex on New Religion. Ja tämän jälkeen palataan viime perjantaihin, kun Juuso nappasi 5 hunttia.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only. Energyn iltapäivä. Tänä lauantaina kauppakeskusfoorumissa sinkoilevat rakkauden kipinät. Tule paikalle ja anna broideen löytää sulle match. See you in real life. Kauppakeskusfoorumissa.
4: Energy.
5: Ajattelin keventää.
6: Aloitat siis laihdutuskuurin?
5: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
6: Kuinka?
5: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
7: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kuule, Pondora. Eiku, Birgitta.
8: Siis mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
7: Eiku, mä yritin vaan.
8: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
7: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
8: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
12: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
11: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
12: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
13: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittyvä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
14: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
18: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
19: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
0: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
16: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tettere, tietysti S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Baby Rex and New Religion ja Energyn iltapäivään teukkaa. Taylor Swiftia tulossa ja Sombrin Home Record. Ja tasan tunnin päästä uudet 10 biisiklippiä on täällä valmiina. Ja sulla on mahdollisuus napata täältä Energyn iltapäivästä 500 euroa.
1: Ja näinhän se 500 lähti tossa viime viikolla. Juuso teki aikamoisen taikatempun, mutta näin tätä peliä pelataan.
2: Energyn iltapäivä.
3: No Juuso tässä, morjens.
0: Moro Juuso.
1: Ai, miten menee?
0: Miten menee?
3: No mitäpä tässä, ihan hyvin. Nyt varsinkin, kun pääsi linjoille.
0: Joo. Niinpä. Sä olit heti ensimmäisenä tossa soittelemassa, eli viishunttinen on selkeästi mielessä.
3: No kyllä, näin olisi.
0: Eka klippi, se on tää.
3: Äitsä.
0: Joo.
2: Abrakadabra, sehän on oikein.
0: Toka klippi, tää on nyt semmonen, mitä kukaan ei ole toistaiseksi vielä selvittänyt.
3: Onks tää Love on the Brain?
0: Yes! Juuso
2: Velhon peukku pystyssä.
0: Hyvä Juuso. Äärimmäisen kova. Loistavaa. Kukaan ei ole mennyt näin pitkälle vielä näiden biisiklippien kanssa. Kolmas klippi. Juuso, kuuntele tarkkaa.
4: Come on, Harry. We wanna say goodnight to you.
3: As it was.
2: Velhon peukku pystyssä.
0: Juus. Mistä sä Juuso kaivoit ton? Toi on heti siinä biisin alussa.
1: Jep.
3: No, on sen verran monta kertaa tullut kuultua toi biisi.
0: Wow, Juuso.
1: Vedä vielä tää.
0: Neljäs klippi, Juuso.
3: Bang my head.
0: Mitä?
2: Kristallipallo nyökkää.
0: Eissä Juuso, seuraava klippi.
3: Tää Mersi.
1: Kyllä.
0: Jumalauta.
2: Kristallipallo nyökkää.
0: Viisi klippiä selvitetty. Juuso, sä oot yllättänyt meidät kaikki ihan 100-0. Mites tää kuudes?
3: Minne vaan.
0: Oikein! TikTokin minne
1: Mitä
0: vaan.
1: Mitä hittoa, Juuso?
0: Mennään seuraavaan. Sä oot selvittänyt 6 biisiklippiä. Sulla on 4 biisiklippiä jäljellä 500 euroon. Juuso, mikä on tää biisi?
3: Read it.
2: Velhon peukku pystyssä.
0: Juuso, saat ihan kone.
1: Saat
0: ihan kone. Mitä hittoa tapahtuu? Juuso, seuraava klippi, 8. klippi. Se tulee täältä.
3: Stupid girl.
0: Mitä?
2: Kristallipallo nyökkää.
1: Mä en usko.
0: Mä siis oikeesti, Juuso, sä oot lähes rikkaana tähän viikonlopun viettoon.
1: Kyllä.
0: Seuraava, 9. klippi. Juuso, ihan älytöntä meininkiä. I like
3: you. One dance.
0: No. Mitä hittoa?
1: Kyllä.
2: Velhon peukku pystyssä.
0: 1 biisiklippi jäljellä. Oh. Juuso, sä oot melkein voittanut itsellesi 500 euroa. Tää on jopa niinku, tää on epätodellista, että miten tää tapahtuu täällä. Juuso, mikä on tää?
3: Something just like this.
0: Ei oo Juuso, 500 euroa, what the fuck?
3: Come on.
0: Mitä sä teit, Juuso? 500 euroa.
1: Hävyttömän huikea suoritus. Siis sä oikeesti vedit tän paremmin kuin kukaan ikinä. Tosta noin vaan, kakkosklipistä suoraan päätyy.

0: Somber Home Record Energyllä. Allu ja Riikka täällä ja kyllähän se niin on Riikka, että ensimmäisen kerran muistaa aina.
1: Minkä ensimmäisen? Kaikki ekat kerrat.
0: Kaikki ekat
1: Mistä
0: kerrat.
1: Mistä toi nyt tuli mieleen?
0: No ihan vaan siitä, että sulla on tänään tai tällä viikolla tapahtumassa jotain ihan ensimmäistä kertaan. Ja sä oot siis heittänyt kaikki deittiäpit roskiin.
1: Deittiäpit lähtee nyt roskiin ja tää tulee olemaan elämäni jännittävin viikko. Ja tiedätkö, vaikka on pari suhteessa kuule sitten perjantain jälkeen.
0: Voi vitsi, se on muuten ihan täysin mahdollista.
1: Kuulostaapa oudolta.
0: Aika raju, että sä tulisit niinku viikon päästä tänne.
1: Älä mitään ollut, mulla on poikaystävä.
0: Että sä tulisit viikon päästä maanantaina tänne, että sä oot yhtäkkiä parisuhteessa.
1: Ei tota usko Erkkikään.
0: Mitä on oikein tapahtumassa, mikä on niin jännittävää ja mitä Riikka on tekemässä ekaa kertaa tällä viikolla? Pysy siinä, me kerrotaan kohta. Sulla on myös mahdollisuus päästä itse osaksi tätä. Mennään tähän kohta. Kuumaa Emma ja Matiltakin soi. Ihan kohta ohjaa David Guettaa.

0: Energy. Hit music only. Energyn iltapäivä ja ikoninen kauppakeskus Forum. Done with the apps. Rakastu in real life. Shoppailessa, kahvitellessa tai sattumalta. Broidiette ja Forum hoitaa.
1: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai?
2: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
11: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei!
11: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
16: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
15: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
16: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
15: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
18: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
19: Syö ranuja
20: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
17: Pa-da-pa-pa-pa.
21: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
23: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
24: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Energy, Broidit ja kauppakeskus Forum. Valmiina rakkauden kesään.
1: Rakkauden nälkäinen Riikkakin siellä.
2: Kyllä, aina. Vai mikä se oli? Hot Girl Summerhan mulla pitäisi olla. Mutta aina voi vähän deittailla. Aina pitää olla pikkusutinaa. Ja nyt siis kauppakeskus Foorumissahan tullaan tekemään tämmönen Suomen suurin live dating -tapahtuma. Siellä on Sini Sabotage, Jekku Perkun koko viikon hostailee. Ja kyllähän tämä myös huipentuu sitten omalta kohdalta tuossa perjantaina.
1: Koska sä oot menossa live datingiin. Eikö tää tällaista niinku
2: speed datingiin? Elämäni ensimmäiseen. Mua on vähän jännittää jo.
1: Mun on siis pakko tulla katsoa tää, että miten tää tilanne oikein tulee menee. Tää on ihan superjännä juttu.
2: Siis enemmän jännittää niiden miesparkojen puolesta, ketä siellä on. Mutta Allu, sun pitää ehkä vähän niin kuin antaa mulle vinkkejä, että mitä mun pitää siellä toimia. Ei sun nyt ihan hervottomia kysele.
1: Ei sun pidä mitään. Mun mielestä vaatii, että sä kovat kysymykset pöytään. Pari kevyttä siihen alkuun.
2: Okei. Okay.
1: Mikä on sun lempiruoka, mistä sä dikkaat, tämmöiset jutut. Ja sit voi mun puolesta heittää aika silleen tiukkaakin kyssää.
2: Niin mustakin, suoraan syvään päätyy.
1: Eks niin?
2: Vähän testailla.
1: Jos haluat muuten mukaan tähän dating tapahtumaan, niin se on muuten mahdollista forum.fi nettisivuston kautta.
2: Joo, sieltä pääsee ja meillehän saa ja pitää nyt laittaa, jos joku on ensinnäkin käynyt speed datingille, saa laittaa kaikki vinkit ja muistot sieltä, mutta muutenkin, jos on mitään tämmöistä, mikä askarruttaa just tuolla deittailurintamalla, niin meillä saa laittaa kysymyksiä WhatsAppiin 050501719, koska Sini ja Jekkuhan tulee tänne huomenna meidän kanssa vastailee sitten näihin.
1: Ai vitsi, vitsi mua jännittää. Tästä tulee ihan himmeitä. Pitäisikö meidän pyytää heiltä joku vinkki sulle?
2: Todellakin. Mimitkin saa vähän coachaa mua. Tässä tarvitaan kaikki apu.
1: Lisätiedot tosiaan Foorumin nettisivulta foorum.

tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.

0: sinua.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
7: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
8: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
11: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Sä oot, Riikka, sanonut, että kaikki siteet poikki eksii, mutta silti sä pidät kynsin hampain kiinni joistakin sun eksistä.
1: Yksi asia, mistä en voi luopua.
0: Mikä juttu, niin selvii kohta. Ahti Energy.

0: Vajaa 10 minsaa ja 500 euroa taas pöydällä hittivelhossa. Niin se vaan kävi viime perjantaina, että Juuso nappasi 5 hunttisen itsellensä.
1: Veti suoraan sieltä päätyy. Katsotaan, käykö tänään samanlainen temppu ja 500 siinä kellaa joka viikko.
0: Uudet klipit siis tulossa hittivelhossa. Allu ja Riikka täällä.
1: Kyllä. Ja silloin kun erotaan, Allu, sä tiedät mun mottoon, että roskiin, kaikki roskiin.
0: Joo.
1: Ei pidetä mitään yhteyksiä eksiä. Eikö tää ollut joku tutkittu juttu, että kannattaa katkaista kaikki välit eksää?
0: Mä en ymmärrä, miksi jengi haluaa kynsin ja hampain pitää kiinni siitä eksästä. Et, no mut kyllähän me voidaan olla frendejä vielä. Ette te voi.
1: Ette te voi, eikä kannata.
0: Ellei ole, tiedätkö, joku syy, että teillä on joku yhteinen lapsi.
1: Lapsi tai koira.
0: Niin, joku tämmönen juttu. Mm. Niin sit mä sen niinku ymmärrän, mutta oikeasti jatka eteenpäin. Se on helpompaa sulle, se on kaikille helpompaa.
1: Just näin. Ja oon kyllä hyvin noudattanut tätä, mutta on yksi asia, mistä en pysty luopumaan.
0: Joo.
1: Mikä on vieläkään, nimittäin Netflix-tunnarit. Tämä on mun linkki vielä yhteen mun entiseen sutinaan.
0: Onko sulla siis ihan oikeasti aktiivisessa käytössä joku sun eksas Netflixi?
1: Joo, tai itse asiassa tässä on vielä tämmönen hauska twisti, että mulla oli pitkään mun eksän Netflixitunnarit. Sitten ero tuli siinä ja mulla tuli sitten käymään tämmönen uusi sutina kylässä.
0: Jaha.
1: Alettiin Netflixen chillii siinä harrastaa, katsomaan Netflixiä ja hän huomasi, että jaha, täällä on jonkun miehen tunnet. Mä, että joo, no mun eksän. Meni saman tien klikkas, kirjas mut ulos sieltä ja laittoi omat tunnarit siihen. Niin nyt mulla on tämän sutinan tunnarit siellä käytössä.
0: Onko se ollut siis pitkään sekä?
1: On siitä. Hän kävi silloin joskus loppuvuodesta.
0: Okei, okay. Siis oikeesti?
1: Siellä ne rullaa edelleen mulla.
0: No mutta kyllähän se nyt tietää, että sä käytät
1: sitä. No kun toivon mukaan ei, ettei se ole kato katkeraa kohtakirjaa mut ulos, kun siellä on nyt mulla monta sarjaa kesken, mitkä siis pitää katsoa rauhoissa loppuun.
0: Ensinnäkin se on niinku ihan pomminvarma juttu, että teillä on aivan erilainen maku. Koska sähän katot varmaan jotain niinku girls shit.
1: No en itse asiassa katso kaikkea outoa ja kaikkia kauhua ja murhajuttuja, niin sähän katsoo ihan kauhissaan siellä, kuka täällä on tämmöistä niin, kuluttaa. Sitten se muistaa, että se hullu muikkeli.
0: Eikö sulla mukaan ikinä jotkut teet, että mikä tää on tää, mistä deittaillaan näitä tyyppejä sille, että ne ei näe toisiaan?
1: Mikä? No se missä? Ai siis toi se huone. Mikä se
0: niin,
1: on?
0: Mikä sen nimi nyt on?
1: Love is Blind.
0: Love is Blind.
1: En
0: etkö
1: jaksa.
0: Muka katsoa? Oikeesti.
1: Se on Tulsa-ohjelma.
0: Onko se Tulsa?
1: No se sutina saattaa katsoa noita ja sitten mulla on ne kauhut. Mutta toivotaan, että hän ei nyt kirjaa mua sieltä ulos, kun alkaa tutkimaan.
0: Niin on toi, se niinku tietyllä tavalla väkisin pidät sen sun elämässä, mutta mitä sitten nyt jos...
1: Toi on hyöty, hän meni sitä tyyppiä kaipaa, mutta kyllä tunnarit on iso hyöty.
0: No mitä sitten, jos tulee joku uusukko käymään ja te päätätte katsoa Netflixiä, siinä lukee kuin Maken. Vai mitä? Onko siinä sille profiili?
1: On. Niin lukee se nimi. Eikä huomaa sitten heti. No, se katsotaan sitten, miten seuraava tyyppi päättää toimia, että kirja kuuluu, ja mulla on taas uudet tunnarit siellä. Ei tietää.
0: Mutta siis tonhan takia kannattaakin ihan deittailla.
1: Eiks vaan?
0: Joo.
1: Ja sitten kun tiedät, kun kaikilla on eri palveluita.
0: Mm.
1: Mullakin on niinku monta eri palvelua pian, että ottaa joka tyypiltä jonkun.
0: Ja sunhan kannattaa ihan siinä niinku tutustumisvaiheessa kysyä, että mitäs Netflix...
1: Mitäs suoratoistopalveluita sulta löytyy? Tiedätkö vielä parempi, olisiko sitten hänen jotkut Volt-tunnarit ja siellä olisi kato pankkikortit liitettynä. Niin.
0: Eikö just tällä? Ja sitten jos hän ilmoittaa, että häneltä löytyy Netflix, niin sä hänet häntä tarvii, koska sulla on jo Netflix siellä aikaisempana.
1: Ei,
0: niin kuin
1: tältä tyypiltä. Nyt jotain seuraavaa niin, HBOta tai...
0: HBO, mitä näitä on, Amazon Prime sun muuta, niin sen mukaan.
1: Kiitos tänne.
0: Ja mitä jos sä muuttasit vaikka sun deittiprofiilin, siis tosta Hingestä, eikö sä siellä?
1: Niin, kirjoittaa sen, että mut löytyy jo nämä suoratoistopalvelut, mitä tuot pöytään seuraavaksi.
0: Nämä ovat kriteerit ja näin sä pääset Riikan sydämeen.
1: Aika hyvä.
0: Enpä totta miettinytkään aikaisemmin. Drive safe, Miles Smith ja Mintun Everest heti tähän perään.

0: Stockmannilta rouskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Meidän Energy Live-artisti Minttu ja Everest Energyn iltapäivässä.
1: Hallu ja Riikka tässä. Meillähän olisi täällä taas 500 lätkästävänä tuohon pottiin.
0: Joka päivähän me jaetaan täällä fyrkkaa 500 euroa. Ja viime perjantaina Juuso soitteli tänne. Aivan käsittämätön suoritus. Paino kaikki 10 biisiklippiä oikein. Tunnisti siis biisien nimet ja nappasi itsellensä 5 hunttia.
1: Helppoa rahaa.
0: No enpä sanois.
1: No Juusolle se oli helppoa.
0: Oli sekin.
1: Mutta uudet 5 klipit meillä siis nyt hitti velhossa.
0: Avataan linjat. 092-600-500. Puhelinta käteen. Kodi tänne päin.
1: 500.
0: Mites Riikka laittaisi 500 sen nyt poikimaan?
1: No tossahan kuule, mulla reissu taas lähestyy. On jos katsoo Harry Tyylikästä, Harry Stylesi Amsterdameihin, niin kyllä se siellä hurahtaisi helposti.
0: No siellä menisi kyllä. Ensi viikolla Harry Styles tosiaan Amsterdamissa ja Riikka siellä paikan päällä. Viisunttinen menisi sinne. Itse maksasin laskuja, niin kuin aina.
1: Näin, se on se karu.
0: Tulsaa.
1: Tulsaa.
0: Mutta se on pakko hoitaa.
1: Pakko hoitaa.
0: Hei, 092-600-500, yhtä skabaajaa haetaan. Meillä on uusi rivistö täällä. Sulla on täydet mahdollisuudet napata täältä itsellesi toi viishunttinen. Ja paljastetaanpa uusi klippi numero 1. Jos sä tunnistat, että mikä toi biisi on, niin puhelin käteen 092-600-500.
1: Soita nyt.
0: Justin Bieber, Cold Water, Major Lazerin kanssa on eka. Mennään heti tämän jälkeen sit hittivelhoon. Tulos myöskin Rehabina Shash, Rock My Body.
2: Energy Lasso.

0: Energy. Hit music only. Energyn iltapäivä. Tänä lauantaina kauppakeskusfoorumissa sinkoilevat rakkauden kipinät. Tule paikalle ja anna broideen löytää sulle match. See you in real life. Kauppakeskusfoorumissa.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: No mitä, kulta?
3: Ootko meillä Prismassa?
2: En, on prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: On pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuike.

0: täyttä lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
0: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
1: Se sytytysnestä.
0: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
16: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
17: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
18: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
19: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tää hyvältä näyttää.
6: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.

0: I Gon' Save My Love Energy. Jennifer Lopez ja Save Me Tonight kohta, mutta nyt uusi rivi, hittivelho.
1: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hittivelho!
0: No haloo, kuka siellä?
2: No moro, täällä on Inka.
0: Moikka Inka. Inka on voittanutkin joskus meiltä, joo.
2: En ole voittanut.
0: Etkö?
2: Mut se oli lähellä.
0: Eikö niinhän
3: se me jäätiin, mentiinkö me ihan vikaan klippiin ja se jäi
2: joo, siihen. Mentiin. Se jäi kaivelemaan moni pahasti.
0: Oliko se Sandstorm-klippi ja sitä sä et
2: joo, ei tarvi muistella sitä.
0: Ei hei Inka, oliko se niin, että sanoit Ecuador siinä?
3: Allu, nyt älä äänä.
2: Tahto olla, hei, nyt tää on jäänyt mun uniin.
0: Anteeksi.
3: Nyt meillä on uudet biisit, mennään niin, niihin, eikä muistella vanhoja.
0: Ei muistella vanhoja, muistella jotenkin. Joo. Hei, täällä on uusi viisuntinen pöydällä, niin lähdetään tekemään töitä sen eteen. Sä tiedät, mitä sun pitää tehdä.
2: Joo.
0: Tunnistaa 10 biisiklippiä, 2 sekunnin mittaisia biisiklippejä ja 5 sekuntia aikaa vastata. Tunnista nämä kaikki, 500 lähtee sulle.
2: Noniin.
3: Tuttu juttu. Lähetään avaa.
0: Meillä on ihan uusi rivistö, koska perjantainahan toi ratkaistiin toi aikaisempi rivistö, niin lähetään. Ensimmäinen klippi, se on tämmönen.
2: Hani.
0: Joo.
1: Abracadabra, sehän on oikein.
0: Otetaanpa seuraava saman tien.
2: Pämpä.
0: Oi. Kyllä, kaksi klippiä on jo selvitetty tässä kohtaa. Hypätään suoraan hyvä kolmanteen Inka klippiin.
2: Somebody told me.
0: Oi. Mitä on tapahtumassa? Nyt on kyllä ihan mieletön meininki. 3 klippiä on jo selvitetty. Otetaanpa seuraava. 4. klippi.
2: Nyt jää kyllä tähän.
3: Ai.
0: No mutta aika hyvin ekaa kertaa avattiin klipit ja suoraan mentiin jo 4. klippiin.
3: Vahvaa tekemistä,
0: Inka. Onko sykkeet korkealla?
2: On. En mä jotenkin ajatellut. Mä ajattelin, että se jäi tuohon ekaan, mutta sieltä tulikin helpot noin 3.
0: Jaa. Niin tuli. Ai ne oli sulle helpot, okei. Okay.
2: No itse asiassa joo, ne hyvä oli tutut, hyvä, mutta
0: no niin.
3: Jäät selvittelee nyt.
2: Joo, se täytyy jäädä.
0: 4. klippiä vaan selvittelemään ja kyllä sä tiedät, miten se menee. Ai se on, pakko palata vielä siihen, että se on jäänyt ihan kummittelee se Darude.
2: No on jäänyt sen jälkeen, kun mä sanoin sen vastauksen, niin sit mä olin se, että ei helvettiä, se on ollut se Sandstormi.
3: Ei.
0: Oliko jotkut sun friendit kuulolla, että onko tullut paljon?
2: Oli ja sitten täältä huudettiin, että ei juma.
3: Tuli noottia.
2: Ei se ole toi, mutta kun suu käy nopeammin kuin aivot toimii, joten
0: joo, mutta se ei ole helppo se tilanne.
3: Se oli vaan 500
2: euroa.
0: Niin, ja 5 suntia sinne tänne.
3: Noita.
0: Ei,
3: se on,
0: ei se on niin.
2: Tulehan noita juu, pikkurahoja.
1: Energin hitti.

0: Alman Summer Really Heard. Se on rakkauden kesä tulossa.
1: Se on rakkauden kesä, vaan onko kuitenkin kuuma sinkkukesä?
0: Vitsi, voi naurattaa toi termi rakkauden kesä. Se on ihan sama mikä vuosi, mikä kesä, niin jengi kylvää tota rakkauden kesätermiä.
1: Rakkaus on ihanaa ja kesä on ihanaa, niin totta kai.
0: Ihanat on myös perjantai-iltapäivät, kun täältä soitellaan mitä kummallisimpiin paikkoihin, mitä kummallisimmilla asioilla. Viime perjantaina sä soittelit soffaliikkeeseen ja halusit mennä sinne alasti.
1: Niin. Totta kai. Nudistina, naturistina testailee sohvia. Pitäähän se tietää, miltä se tuntuu.
0: Miten sohvaliikkeessä reagoidaan siihen, kun Riikka soittaa ja esittäytyy nimellä Maikku tässä, moikka.
1: Maikku täällä taas.
0: Haluaisin tulla alasti sinne testailemaan sohvia, niin pysyppä siinä, palataan tähän puheluun. Äärimmäisen kiusallinen puhelu.
1: Tämä oli kyllä hirveä hetki.
0: Vitsi, mua hävetti sun puolesta, kun sä joudut soittamaan.
1: Mulla ei mennyt pokkaa pitää.
0: Sähän pyytelit anteeksi myöskin tätä puhelua.
1: Niin pyytelin. Syystäkin.
0: Kuunnellaan aika pari biisiä. Alex Warren ja Fever Dream. Ja Accentin Kylie. Tosin uusi versio siitä, Don't Leave. Ja tämän jälkeen perjantai-puhelu.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Energyn iltapäivä ja ikoninen kauppakeskus Forum. Done with the apps. Rakastu in real life. Shoppaillessa, kahvitellessa tai sattumalta. Broidiette ja Forum hoitaa.
3: Energy.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
12: Penis.
11: Mitä?
12: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
11: Mitä sä olet se penis?
12: En sanonut kuin aivot.
13: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Reijo.
15: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
16: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
17: Marabu.
18: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan Provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Hitta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
19: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan.
6: kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: No, mikä se?
3: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
4: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: maanantai-iltapäivä Hit Music Onilla. Allu ja Riikka täällä.
1: Joo, kuumottavia tilanteita koettu jälleen.
0: Palataanpa tässä kohtaa viime perjantain, kun Riikka soitteli maikkuna tämmöiseen soffaliikkeeseen.
1: Soffashoppiin.
0: Tehtävähän tuli multa, että piti soittaa sinne.
1: Nakuna soittaa.
0: et soittanut nakuna, tai en tiedä, ehkä tässä tulee vähän semmoinen fiilis, että sä olit nakkena.
1: Ehkä olin, ainakin hypoteettisesti, mutta nakuilemaan olisin halunnut kovasti mennä soffaliikkeeseen.
0: Vitsi, mua hävetti tää puhelu. Palataan siihen.
2: Energy. Iltapäivä.
3: Sohvashop.
1: No Maikku täällä, moikka.
3: Moi.
1: Hei, mä etin uutta sohvaa ja mulla on tosi tarkkaa noi materiaalit, niin ajattelin, että soitan suoraan.
3: Ja.
1: Saan ehkä vastauksia, mutta kun mähän on siis naturisti, niin ja. Mikä olisi semmoinen hyvä materiaali niin kuin paljaalle iholle?
3: No meillä on noita semmosia, missä on pellavaa seassa.
1: Niin, että hengittää myös sitten, että vaikka siinä olisi paljas ihokin, niin ei hikoile sitten.
3: Niin, kyllä.
1: Tulee kuitenkin nyt toi MM-lätkä alkaa ja kaikki, niin tulee kulutettua noita paljata kannikoita siinä. Ettei
3: kyllä.
1: Ettei hinkkaa ja hiosta.
3: Ja kyllä, meillä on kankaita, meillä on tosi niin kuin iso valikoima, että jokaiseen malliin on kankaita, on niin kuin paljon erilaisia.
1: Onko nahkasohva ihan mahdoton? Tuleeko siinä sitten heti, että se iho sitten hikoaa?
3: No, nahka on vähän, se on vähän, toki se on sitten, jos on niin kuin lämmin, niin sitten.
1: Joo, tärkeintä, että siinä pystyy alasti kellimään, koska tosiaan, kun meillä ei kotona käytetä vaatteita, niin voikohan noit tulla testaa siis suoraan sinne teille, että miltä ne sitten tuntuu ihoa vasten alasti istuu?
3: No ehkä, mä en tiedä, ehkä talasti ei voi meidän myymälät kokeilla, mutta...
1: Mitä jos tulee just ennen sulkemisaikaa, että sillä ei olisi muita viuhahtaa nopsaavaa?
3: No ehkä ei. Ehkä sortsitilassa tai tälleen pystyy joku toppi päällä kokeilla, mutta...
0: Otetaanpa tässä kohtaa poikki. Me soitetaan Radio Energyltä. Ja
1: kauheeta, anteeksi.
0: Sohva Shop, aivan mieletöntä asiakaspalvelu. Ja testattiin, että miten siihen reagoidaan. Miten sun pokka piti?
3: En mä tiedä. Täältä töissä kuulee niin outoja juttuja. Välillä, että en mä ollut edes ihmeissä.
0: Siis mä olin ihan silleen, että miten hän vaan niinku jatkaa palvelua. Noinhan se pitää ammattilainen hoitaa sen noin. Mutta kyllä mä olin vähän ihmeessä, että wow.
1: Sä olit
0: joo. Et jos jossain vaiheessa tulee semmoinen fiilis, että haluaa ryhtyä nudistiksi, mikä se oli se
1: termi? Naturisti, mutta kun tää oli niin hämmentävä, että kun mäkään eikä tiennyt, mitä tää tarkoittaa, niin sulla varmaan kävi samaa, että tämmönen luontoa arvostava.
3: Juu, mä mietin, että tarvii olla ekologinen materiaali.
1: Eikö just näin?
0: Hei, ihan mieletön. Mitä sä mietit muuten? Niin kun oli kans nyt vähän mietiskelit, että mitä hittoa nää nyt soittelee?
3: No vähän mietin, mutta kyllähän tähän kaikenlaisia puheluita tulee päivittäin, että...
1: Joo. Eli en ole ainut, joka haluaa alasti tulla kellimään sinne.
3: Ei, ihmisethän haluaisi jäädä yöksi kokeilemaan sänkyjä tänne.
0: Mitä? Oikeesti?
1: Siinä on meille idea seuraavaan puheluun.

0: sinua.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Niin, Kultsi?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Joo.
3: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
2: Mikäs siellä on tilanne?
3: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
2: Että oikein lapasesta.
3: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solomion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
2: Tuohon.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
11: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
10: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
11: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
10: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
14: Okei.
15: Okay. Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
17: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filee-pihvit. On makua ja kokoa.
18: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
17: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Are you ready?
5: Energy maanantai.
18: Allu ja Riikka ja Jambo täällä myös meidän kanssa. Jambo.
5: Jambo. BB Rex aika. New Religion Energy.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house. Oh, God.
1: Maanantai Hit Music Onlylla Harry Styles ja American Girls ja BTS ja Swim Night soitellaan kohta. Ei olla kaksin täällä studios Riikan kanssa, vaan Jambo on täällä. Riikka, anna palaa.
2: Oon joutunut lainaamaan kaverilta alushousuja, puhtaita.
3: Joo.
2: Onks ok laittaa kaverialkkareita?
3: Joo, onhan yes. Intissäkin, miksi niitä kutsutaan?
1: Mä arvasin, että jäbä lainaa kyllä kalsareita.
3: Joo, miksei?
2: Ihanaa, kyllä. Mua on tuomittu tästä niin paljon, että se on mukaan jotenkin tosi ällöttävää ja outoa.
1: Mun mielestä se on vähän outoa.
2: Niin sä oot mut Aulu sanoi,
3: että... Oliko sä intis?
1: Mä en oo käynyt inttiin.
3: No revitsä laastari, niitä kutsutaan, mitä niitä, miljoonan ja insert joku termi sukupuolielimellä, mikä sopii radioon.
1: Joo.
3: Bokserit.
1: Niin.
3: Joo. Miljoonan.
2: Niin, että siellä kiertää, siis hetkinen.
1: Niin siis siellä kiertää jotkut intin bokserit.
2: Mitä?
3: No ei, mutta ei ne niitä, tiiäksä, kyllä ne kaikki vaatteet, bokserit. Ne on ollut jollain joskus.
2: Ah, niin.
1: Mutta onks intis bokseritkin?
3: Oh.
2: Ei saa olla omia.
1: Miksi sä voi pitää omia boksereita?
3: Voit sä pitää omiakin.
1: No niin. Mutta oliko tilanne siis se, että sä voit pitää omia boksereita, sit sieltä löytyy...
2: Mutta kaikki haluaa ne.
1: Niin, ei varmana halua kaikki.
3: Sulla annetaan ne bokserit myös.
2: Käytitkö sä niitä?
3: Totta kai mä käytin niitä.
2: Kiertobokserit.
1: Miksi sä käytit niitä?
3: Mä otin muistoksikin yhdet.
1: Oikeesti?
3: En mä jaksanut mennä kotiin, mitä mä oon 18-19-vuotiaan, pesee jotain omia boksereita.
1: Niin no joo, toisaalta mä ymmärrän tuon.
3: Tiedätkö?
1: Niin, jaa. Onks jotenkin helpompi sit pestä?
3: Niitä inti.
1: Niin.
3: Eikö niitä vaan veivata siellä? Ei siellä pestä mitään. Eikö niitä vaan
1: joku nyrkkipyy.
2: Koko intti samoilla niin, pesemättä.
3: Mutta se on muuten totta, että se jakaa mielipiteen siellä. Mä muistan, että se jakoi mielipiteen sielläkin. Ja mä olin sille, että en mä näe tätä ongelmaa tässä.
1: Siis totta kai se jakaa. Ihan se, mut siis tää on
3: mitä
1: hauska.
3: Sä pelkäät siis sit?
1: No siis jotenkin, en mä pelkää mitään, mutta jotenkin ajatuksena se, että joku muu on pitänyt näitä boksereita.
3: Joo.
1: Oman intiimialueensa lähellä, niin mä en halua niitä mun oman intiimialueen lähellä.
2: Niin. Okay.
1: Koska mä tiedän, että jengi on näästä.
3: Mun mielestä siinä on jopa tossa semmoista hienoa yhteyttä, tiedätkö sä toisen
1: veli. Mut hei, mut tää. Se on jo totta.
3: Mut tää, jos sä ostat kaupasta, tai sanotaan tilaat bokserit, tai vaikka sukatkin, pitääkö ne pestää ennen ekaa käyttöä?
1: Ei.
3: Mä oon sit taas tos maa eri.
2: Pesetkö?
1: Ei, joo. Pestä.
3: Ne on aina pakko pestä ennen.
1: No mut sä et saa ikinä tuntea sitä, miltä se tuntuu kaikista fresheimpänä sun päällä.
3: Mut missä on saattanut käydä? Onko joku just tiiäks ommellut sitä, kosketellut likasilla käsillä, ommellut sitä resoria siihen kiinni?
1: No toi on totta, niin. Toi on totta. Mut kun niissähän on semmonen uuden vaatteen tuoksu.
3: Mm.
1: Ja mä itsehän dikkaan siitä.
3: Joo.
1: Sehän on varmaan jotain kemikaalia.
2: Niin, kemikaalia
3: on tuolla.
1: Mut siis peset sä siis uudet sukatkin?
3: En.
1: Niin.
3: Bokserit vaan. Mä hain tuommoista pientä.
1: Niin, mä tiedä, mitä sä haittasit. Mutta jos sä mietit sitä, että kun sä vedät vaikka uudet bokserit tai uudet sukat jalkaan, niin eihän ne tule ikinä tuntuu niin hyvältä kuin just siinä hetkessä. Niin miksi mä haluaisin...
3: Sukat on kyllä chilli.
1: Eikö niin? Niin se, että miksi mä haluaisin luopua siitä tilanteesta. Mä olen maksanut tästä, mulla saa olla vähän aikaa semmoinen, että I'm doing it -tyyppinen fiilis.
3: Joo, made it.
1: Niin.
2: Eli toisen alueella käyneitä ei, mutta kemikaalit tänne alueelle, kiitos Allulle sitten alakertaan.
1: No jos se noin laittaa, niin kyllä. Mutta mitä Jambo, hei sä muistat, kun joskus ala-asteella, ehkä yläasteellakin on menty koulussa uimahalliin.
3: Joo.
1: Ja sit oli aina se niinku yksi jäbä, ja säkin oot saattanut olla se jäbä, joka unohti ne speedot himaa. Tai uikkarit himaa.
3: Joo.
1: Niin sittenhän se on aina silleen, että sieltä tulee ne lainaspeedot. Meillä on niinku täällä uimahallissa löytyy nämä lainaspeedot.
2: Niin joo, aina uikkarit.
1: Niin mä sanon, että mä lähtisin niinku saman tien himaa. Että mä en olisi tulos uimaan siitä. Niin miten, niin Jambolle se on ihan fine.
3: Joo.
2: Okei, joo.
1: Kun se on vähän...
3: Mitä voi käydä? Mä haluan nyt
2: ei
3: joku...
2: Ei voi tietää,
3: joku, tiedätkö,
2: mitä siellä on ollut.
1: No ei siis, eihän mitään voi periaatteessa käydä, mutta jotenkin ajatuksena vaan se, että on jotkut lainaspiidot.
2: Mutta eikö joku syyhypunkki tartu kans siis vaatteista?
1: Niin.
2: Siellä intissä, eikö se siellä levii? No niin, on ne bokserit, kun siellä ne kiertää kaikilla.
1: Hei.
3: Onko teillä ollut syy?
1: Me kräkättiin tämä.
2: On. Mulle on kerran. Tuorelta pojalta se tuli. Joo.
1: Mulle on ikinä...
2: Joo.
1: Kai sä tajut, miltä toi kuulosti.
3: Mulkin oli kerran, se oli insane.
1: Joo. Mulle kato ikinä ollut, mutta tässä on ehkä tämä.
3: Mutta en mä sitä niistä Kaarina uimahallin lainaspiidoista.
1: Ei, mutta kaverit, mä haluan nyt sanoa yhden jutun. Minä en lainaa mitään, te molemmat ootte valmiita lainaa.
3: Joo.
1: Niin silleen 1+1, miksi teillä on ollut syy?
2: Meillä on ollut se syy.
1: Niin.
3: Totta.
1: En mä sano, että se

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Ellie Goldingin Energyn iltapäivässä. Allu ja Riikka, mutta eipä olla enää kahdestaan täällä, vaan ihana Jambo meidän kaa ja uutta musaa totta kai Jambolt laitetaan seuraavaksi soittoon. Täällä mä oon ja niin sä Jambo oot täällä.
1: Pitkästä aikaa Jambolt myös uutta musaa. Onko näin, että viime elokuussa on viimeksi julkaistu Hauki?
2: Ah, joo, se oli se Ylen projekti, se missä piti flippaa biisi. Mä lasken, että mun niinku virallinen julkaisu on ollut se suomalainen super päähenkilö sinkku.
1: Oliko? Sehän sairaan vanha juttu.
2: Joo, se on. Se
1: on nyt sairaan vanha juttu.
2: Mut se oli sit vielä niinku vuotta aikaisemmin, oliks?
1: Koska mehän tehtiin silloin tota sunkaan tää Top Femma, ja joo, siinähän se päähenkilö oli silloin.
2: Julkaisemattomana, se niin oli niinku promo silloin.
1: Jep. Niin oli, mutta tästä on siis tota 1,5 vuotta.
2: Joo, joku semmonen. Mitä? Mä vähän lasken sen niinku siihen.
1: No mitä siis 1,5 vuotta, miten sä lähit 1,5 vuoden julkaisutauolla?
2: Ei se ole tauko. Sen aikaa kestää hakea soundia ja luoda jotain. No, tää moderni maailma on niin silleen, nytkin jengi oli, mä julkaisin tämän biisin, siis ne oli, no kai pari viikon päästä tulee seuraavasta. Mä ajattelin, mä antan tämän nyt vähän muhittia.
1: Niin. Just näin, joo.
2: Tai silleen.
1: Mutta toi onkin just, että sullehan se ei ole tauko, mutta sitten ulospäin kuulijalle se vaikuttaa tauolta.
2: Niin se voi olla sitten, että se on nykyään, mä itse koen se, että se on ihan normiaika, mikä kestää niin kuin hakea soundia.
1: Mm. Onko toi myös jotain sellaista, että sä tarkoituksella teet myös noin, että kun tosiaan niin kuin mainitsit tuossa, että tänä päivänä jengi julkaisee parinkin viikon välein, kuukauden välein, sille tosi tiheesti musaa, niin onko toi jotain sellaista tarkoituksella, että sä et halua olla se jävä?
2: No mä en haluis, me ehkä saadaan syödä tätä alaa iteltämme tolla, että me niinku, et tossa tulee se normi, niin kuin että nytkin ollaan totuttu jo siihen, mutta sitten toisaalta onhan siinä aina se, että joku tulee ja vie sun paika. Mutta jos mä bykitin 1,5 vuotta eikä tullut ketään, niin en mä sit tiedä. Kai sit se on vähän kans siitäkin, että missä kohtaa menee. Niin että varmaan sit jos pitää myydä jotain veikkausareenoja ja muita, niin sit siellä voi oikeasti mennä ne päivät tai jotain.
0: Niin.
2: Mutta mulla on eri paine ainakin nyt tässä, niin mä haluaisin hakea rauhassa sitä soundia ja itseäni.
1: Niin, ja nyt vaikuttaa siltä, että soundi on löydetty. Hausepainotteisempaa soundia on tulossa ja hausepainotteisempi albumi myös, sun kolmas albumi, sitä kohti mennään.
2: Joo.
1: Oliko helppo ratkaisu, että tähän mennään, tähän soundiin?
2: Ei, mä tein tässä välissä semmoisen jonkun rockihumppa, semmoisen sielu raavitaan nyt tähän pöydälle. Taivassa olisi 100 lunta 3 työllä. Mutta sit mä olin vaan silleen, että tai jotenkin musta tuntuu, että mun piti todistaa jotenkin, että mä osaan tehdä musaa ja mä oon muusikko. Ja sit kun mä sain sen vaan pois mun systeemistä, niin en mä edes halua ehkä julkaista sitä.
1: Aika kova.
2: Joo. Mä tein sen niinku itselleni.
1: Joo. Oh.
2: Ja sit mähän oon tullut mun ensimmäinen sinkku Katki joskus way way back, niin siinähän on hause rummut ja se on niinku se tavallaan mun niinku, se on eniten mua.
1: Joo.
2: Niin nyt mä vaan jotenkin lock innasi itteeni. Ja niinku oon vaan koittanut löytää vittuun klisee, mutta löytää itteeni. Niin.
1: Joo.
2: Joo. Sitten vaan rohkeasti siihen suuntaan.
1: Joo, ja sitten kun miettii noita sun aikaisempiakin sinkkuja, niin kyllähän niissä, ne mitkä on mennyt tosi isolla, niin siellä on ollut meno ja meininkiä.
2: Joo, että musta tuntuu, että jengi haluaa multa semmoista itsevarmuutta ja sitten ne haluaa energiaa.
1: Joo.
2: Vaikka mä oon tosi niin kuin syvällinen ja aika jopa hitaastikin liikkuva tyyppi usein, mutta sitten jengi haluaa jotenkin nähdä multa semmoista.

0: Alessa on Destiny Energyn iltapäivää.
1: Allu ja Riikka täällä.
0: Ensi viikolla muuten vähän niin kuin kotibileet meillä. Meinaa Minttu tulee tänne Energyn studioille. Se on Energy Livein aika. Minttu heittää eksklusiivisen yksityiskeikan täällä Energyn studioilla. Lippuja ei voi ostaa mistään, mutta sä voit voittaa ne vaikka täältä Energyn iltapäivästä. Energyn nettisivun löytyy myös tikettejä, eli nri.fi kautta osallistu nettisivustolle.
1: Mut meillähän saa ja pitää tehdä tunnustuksia, mikäli nämä liput haluut, eli tunnusta pois 050501719. Ja tänne on tehty kyllä tosi hyviä paljastuksia.
0: Mehän paljastettiin sunkaan kans meidän omat tunnustukset, että mulla taisi olla tämmönen, että mä oon perunut jotkut deitit joskus junnumpana.
1: Sen no toi ei muista. Oliko se joku keksitty tunnustus?
0: Ei kun piti ihan miettiä. Joo, näin se olikin. Että mä oon perunut jotkut deitit, koska mulla oli tulos TCT:n haastattelu.
1: Ei,
0: eli
1: siis tää,
0: mä vien sut rannalle. Ja sit äijät oli vaan silleen, että hei, eihän kukaan peru mitään TCT:n takia.
1: No,
0: mä peruin.
1: Sä peruit.
0: Joo.
1: Ja no ite voin tunnustaa nyt vaikka uuden asian, että olen eronnut poikaystävästä kaverin kirjoittamalla viestillä.
0: Kuinka sä kehtaat?
1: Kuinka minä? Rontti kehtaa. Ihmekä, että on sinkku. Toki rottu.
0: Näitä voi laittaa WhatsAppiin tulemaan 050501719. Tämmönen tuli.
2: Tässä nyt tulee tämmönen tunnustus. Tästä on tosiaan, ei tarvi huolestua, että ei nyt lähivuosina tapahtunut. Että tässä on niinku se yli 10 vuotta kyllä, kun vielä taaperoijassa olin. Niin menin tosiaan äitin ja iskän vaatehuoneeseen istumaan. Siinä oli silleen sitä lattiaa hipeli tämmönen äitin uusi valkoinen kesämekko. Niin päätin mennä istumaan siihen sen päälle ja kappas kummaa tuli yhtäkkiä vessahätä. Ja mitäs käy, kun taaperolla ei ole vaippaa päällä. No siihen blöräytän kunnon ribulskit ja lähden rikospaikalta vähän sen nopeaa. No viikko siinä ehkä menee, niin kuulen tästä sitten, että äiti alkaa vähän kyseenalaista, että mikä ihme tämä homma on, niin itsehän en tähän syyllisty, vaan päätän syyttää pikkuveljäni ja tähän päivään asti niin kukaan ei vieläkään tiedä, että mä olin oikean syyninen ja olen syyttänyt pikkuveljäni tästä tämän koko ajan. Sinne meni uusi hieno mekko ja ei kyllä ollut halvimmasta päästä, sain sen kuulla jälkikäteen.
0: Ja tällä shaisse storilla ansaitsit just itsellesi 2 tikettiä Mintun keikalle.
1: Tämmöisellä shaisella. Mutta onneksi toi on tapahtunut sentään taaperojäänsä. No, mieti, kun joku on voinut ihan aikuisijälläkin.
0: En mieti.
1: Ribalikseni.
0: En mä nyt mieti. Mutta tänne saa laittaa WhatsAppilla tulemaan näin. Ja voi olla myös kevyempää matskua. Ei ole pakko olla ribalationia. Ei Lauri Haavi Perhonen tästä. Ja sit Imagine Dragonsia, Whatever It Takes Energy.
3: Energyn iltapäivä. Ja eniten hittejä.

0: Kaamea pettymys toi Euroviisu. Ei tullut.
1: Kyllä se kirvelee edelleen.
0: Se on kirvely myöskin Energyn aamussa, mutta ei ole jääty tuleen makaamaan Niko Saarisen toimesta, vaan oikeastaan kaikista kaunein asia on tapahtunut.
1: Siellä ei ole lannistuttu viisuhäviöstä, mutta kyllähän sitä itsekin. Siis meillä oli hirveät odotukset torille mennään ja mullakin nahkahousut valmiina siellä viipottaa, niin kyllä me sitten suruun juhlittiin ja laulettiin. Ja...
0: Niin, no sinä juhlit, oli tilanne mikä tahansa. Palataan Energyn aamuun kohta. Mitä Niko Saarinen teki sen jälkeen, kun pettymys oli suuri? Upeita asioita tapahtui.
1: Upeita asioita.
0: Kuunnellaan aika pari biisiä. Sisko ja sen veli Ahdilta, tää on tulossa. Ja sit Kamradia, Be Mine.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energyn iltapäivä. Tänä lauantaina kauppakeskusfoorumissa sinkoilevat rakkauden kipinät. Tule paikalle ja anna broideen löytää sulle match. See you in real life. Kauppakeskusfoorumissa.
3: Energy. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu. Tule
5: puhilaan. Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
9: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
8: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
9: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
10: Jahas! Taas kaupoille menossa. Hmm. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hmm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Kuulitko sä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
4: Ai on?
3: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Ai on?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Ai on?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Ai on?
3: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No aion!
5: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkea?
5: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Moi!
12: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippuja.

0: Kamradin Be Mine Energyllä. Palataanko tässä kohtaa vähän lauantai-iltaa?
1: No kyllä se täytyy, vaikka pettymyssä sieltä kaikkia karvaa viisujen jälkeen, mutta kyllä Saarinen on tehnyt semmoisen tunnustuksen. Tälle voi tuulettaa yhtä kovaa kuin Suomen viisuvoitolla olisi voinut.
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
3: Se oli vartti ennen kuin Suomi esiintyi, mä pistin pään tyynyyn ja mä olin silleen, että vitsi miten jännä jotenkin, että aamulla kun mä herään, niin koko maa ihan sekasi. Mm. Aamulla mä herään, mä olin silleen, että hei mitä tässä viisuvoittajana. Ajattelin, että nyt mä alan katsoa jengi niin kuin bailuvideoita Instagramista. Ei, siellä oli tippaliississä.
4: Oli kaikki. No tosiaan siis meidän piti lähteä niin kuin ravintolaan mun ystävien kanssa. Ajateltiin, että mennään laulun ravintola ihkuun. Mm. Ei tiedäks, tämä menee ihan fiilis sitten.
3: Mm. Kotiin jäitte.
4: Joo.
3: Sä oot täällä viikon huutanut, että sä vedät sen päiväiset liiskat lauantaina.
4: Niinpä. Paljon sitä on taas huudeltu.
3: Joo. No se oli sit pokebowl ja pötkölleen.
4: No sanotaanko nyt niin, että ei se ollut sit pokebowl, että mä saatoin rietastella. Joo, ajattele.
3: Mitä?
4: No, en mä nyt voi siitä enempää kertoa tänään maanantai-aamuna kello vasta 7 aamulla.
3: Joo.
4: Mm.
3: Muutama tarkentava kysymys.
4: Panin koko yön.
3: Mitä?
2: Energyn aamu. Saa.

0: Energyn iltapäivä ja ikoninen kauppakeskus Forum. Done with the apps? Rakastu in real life. Shoppaillessa, kahvitellessa tai sattumalta. Broidiette ja Forum hoitaa.
1: Energy. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
5: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
6: Syö ranuja
7: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
0: Arki on juhlaa, ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Are you ready?

0: Energy-iltapäivä, 4:05.
1: Sitten hitit soimaan siis, ja hääkellotkin soi pian.
0: Kygo, Khalid, Say My Love tässä, mitä? Energy, radio number one. Riikka menossa naimisiin.

0: Miss You South Starilta Energyn iltapäivää. Subway, Sabrina Carpenter House Tour ja sit Liekin Heiti, Linda ja Pete. Nämä molemmat tulos Energyllä.
1: Hallu ja Riikka täällä ja kesähäitä varmaan monilla on edessä. Mullakin on itse asiassa tänä kesänä.
0: Onko?
1: Ei oma tietenkään.
0: Joo.
1: Vieraaksi pääsen.
0: Mä ajattelin, että aina mennyt multa ohi. Onko sulla muuten jo seuralainen sinne? Sehän on tärkeä.
1: Ei, kautta mulle ei laitettu avekkia siihen.
0: Ai ei.
1: Ei, kyllä kaverit tiestä. Ei, toi ei saa ketään kunnollista siihen mennessä kuitenkaan, ketä haluaisi sinne häihin tuoda. Mut onks ok, että häissä, totta kai siellä on dress code, pukukoodi, pitää olla juhlava osu. Mut onks ok laittaa tosi tiukat raamit, että mitä sinne häihin pitää pukeen. Nimittäin mulla yksi kaveri kertoo, että hänellä on jopa ihan tämmönen Pride Chilla kutsunut hänet häihin, jossa pitää siis todella tarkkaan yhden leffateeman mukaisesti.
0: Pride
1: no, onhan toi vähän Pride Chilla.
0: Onko se niinku Godzilla
1: tehty? Joo, kyllä. Vähän tämmönen monsterimorsio.
0: Terrorisoi.
1: Että nyt pitäisi ostaa sitten kauheat kimpsut ja kampsut, jotkut niinku teemavaatteet ja häitä varten.
0: Et sä voi pyytää mitään övereitä todellakaan, koska ihmiset joutuu laittaa siihen ison määrän rahaa. Ja sit jos se on jotenkin tosi räikeä teema ja sä meet ostaa
1: joku leffateema, mieti siellä jotkut aivan, jotkut naamiaisasut tyyli päällä.
0: Niin ja sit kun sä et voi käyttää niitä vaatteita enää niin kuin missään sieltä. Ehkä jossain pääsiä, ei pääsiäis kun Halloween. Ja pääsiäis
1: noita asu.
0: Mutta et sä voi todellakaan vaatia mun mielestä mitään liikoja.
1: Niin ja vielä, että joutuu ostamaan sitten, niin. Ihmiset joutuu laittaa paljon rahaa ne. Siihen.
0: Ja sit tossa on se, että kaikkien on pakko olla siinä mukana tai se ei vaan niin kuin lähe. Et sit jos osa on vaan ihan normaaleissa puvuissa siellä ja sit osa on vetänyt ne erikoisvaatteet
1: niin.
0: päälle.
1: Niin, ei se toimi.
0: Se ei toimi silleen. Mut siis ihan käsittämätön keissi. TikTokissa on tämmönen nainen, joka kertoo siis ihan julkisesti, että hän meinaa valehdella, että hän ei pääse parhaan kaverinsa häihin kaasoksi, mihin häntä on pyydetty.
1: Valehdella.
0: Ja oota, kun sä kuulet tämän syyn. Tää syy on siis se, että siellä on ilmoitettu suoraan, että nämä häät tulee maksamaan jokaiselle kaasolle $8,000. Koska nämä häät halutaan järkkää ulkomailla ja nämä tulee maksaa siis minimissään $8,000 per naama. Ja sitten tämä nainen, jota on pyydetty siis tosiaan kaasoksi, niin hän on niinku vaikeassa tilanteessa, koska tämä $8,000 on kaikki hänen säästöt.
1: Wow.
0: Niin, tiedätkö, meetkö kaverin häihin kaasoksi? Ja laitat
1: niin,
0: kaikki sun säästöt siihen, että sä voit mennä kaasoksi sinne, vai valehtelet sä vähän ja skippaat. Ja tämän, niin.
1: Eikö tos voi sanoa suoraan, että hei anteeksi, mulla ei ole tämmöisiä rahoja nyt valitettavasti laittaa?
0: No mun mielestä voi sanoa.
1: Niin,
0: on siis
1: varsinkin jos on paras kaveri.
0: Niin, tää on Yhdysvalloissa, että toi 8,000 selittyy aika hyvin siinä, että siellähän häät maksaa jossain Kaliforniassa
1: joo,
0: vedät. Niin.
1: Siellä laitetaan 10,000 satojakin tonneja
0: joo,
1: häihin.
0: Joo, 10,000 riitä mihinkään edes cateringiin siellä. Mutta siis hän on kertonut tässä TikTokissa ja osa ihmisistä on sitä mieltä, että 8,000 on todellakin liikaa, mutta osa antaa vähän palautetta siitä, että hän olisi niinku valehtelemassa ja tämän takia niinku pesemässä kätensä tästä pois. Mun mielestä 8,000 on niin hävytön summa, että mun mielestä tämän kaason ei kuulu tässä hävetä ollenkaan, vaan nimenomaan tämän hääparin.
1: Right, chillaa sielläkin.
0: Niin. Hääparin!
1: Ethän sä tommosia summia, tai jos laitat, niin hanki sitten rikkaita kavereita,
0: niin.
1: Joilla on varaa tulla.
0: Sitten oikeasti rimaa alas niistä häistä, että et sä voi buukkaa jonkun paikallisen nuorisoseuran tilat, niin tiedät sä, jengillä jää vähän rahaa
1: ja takataskuun. Jos on rahaa järjestää tommoset megahäät, niin maksa sitten ne sun kaasut, joka muut
0: sitten just näin, jos sä haluut tämmösiä järkkäillä ulkomailla, että hei 8,000 per tyyppi menee omat säästöt, niin maksa ite.
1: Kättä taskuun morsian siellä.
0: Eiks niin? Bright Chilla, tää oli mulle ihan uusi. House Tour, sinne mennään nyt Subben kanssa, Sabrina Carpenter. Ja mitä mieltä sä oot tästä? Laita viestiä.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Linda ja Pete Liekin heitin Energyllä. Meidän voittaja.
1: Viulut vinkuu täällä
0: ihan edelleen. Sama, mitä ne siellä Euroviisuissa sanoo.
1: Niin, eihän ne tiennyt äänestää, että mistään mitään.
0: Ei ne kärtsäristäkään
1: tiennyt. Eikä ne tuomaristotkaan.
0: Ei, ne on ihan pihalla kaikki. Mä yleensä, ennen kuin mä tuun tänne töihin aamulla aikaiseen, tai no ei tän niin aikaiseen.
1: Et kauhean aikaisin tuu.
0: Meille se on aikaista, kun me tullaan kympiksi.
1: Mulle se on kyllä tosi aikainen.
0: No sulle se on tosi aikainen. On se mullekin vähän.
1: On se.
0: No joo. Mut mä yleensä, kun mä ajelen tänne töihin, niin mä käyn eka kaupassa hakemassa niinku aamupalaa. Jos mä en oo syönyt kotona aamupalaa, niin mä käyn sit hakemaan niinku paistopisteeltä. Joo. Ja joka kerta, kun mä kävelen siihen paistopisteelle, niin mä katon aina mun ympärille, että ei kai kukaan näe. Koska on olemassa yksi juttu, minkä mä teen joka kerta paistopisteellä. Ja tää on nyt semmonen, että moni saattaa suuttua tästä.
1: Maistelet sieltä niitä?
0: Ei, jotain muuta. Tehdään niin, että mä...
1: Joo, soitellaan... mulla käy nyt miljoona ajatusta.
0: Ihan varmasti. Hei, tehdään niin, että kuunnellaan aika pari biisiä. Lil Nas X, Jack Harlow, Industry Baby ja Alex Warren. Ja sen jälkeen mä kerron tästä.
1: Mitä sä siellä paistopisteellä touhuat?
0: Mitä mä teen paistopisteellä?
2: Energy Fresh. Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
4: Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: lähellä sinua. Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois.
11: Mä rupeen heti puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Evät hyvän kesämme saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
16: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Alex Warren ja Fever Dream Energy Nilta päivään. Justin Bieber, Beauty and the Beat, 2013 vuoden biisi, joka trendailee.
1: Isosti.
0: Siis vieläkin, ja tämähän lähti siis Coachella esityksestä trendailemaan.
1: Kyllä, näin on. Ihanaa, kun tulee näitä throwback-hittejä.
0: Jos mä en syö aamulla kotona aamupalaa, niin mä ajelen työpaikalle ruokakaupan kautta. Ja tänäänkin tein niin, ja paistopisteen kautta.
1: Joo, ja sä teet siellä paistopisteellä jotain erikoista ilmeisesti. Mua nyt todella paljon kiinnostaa, meneekö mikä on mun arvaus oikein?
0: Tänäänkin kävelin siihen paistopisteelle ja kävin ottamassa rukiiset riisipiirakat.
1: Voi vähän päivää.
0: Pari riisipiirakkaa siitä.
1: Joo.
0: Ja mä aina ennen kuin mä meen siihen, mä katon, että kukaan ei näe. Tässä ei ole mitään tollasta nyt. Et mieti mitään tommosia.
1: Joudut katsoa, että kukaan ei näe ja lämmintä tänään paistettua riisipiirakkaa.
0: Sä oot kattonut liikaa sieltä. Amerikan paita nyt.
1: Niin, olisiko tässä joku tämmöinen tilanne.
0: Suomi-versio.
1: Paistopistepervoilija Alexander Eklund, niinkö?
0: Suomi-versio Amerikan paistoissa olisi muuten varmaan riisipiirakka.
1: Sinä paistopiste.
0: Joo, mutta ei, tässä ei ole mitään perversiä nyt. Nyt pois se susta ja kaikista muistakin. Vaan mä katson aina ympärille, ettei kukaan näe, koska mä en halua ottaa sitä pihtiä mun käteen.
1: Ai jaa!
0: Mä otan aina käsinne sieltä, mutta mä en ikinä koske kuin ja vain ja ainoastaan siihen tuotteeseen, minkä mä ite otan.
1: Mm-hmm.
0: Miksi mä en ota niitä pihtejä käsiin?
1: Sulla on bakteerikammo, sua ällöttää.
0: Mä en halua koskea niihin pihteihin, kun jengi on hipelöinyt niitä. Sen sijaan mä otan kädellä suoraan
1: sieltä. Hipelöit sieltä piirakkaa sitten mieluummin suoraan.
0: Niin. Ei, tässä edelleen.
1: Mitä jos sattuu huono, tiedätkö, että sä heti huomaat, että hei, tää on tämmönen koppura huono, mut niin ei, laitatko takaisin?
0: En todellakaan. Jos mä oon koskenut siihen, niin sillä. Se on ostopäätös.
1: Se otetaan sitten.
0: Niin, se on ostopäätös.
1: No jos ei sun näpit nyt varmasti siellä niitä muita hivelöi samalla. Niin.
0: Ei hivelöi.
1: Lämmintä piirakan pintaa.
0: No mitä mieltä sä oot tästä?
1: Eikö mä nyt pääse ylittää, että se olisi pervoilu mieluummin
0: siis
1: jotain siellä?
0: Siis se, että sä oot nälässä, niin älä hitto tuo sitä. Sä et saa mitenkään paistopistettä nyt vietyyn panohommiin.
1: Nyt saatiin.
0: On siellä, reikähän siellä on. Joo.
1: Tämä on mullakin.
0: Joo.
1: Mut joo, mun mielestä saat tehdä noin, kunhan et tosiaan koske niihin muihin tuotteisiin. Ja toki vois alkaa jotain, tiedätkö, pieniä desinfiointiliinoja kantaa mukana ja pyyhkästä ne pihdit. Okei, ota käsin.
0: Toi oli oikeastaan aika hyvä idea.
1: Oliko?
0: Oh, joo, mähän vaikutuin tosta ideasta.
1: Oh.
0: Joo.
1: Tää ostaa noniin sulle semmosia
0: ehkä
1: liinoja.
0: Ehkä semmosella. Hei, Justin Bieberi pistetään soittoon Beauty and the Beat. Ja Energyn ilta, sekin hyppää kohta tänne, Janne Lehmonen. Money, money. Niin.
1: Niin, hänellä on jotain taas meille tarjota.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, 2013. 13 vuotta vanha biisi.
1: Ja edelleen toimittelee ja no, trendaa isosti.
0: Sullahan on jotain tapahtumassa tämän viikon aikana, jotain sellaista, mitä sä et ole koskaan aikaisemmin kokenut. Sä oot menossa elämässä ensimmäisille speed dateille.
1: Elämäni jännin viikko alkaa tästä, mutta mua oikeasti en tiedä, miten speed datingi toimii. Mua pitää varmaan vähän coachaa sinne.
0: Niin, siinä mennään niinku riviin. Tai siinä istuu rivissä tyyppejä ja sit sä meet, sulla varmaan tyyli parimin saa aikaa per tyyppi ja sit sä meet heet jokaisen läpi.
1: No toisaalta tykkään konseptista. Nopeata toimintaa monta miestä rivissä, niin count me in. Mutta joo, kauppakeskus foorumissa Broidit, eli sinisapotaas Jekku Berglund järjestää tämmösen ison deittailutapahtuman Broidiette. Ja totta kai mun pitää päästä sinne speed deittailemaan. Tai mut on pyydetty sinne, pakotettu.
0: Sini ja Jekku tulee meille huomenna vieraaksi tämän asian tiimoilta. Vinkkejä tarvitaan kuitenkin.
1: Vinkkejä tarvitaan isosti. Allu myös sulta. Onkohan tää mun ääni vielä silloin tämmönen käheä?
0: Ei toi enää niin paha.
1: Mutta onkohan tää jopa, olisiko se hyvä, että se olisi tämmönen
0: niin, käheä? Koska se on vähän, se on vähän mysteerinen. Mutta mitä jos meet sä sitten sinne...
1: palautuu tässä välissä.
0: Sä meet sinne oikein niin kuin yrität tahalta ja pitäis tulla moi.
1: Mun pitää vetää lilla lördaakin varmaan tossa tai jotain. Niin, tää pitää. Pysyykin tällaisena.
0: No niin. Hei, musaa tulos. BB Rexa, New Religion. Ja sit hei, Chapo Ronin, Good Luck Babe. Ja tän jälkeen Janne ja Energyn ilta studios.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistu. Energy. Hit music only. Energyn iltapäivä. Tänä lauantaina kauppakeskusfoorumissa sinkoilevat rakkauden kipinät. Tule paikalle ja anna broideen löytää sulle match. See you in real life. Kauppakeskusfoorumissa.
4: Energy. Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
5: Toki.
4: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
5: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
6: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
8: Ei!
7: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella. Ei kun
9: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule
11: puhiloon. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
14: Y-ka-ko.
15: Penis.
13: Mitä?
15: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
13: Mitä sanoit se penis?
15: En sanonut kuin aivot.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himokast ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
12: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu appissa ja matchaa samanhenkisten kanssa.
17: Syö ranuja
18: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitä startet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Chapel Roni päättelee tätä maanantai-iltapäivää.
1: Allu ja Riikka tässä ihan vielä viimeisen hetken ja Janne illassa jatkaa sitten seuraavaksi.
0: Janne on laittanut meille viestin.
2: Tervetuloa toimintalehmosenkin puolesta Energyn iltaan tänään, missä päästään keskustelemaan siitä, että mikä saa sut tuntee itsesi aikuinen Pro Maxiksi? Tiedätkö, se aikuisuuden perustasoni kuuluu se, että joutuu käymään töissä, joutuu maksamaan laskut ja joutuu kokkaa itselleen sen ne dinnerit. Mutta sitten on se aikuisuuden uusi taso, mikä musta tuntuu, että mä ylitin nimenomaan tänä viikonloppuna. Joten mikä on sulle se aikuisuuden Pro Max-juttu? Mä tiedän, että sä tiedät, mistä mä puhun.
1: En tiedä, kun mä en ole siellä aikuisuuden aloittelijatasolla edes vielä.
0: Kyllä sä oot.
1: Noobitasolla.
0: Kyllä sä oot, vaikka sulla on vähän pakka levällään, niin kyllä on joitakin juttuja, missä sä oot aikuisuudessa.
1: Pieni. No ehkä nyt mun viimeisimpiä hankintoja, tää sähkömoppi. No se oli aika se todella aikuismaista. Ja kyllä voi fleksailla, että mulla on hieno moppi nyt.
0: Joo, kyllä. Plus 30 Riikka Uusitalokin on alkanut aikuistumaan.
1: On tää hurjaa. Joo.
0: Mulla kans semmonen, tääkin on tosi uusi juttu mulle. Ja me käydään siis tyttöystävän kanssa tämmöisessä isossa ruokaprismassa.
1: Joo.
0: Niin. Niin se laittoi mulle tuossa äsken viesti, että meidän pitää mennä tänään Prismaan. Niin tää on aikuisuutta, että mennään Prismaan.
1: On. Onko teillä ostoslista suunniteltu ja kaikki teette sitten viikon ostokset sieltä?
0: No meillä ei ole ostoslistaa, kun me tiedetään aika hyvin. Meillä on sellainen tietty reitti.
1: No toihan on myös. Että teillä on jo niin selkeästi, että mitä te hankitte, että ei tarvii edes listaa tehdä.
0: Siis se on sellainen tietty reitti, kun sä tuut sisään sinne kauppaan, niin sen sä meet läpi. Ja tää on oikeasti aika uusi juttu, että vuosi sitten me ei käyty missään Prismassa. Että mä vielä vähän silleen kuherruskuukaudessa tämän kanssa.
1: Okei, eli mullakin on toivo, että vuodessa voi tapahtua ihmeitä. No, itse kävelen tästä lähikaupan kautta, kun karkkihyllyn ohi.
0: Niin, mutta sä tarvit eka ukon, jonkun äijä.
1: Niin, sit rauhoittuu.
0: Niin, sit ehkä rauhoittuu.
1: Ehkä, kun hulivilin otan kuitenkin.
0: Niin, otat. Hei, Tamin palaa, Dracula remix tähän loppuun. Jatketaan huomenna tiistaina. Janne jatkaa tästä. Moi!

0: Energyn iltapäivä ja ikoninen kauppakeskus Forum. Done with the apps? Rakastu in real life. Shoppaillessa, kahvitellessa tai sattumalta. Broidiette ja Forum hoitaa.
1: Energy. Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
14: Ai on?
13: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
14: Ai on?
13: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
14: Ai on?
13: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
14: Ai on?
13: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
14: No aion!
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
20: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
21: Emma soitti tän Rautanettiin ja kysyi, että mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Green Care kalkkii, sit puutarha kevätlannote ja kunnon multa. Lähtee ku telkkä pöntöst, siis kasvukäynti. Green Care tuotteille.

0: siitä se viikko lähtee käyntiin Energyn illassakin. Vaikka täällä varmaan taistellaan tällä hetkellä yleisöstä oikeasti Suomen lätkämatsin kanssa, niin aika kivat välineet meillä on siihen, kun Ray aloittaa heti escapismillä. Tän vielä ennen sitten Kuumaa ja Emma Matilda komboa ihan kohta ohikaan sen Energyn illassa. Täällä on kiva taittaa maanantaita eteenpäin, mutta taitetaan sitten kanssa teidän kanssa. 092-600-500 linjat voidaan nyt Energyllä avata keskustelussa siihen, että mikä saa sut tuntemaan itses aikuinen Pro Maxiksi. Tiedätkö, kun on olemassa aikuisuutta? Aikuisuus on sitä, että sä joudut kokkaan itselle sitten dinneri joka ilta ja sä joudut maksaa niitä laskuja ja sä joudut hoitaa ne verot. Mutta sitten on se aikuinen Pro Max-taso. Kun on niitä, tiedätkö, aikuisuuden juttuja, mitä sun ei todellakaan usein tarvitse tehdä, mutta sitten kun sä teet ne, oh my god. Se tuntuu siltä, että sä oot elämässä noussut joku 5 leveliä ylöspäin. Ja mun täytyy myöntää, että kun mä viikonloppuna siis ensimmäistä kertaa, ei vuoteen, ei 2 vuoteen, ei ehkä 3:kaan, vaan ehkä jopa 4 vuoteen ensimmäistä kertaa pesin kämpän ikkunoita. Niin musta tuntuu, että mä en pelkästään pessy niitä ikkunoita ja kirkastanut mun olohuoneen näkyvää, vaan mä pesin mun sielua siinä samaan aikaan ja kirkastutin mun tulevaisuuden näkymää. Mä niinku vihaan niitä hetkiä elämässä suoraan sanottuna, kun susta alkaa sisältä tuntua, että mä oon vähän parempi ihminen kuin kaikki muut. Mutta kyllä mun täytyy myöntää, että siinä lauantai-iltapäivästä, kun mä heräisin täysin ilman mitään dagenefteriä pirteenä, kun oli perjantaina mennyt aikaisin nukkumaan ja lauantaina heti aamusta aloitin niiden ikkunoiden hinkkauksen, niin mulla oli saman tien semmoinen fiilis siitä, että kattokaa mua, toiminta lehmoni. Elämä kaunis, ikkunat pesty, aikuinen Pro Max. Et nähtävästi pienestä ihminen se Pro Max-fiiliksi irti saa, mutta mikä se on sulle? Mistä sulle tulee se aikuinen Pro Max tai semmoinen premium-aikuinen fiilis? 092-600-500 saa soitella tästä fiilistä läästä Rayta, niin kuin sanottiin, ja Kuumaa kohta.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Hei, tervetuloa Energyn maanantai-iltaan, let's go! Toimintalehmonen täällä fiilistelemässä kuumaa ja kohta David Guetta ja Holly Humberstone sen jälkeen. Mutta eka fiilistelemässä tätä maanantaita ja meidän aiheita teidän kanssa, koska 092-600-500 mä äsken kysyin, että hei, mikä antaa sulle sen premium-aikuisfiiliksen, sen aikuinen pro maxi, missä sä oot vähän jopa level apannut sitä sun aikuisuutta ylöspäin. Ja 092-600-500, niin Aleksandra, sulla oli selvästi jotain mielessä.
1: No ehdottomasti se, että on ostanut pesutornin. Kokonaisen pesutornin.
0: Se on upea ilmestys ihmisten kylpyhuoneessa, kun sä menet sinne sisään ja tsiigaat sitä ja mietit, että wow, tää tyypillä on oikeasti niinku elämänhallinta kasassa.
1: Siis kyllä, siinä vaiheessa tietää, että niinku nyt elämässä menee hyvin.
0: Ja kuitenkin musta tuntuu, että nuoruus käytännössä kului siinä, että juoksi aina joskus sunnuntai-aamuisin vähän krapulassa sinne jonnekin taloyhtiön pyykkituvalle pesee niitä pyykkejä, niin se ajatus, että sulle ei pelkästään ole pesukone ja kuivausrumpu, vaan että ne on mätsäävä pyykkitorni, on jotenkin käsittämätön.
1: Kyllä, siis kyllä se on pakko olla sama merkki, sama malli, että se on niinku täysin samanlainen, että ei saa olla eri värinen.
0: Se on melkein jopa statussymboli. Hei Aleksandra, oikeasti kiitos tästä soitosta.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja,
4: Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko, valiojogurtti.

0: Se alkaisi olla Energyn illassa pikkuhiljaa se vibe, että jos haluaisit löytää itse sekä friendis Mintun keikalta ensi viikon tiistaina täältä Energyn toimistolta. Yksityiskeikalta, mihin sä et voi mistään muualta kuin Energyä kuuntelemalla saada lippuja, niin nyt olisi varmaan aika hyvä hetki nimenomaan kaivaa sitä puhelinta taskusta, koska ne liput Energy illassa. Ja lähtee jakoään nyteen nyt! Mielessä vielä helppo homma, että sun ei tarvitsisi kuin yhden artistin ääni tunnistaa, että kukas tässä on.
1: Sitten mä avaan sen kannen, niin se on siihen kanteen asti muuttunut homeeksi se koko kattila.
0: Kuka antaa pikku opetuksen tässä siitä, että ei tolleen viikonlopun keikkareissuna, jos kannata jättää ruokaa keittiön pöydään. 050501719.
1: Sitten mä avaan sen kannen, niin se on siihen kanteen asti muuttunut homeeksi se koko kattila.
0: Ja tietysti kannattaa veikata, koska miinuspisteet tässä pelissä ei tule ainoastaan voittoja. Ja ne voitot on oikeasti pääsyt Mintun yksityiskeikalle ensi viikon tiistaille. Tätä se on, kun keskittyy liikaa, että mitä sanoo, niin sit menee just sanat väärin. Minttu on täällä ensi tiistaina ja saat liput tänne, kun kerrot vaan mulle.
1: Sitten mä avaan sen kannen, niin se on sen kanteen asti muuttunut homeeksi.
0: Let's go, J-Lo ja Miley Cyrusin jälkeen selviin.
2: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei.
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon!

0: Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
4: Ai on?
3: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Ai on?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Ai on?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Ai on?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No aion!
0: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice.

0: Ei jos sinne Mintun yksityiskeikalle hirveästi haluaisit ensi viikolla Energyn toimistolla. Ja kannattaa olla nyt kuulolla, koska lippuja ei voi ostaa, mistä ainoastaan voittaa täältä. Ja silleen maagisesti mulle vielä kertomalla vaan WhatsAppiin, niin kuin, että kuka artisti tässä puhuu?
1: Sitten mä avaan sen kannen, niin se on siihen kanteen asti muuttunut homeeksi se koko kattila.
0: Mm-hmm. Alla 50501711 vielä ehtii messiin, koska väärät vastaukset otetaan pois alta ja valitettavasti Miina hän ei ollut. Sara B. Sitten täällä on kanssa Jontun puolesta veikkailtu, että voisiko tässä olla nyt Vesala kyseessä, mutta ei ole myöskään hän jonttumaan pahoillani. Mutta sen sijaan aika monta tyyppiä on tiennyt. Ja ilmeisesti Mintun liput kiinnostaa, koska tää tyyppi on Olga.
1: Sitten mä avaan sen kannen, niin se on siihen kanteen asti muuttunut homeeksi se koko kattila.
0: Ja sä Olga, hei, sitä tapahtuu kaikille. Ei mitään hätää. Mutta kun oikeita vastauksia oli monta täällä, vaan yksi voi voittaa, niin Jessica palkitaan. Vai mitä ootte mieltä? Pitäisikö muoltaa pari lohdutuspalkintoa kanssa?
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Pitäisikö mulla laittaa vähän enemmänkin noita lippuja jakoon, kun niitä nyt on kuitenkin hyvä pinkka. Niin pitäisikö meidän antaa ehkä tokalle sijaan ja kolmannelle sijalle kanssa? Mä pakaan tuon WhatsAppista pari nimeä lisää ja laitan teille tulemaan niitä, koska lippuja riittää Energylle. Ahti tässä Damino Davidin kohta.

0: se on niinku vähintä, mitä toimintalehmonen voi tässä vaiheessa maanata jotain tehdä, niin antaa pikku shoutoutit kaikille teille, ketkä olette selvittänyt sen viikon vaikeimman päivän. Saanut sen maanantain pakettiin, todennut, että huh, oli siinä. Nämä on teille ja osa näistä menee kyllä myös seuraavalle artistille. Taylor Swiftille ja Elizabeth Taylorille. Joka Next Energyllassa ja Gigi Perisin vielä, mutta kyllä tässä varmaan pari palivaliakkoa pitäisi vielä jotenkin onnitella ja kiittää siitä, mitä teette, koska ei ole varmaan ollut pitkään aikaan semmosia tyyppejä, ketkä olisi Suomelle antanut näin paljon toivoa kuin tämä meidän parivaljakko Linda ja Pete viime viikonloppuna. Vaikka ne voitot ei nyt Euroviisusta tullutkaan, niin mitä sitten? Koko Suomi sai pitkästä aikaa yhdessä jännittää meidän onnistumista. Ja mä veikkaan, että oikeasti kaikki suomalaiset niin ihan siihen pisteiden laskuun asti niin odotti, että tää on se jymypaukku, mikä sieltä tulee. Niin vaikka nyt me ei mentykään sen maaliivan yli ensimmäisenä, niin mitä sit? Linda ja Pete teette ihan sairaan hienoa duunia. Mut sit on vielä näihin Euroviisuihin liittyen pari tyyppiä, ketkä mun mielestä ei ole saanut sitä tunnustusta, minkä he ansaitsee. Euroviisutiimi, Linda ja Pete, koko teidän taustajoukot, kaikki toimittajat siellä, shoutoutit upeasta duunista, mitä teitte. Mutta sitten on vielä kaikkein tärkeimmät tyypit, mitkä pitää Euroviisuista nostaa esiin. Ne tyypit, jotka taisteli sitä Suomen ultimaattista ärrimurri kansankuvaa vastaan lauantai-sunnuntai-yönä. Teitä ei ollut montaa, mutta Energyn illassa nämä tyypit on pakko nostaa esiin, koska jotkut teki sen kaikkein kovimman duunin ja siihen heti Taylor Swift ja Gigi Peresin jälkeen.
1: Energy. Mäpäs kerron sulle jutu.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge. AI driven.
6: Pertti. Pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa?
9: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhtiloon. Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
15: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: No mitä sanotte energiläiset, onko se koko kevään kestänyt kiima nyt jo tällä hetkellä on hyvä? Vieläkö se liekin heitin meihin jatkuu tästä kesän yli? Euroviisut on nyt paketissa, Suomi voi hengähtää. Shoutoutit vielä Lindalle ja Petelle one more time. Mutta etenkin Energyillä toimintalehmonen haluaisi nostaa tietyt tyypit sinne kiitoslistaan kärkeen, koska on ne yhdet soturit, ketkä oli levittämässä sitä ilosanomaa eteenpäin, kun muu Suomi oli pistänyt jo hanskat naulaan ja pikkusen luovuttanut. Oli muutama tyyppi, ketkä oli nimittäin valmiita taistelemaan sitä Suomen mielikuvaa vastaan siitä, että me ollaan semmoinen ärrimurri kansa, jotka ei koskaan juhli mitään ja koskaan sano mitään. Ja se tyypit, olitte ne kaksi tyyppiä, ketä mä näin IG-storeissa, että olitte mennyt silti torille joskus 2.30, vaikka oli selvinnyt jo vajaa tunti sitten, että Suomi ei tule voittaa Euroviisuja. Ensin tuossa somessahan lauantai-iltapäivästä alkoi leviämään kuvia, kun Helsingin kauppatorilla niin Mantan patsas oltiin aidattu, että jengi ei kiipeile sinne. Yön läpi siellä oli kans järjestyksen valvojat, mutta mä en ajatellut, että sinne olisi ketkään tyypit kuitenkaan mennyt ikään kuin hillumaan ja juhlimaan, mutta niin mä vaan näin someklippejä siitä, että pari heboa siellä oli yöllä päivystänyt kaljatölkit kädessä, että tulisiko tänne niinku, tiedätkö, sittenkin meihemiä. Ja mä rakastan tämän kaltaista yhteisöllisyyden hakemista. Mä muistan ikuisesti, kun mun parturi joskus, joka ulkomaalaistaustainen, sanoi mulle, tai kysyi mut suoraan sitä, että Janne, että kun tää juhannus on niinku teidän iso juhla, kaikki rakastaa kesällä juhannusta, niin minkä takia te juhlitte tätä juhannusta silleen, että kaikki lähtee erakoitumaan omille mökeilleensä, että minkä takia te ette juhli Suomessa mitään isoja juhlia yhdessä? Niin ne kaksi tyyppiä, ketkä oli valmiita lähtemään juhlimaan Euroviisujen kutossijaa torille lauantai sunnuntaina 2.30 Haavis Amandan patsalla, niin mä haluan iskeä teille kättä lippaan ja sanoa, että tota special mentaliteettia me tarvitaan Suomessa lisääkin. Shoutoutit teille.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.
0: Melkein nyt kun puhuin tästä asiasta, niin hyvä, kun ei kyynel vierähtänyt tähän silmään, kun mä aloin miettimään, pitääkö sitä itsekin lähteä torille. Vieläkö ehtii? Mennäänkö sinne? Kaiku tässä.

0: Tässä oli toimintalehmonen tuollaisia muina miehenä toivottaa vaan hyvää maanantaita tähän Energy-iltaan, mutta sitten mä satuin vilkaisee kalenteria ja tsiikamaan, että 18. toukokuuta. Ja onko se oikeasti totta, että meillä niin kuin virallisesti alkaa kesät ja kesälomat kengillä pyörimään tuossa joku alle parin viikon päästä? Oh my days, haetaanhan nyt sitten vähän tännekin sitä kesäfiilistä lisää. Harry Styles and American Girls Energy-illassa Nextin, jonka jälkeen Olga ja Aisa Keliot. Tämä onkin ihan yhtä bängeri edelleenkin kuin silloin ilmestyessään. Mutta sitten voi olla, että toiset sanat, mitä Olgan suusta päästään tänä kesänä kuulemaan pari kertaa, niin saattaa olla.
1: Otetaan shotit.
0: Mutta shottien lisäksi, niin mä voin kertoa, että Olga on tänä keväänä esitellyt mulle niinku ehkä hämärimmän drinkin, mitä mä oon koskaan elämässäni törmännyt. Toi on jännä siinä mielessä, että ilmeisesti Olgan mukaan tuolla Pohjois-Suomessa päin, niin tää on täysin arkipäivä ja suuri herkku siellä, mutta sit kun sä tuut etelään tän drinksun kanssa, niin mä väitän, että kukaan täällä ei ollut kuullut, koska mäkään en ollut. Ja tää aiheutti jopa pientä kuohuntaa Olgan dokumentin ensi-illassa, kun mä olin ihan shokissa. Mutta jos sä luulet, että tiedät, että tää maa on niin pieni, että sä oot nähnyt ja kuullut jo kaikki, tiedät sä ruokakombot ja drinkit, mitä ikinä onkaan, niin voin kertoa, että et oo. Harry Starsin jälkeen päästään nimittäin kertomaan sitä, että mitä minä ja Olga ollaan maisteltu tänä keväänä. Ja mulle tää oli out of this world. En olisi koskaan ajatellut tätä komboa kukaan yhdistäisi. Heitin Harry Starsin jälkeen tää.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kovat bailuut!
9: Okei.
10: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
9: Aha.
10: Ja ilmaiset tarjoilut.
9: Oo, kiva.
10: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
9: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
13: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippuja.

0: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
6: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.

Jos tarvit vähän siihen maanantaihin apuvoimia, niin eihän tää Energyltä ja toimintalehmuren täällä. Ja tiedätkö, Harry Starski on tässä sun messissä. Let's go. Ja kohta sit puhutaan maailman mielenkiintoisimmista juomakoktaileista, mitä artisti Olga on mulle ja Suomelle tarjonnut.

0: kun maanantai-iltaan vietellään Energy Studiossa toiminta Lehmonen, niin mun suuri herkku tällä hetkellä mun edessä on tommonen kädenlämmin hanavesi samalla, kun mä unelmoin kaikista teidän kisakatsomoherkuista, mitä jengillä on varmaan tässä Suomen peli aika edessänsä. Mutta aika monen herkun kehittäjä on myös meidän seuraava artisti, Olga, joka tässä Aisakelioten kanssa Stadibiisillä. Koska ootteko te kuullut tästä herkusta, mikä jakaa Suomen täysin kahtia ja on niinku Olgan yksi lempiherkuista? Koska mä bongasin tämän Olgan omasta dokumentista, mikä julkaistiin tuossa joskus alkukeväästä. Ja se käsitteli nimenomaan tätä Olgan viimevuotista festarikesää ja uraa siihen aikaan. Ja tämä dokkari alkaa kohtauksella, missä hän on kotona pohjoisessa juomassa kahvia, jonka seassa on leipäjuusto. Ja mä aina ajattelen, että suomalaisille kahvi on jotenkin pyhä, se on se maito, sokeri, that's it. Ja mä kysäsinkin tästä Olgalta, että mikä tämä juttu oikein on. Ja siitä sitten rupesi selviämään tämmöinen niin kuin melkein valheiden verkko, että meitä koko Etelä-Suomea on kusetettu tämä, koska kukaan täällä ei ollut kuullut asiasta, mutta kuulemma pohjoissuomalaisille leipäjuusto ja kahvikombo on maailman jopa niin kuin perinteisin. Mä tein tästä siis mun ruokasivustolle Jan Snacksinkin videon TikTokiin, minkä voitte käydä tsiigaamassa. Ja siis siellä kommenteissa jenkin sanoi sitä, että kyllähän kaikki tämän herkun tietää. Mutta mä lupaan, yksikään helsinkiläinen ei tiennyt. Silloin kun me maisteltiin Olgan kanssa tätä täällä meidän toimistollakin, niin kaikki mun helsinkiläiset kollegat oli, että mitä te oikein teette? Leipäjuusto on kahvi, oh my days! Niin ootko sä kuullut tästä ja ootko jotenkin päässyt maistamaan? Saat laittaa viestit 050501719, koska tästä lähtien, niin vaikka Olgan kesäbiiseihin kuuluukin.
1: Otetaan shotit,
0: niin aina kun mä mietin Olgaa, niin mulle tulee ensimmäisenä leipäjuustokahvi mieleen.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: 050501719, onko tää sulle ihan basic juttu vai kuulit säkin tästä leipäjuustokahvista ekaa kertaa? Olgaa, se keli on tässä.

0: Kelatkaa, että yksi herkku voi jakaa Suomen näin isosti kahtia. Tämä on mun mielestä jotenkin maagista, kun mä täällä kyselin äsken 050501719. Ootko kuullut tästä Pohjois-Suomen herkusta, jonka artisti Olgakin on esitellyt mulle? Kahvia ja leipäjuustoa sekasin. Ja tässä viesteissä, mitä tänne on tullut, niin huomaa just tämän eron Energillassa, koska Taru ensin laitteli Rovaniemeltä viestit, että tää on kuule ihan basic juttu. Viimeksi just isoäiden kanssa viikonloppuna näitä kippistelty. Ei tässä ole meitsille mitään outoa. Mutta sitten on kuunnelkaa taas Kaisan viesti, joka lähettää tämän Helsingistä. Mun on pakko sanoa, Janne, että mä olen ollut itse kahviloissa töissä varmaan 4-5 vuotta yhteensä. Oon nähnyt kaikki erilaiset makusiirapit, sokerittomat, sokerilliset, 50 eri maitoa, soijamaidosta, kauramaitoon, tavalliseen lehmänmaitoon, punaiseen maitoon. Mutta koskaan mun urani aikana mä en ole kuvitellut, että joku haluaisi tilata kahvinsa leipäjuustolla, enkä ole tätä kuullutkaan. On kyllä outo herkku, mutta just niin outo, että pakko ehkä itse kokeilla.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Okei, Kaisa ja kaikki muutkin, ketkä nyt sitten rohkenette kokeilemaan tuota kahvileipäjuustoherkkoa, niin kertokaa mulle sitten jälkikäteen, että maistuuko tästä Bausen Magnetic Energy Ilta.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja,
2: Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Mikä liittyy hyvin, hyvin, hyvin vahvasti sinne keittiön astiakaappiin. Ja tää on se merkki siitä, että oot sä päästänyt jo irti siitä kaikkein pahimmasta nuoruudesta, jos sulta löytyy tää sieltä kaapista. Mut mikä se on, niin Lauri Haavio Ariana Grandin jälkeen siihen, let's go!
7: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
8: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
7: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only.
9: Energy.
10: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
11: Mitä? Kuka sä oot?
10: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
11: Häh?
10: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
11: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
10: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
11: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
10: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
11: Häh?
12: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyit sä vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha, no tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule puhtiiloon.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
18: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
19: Ei!
18: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
20: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus -kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
21: Päivää.
22: Hyvää päivää.
21: Saanko kysyä?
22: Aina sitä kysyä saa.
21: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
21: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
21: Tiedetään.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovellus.

0: Luksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
4: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
5: Marabu.
6: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkea?
7: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloon.

0: Jos mä kysyisin sulta Energyn kuulija, että mikä sun mielestä on sitä premium-aikuisuutta, sitä aikuisuus Pro Maxia, niin mitä sä vastaisit? 050501711, tänne on tullut koko päivän ihan sikahyviä vastauksia studioon, kiitos kaikista niistä. Mutta selvästi se yleisin johdattaa meidät kaikki sinne astiakaapille. Et siinä vaiheessa, jos sulta varsinkin nuorena miehenä löytyy jotain muita laseja sieltä kaapista, kun pelkästään niistä mäkkäristä saatuja kokislaseja tai baarista pöllittyjä tuoppeja, niin onneksi olkoon, sä oot jo saavuttanut tietyn aikuisuuden tason. Tänne muun muassa meidän kuulija Aleksandra soitteli kanssa studio 092-600-500 just tällä asenteella.
1: Se on sitä, että sun astiastot ovat samaa sarjaa ja sulla on niitä sama määrä, ei eri pareja, että ne on ihan asteettisesti, kauniisti, hyvässä rivissä, hienosti sun kaapissa.
0: Ja ne ei ole kaikki pöllitty sieltä lähikapakasta.
1: Joo, ehkä niin kuin meikäläisellä tilanne ehkä on se, että mulla on 10 eri kuppia, lasia, mukia, haarukat, ihan eri sarjaa, niitä on otettu kirppiksiltä, niitä on ravintoloista, vähän silleen. Vähän kaikkialta, osa on lapsuuden kodista, totta kai mulla on myös mun ihan lapsuuden lempi, noit siis muumihaarukat, mitkä mulla on, noin on lempi. Vähän silleen kaikkea, mutta se ei ehkä ole ihan käytännöllisin, ehkä niin kuin hienoin estetiikka.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonella.
0: Eli tunnetko sen piston sydämessä tai siis käytännössä kokisalsi siellä astiakaapissa? Sama asia. Me bereksaa tässä niin kuin sanottu siinä kohta. Let's go!

0: Onks mä kauhean väärässä, jos mä Energyn kuulijat sanon, että tähän aikaan vuodesta niin on aika helppo lainalla tässä soivaan Niko Santtosia. Kun hän fiilistelee all time high. Kun eikö se ole vähän niin kuin jokaisen suomalaisen mentaliteetti tällä hetkellä? Meillä on pari viikkoa kesäkuun alkuun. Päivä on jo pitkä tällä hetkellä. Aurinko paistaa vaikka kuin myöhään. Mulla on ekaa kertaa tänään shortsit jalassa ja tuntuu jotenkin se elämän ja kesän kepeys on viimein rantautunut tänne Suomeenkin. Ja se on vähän niin kuin herättänyt myös Suomea taas jälleen kerran eloon ja semmoiseen yhteisöllisyyteen. Mutta sitten täytyy myöntää, että myös kesän yksi parhaista piirteistä, mitä se tuo tullessaan on se, että tämä antaa sen mahdollisuuden meille kaikille erakoitua täysin omaan pieneen kuplaamme. Ihan joka ikinen aamu, kun me vaan lähdetään töihin. Ja mä en tässä puhu nyt siitä, että me kaikki häivytään mökille omiin oloihin, eikä nähdä 4 viikon kesälomaa aikana ketään muutakaan. Vaan kesässä on se yksi piirre, joka mahdollistaa sulle sen, että sä voit melkein kulkea semmoinen turvakupla sun ympärillä joka aamu töihin. Ja siihen päälle niin saada itsestä tällä yhdellä jutulla tuntemaan vielä niin kuin superjulkikseksi suoraan Hollywoodista. Ja tähän piirteeseen, minkä kesä tuo tullessaan, heti Mirella ja AKL ja David Guetta Alessu-kombon jälkeen. Kesä ja se oma pieni suojakenttä käsittelyssä Energylla ihan just.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mm, mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Moi, Reijo! Moi! Oot sä, Reijo, täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
10: Koska mä oon Reijo.
9: Reijo? Mitä tää nyt on?
10: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
9: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
10: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
9: Mitä? Oot ihan täynnä?
10: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Tää tuntuu melkein tragikoomiselta Energylillassa, että just kun toimintalehmä oli tulos hehkuttaa tänne kesän parhaita puolia, niin sitten on next biisinä kuuma Emma Matildan ihan kohta ohi. Ei vielä, kun se on vasta alkanut. Ja ootteko huomannut jo ne parhaat puolet tästäkin kesästä? Aina me hekutetaan sitä, että Suomi vähän niin kuin herää henkiin kesällä. Tästä maasta tulee aktiivisempia, lungimpia, chillimpiä. Sä oikeasti niin kuin näet ihmisiä tuolla liikenteessä toisin kuin siinä joskus marrasin vai helmikuun aikana, kun tuntuu, että isoimmatkin kadut ja tiet on aina tyhjänä jengistä. Mutta sitten vaikka se niin kuin aktivoituminen tapahtuu, niin onko me ihan väärässä, jos mä sanon, että myös yksi kesän parhaita puolia on se, että me kaikki voidaan erakoitua semmoisen meidän omaan pieneen kuplaan sen avulla, että nyt voi taas käyttää aurinkolaseja kaikkialle. Koska silleen, että jos sä käytät helmikuussa aamulla 8 metrossa aurinkolaseja, niin mä voin sanoa, että se on paha luukki. Siinä vaiheessa sä luultavasti saat sen koko penkkirivistön itsellesi, kun kukaan ei halua istua sun viereen, kun ne kattelee, että mikäs hyypiö tossa on. Mutta nyt kesällä kukaan ei katso sua pahasti tämän kirkkauden keskellä, jos sä liikut aurinkolasit päällä jossain, koska se luo suomalaisille oman pienen suojakuoren, kun sä voit vetää ne päähän missä tahansa. Mä oikeasti huomaan sen eron, että talvimetrossa jengi melkein niin kuin jäpittää siellä niiden metron kirkkauden valojen keskellä, mutta sit kesällä jengi ottaa melkein aamutirsaa siellä metrossa pientä aamupäikkäriä ja päät nuokkuu, kun saat sen sun oman kuplan sisällä. Toimistossakin mä näin tänään yhden tyyppi istumassa aurinkolasit päässä ja hän sanoi sitä, että hän keskittyy tällä hetkellä paremmin ja tuntee, että nämä aurinkolasit sulkee hänet niinku pois muusta maailmasta. Ja se on mun mielestä ihan totta. Kaikkia me ollaan katsottu, tiedät sieltä jenkkihaastatteluja, missä kirkkaimmassakin studiossa ne kuulemmat tähdet istuu aurinkolasit päässä sen takia, että se luo semmoisen oman mystisen viitansa siihen päälle. Niin nyt me ollaan viimein saavuttu siihen aikaan vuodesta, että mä voin käyttää aurinkolaseja missä tahansa, koska tahansa. Ja kukaan ei tule miettiä, että on toi Lehmonen muuten outo äijä.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja niin kuin luvattiin, niin kuumaa Emma Matilda. Ihan kohta ohi tässä Energy-illassa.

0: Jos äskeistä pelättiin Energy Dillassa, että viittaako kuumaa ja Emma Mattila on ihan kohta ohi siihen tulevaan kesään, joka on vaan aina joka kerta sormia napsauttamalla jo gone. Ja ainakin tällä hetkellä se viittaa tähän showhun, koska 2 tuntia taas hävisi tästä ilosta silleen sormien apauttamalla. Ja me ollaan siinä pisteessä, että toiminta Lehmonen niin kiittää teitä kaikkia ja kertoo, että Somberi Homebreakerin tahti te päästä seuraavaksi tanssimaan. Sitten kanssa tulossa Ahti, sisko ja sen veli ja Gracie Abramsin ihanaa. That's so true, kanssa sinne päälle. Mut mun aikani tästä illasta on lopussa. Onneksi tää viikko on vasta alussa ja sitten huomenna taas 18.00 totta kai Energyn illassa toimintalehmonen jälleen kerran. Ja silloinkin muun muassa sitten Mintun keikkalippu jaossa hänen yksityiskeikalla se meidän toimistolle ensi viikon tiistaille. Joten muista olla kuulolla. 6:00 mennään huomennakin, joten let's go. Ihanaa maanantai-iltaa kaikille. Moi moi!
1: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: Arny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuilosta.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Niin, rakas?
11: Ootko vielä siellä Prismassa?
10: Olen vielä, juu.
11: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
10: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
11: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
10: Selvä.
11: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
10: Aha.
11: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
10: Joo.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
13: Kaikkea on. Kaikkea on.
14: Reijo puhelimessa.
15: Anteeksi, kuka?
14: Reijo. R-A-Y-O.
15: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
14: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
15: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
14: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
15: Täynnä?
14: Niin. Ihan täynnä ääntä.
12: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
16: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
17: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
18: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Saanko häiritä?
0: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
0: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
0: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
0: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
10: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
10: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja Jula.fi.
12: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa. Hei, ota nyt vaan kevyen.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi osoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Piste.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
5: Markku.fi. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Kesän vietto on täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
8: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
7: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
8: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
17: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Skuus Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
2: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ai on?
9: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ai on?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ai on?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ai on?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No aion!
11: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
12: S-U-K-L.
11: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
13: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
14: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
6: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
9: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Energy.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Päivää.
1: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Olis mä puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen. On Nousiaisen Niko Energyt, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja 1,5 hinta. Kaalimato.com.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyt.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat
4: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Energy. Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: On Nousiaisen Niko Energy, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
3: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
4: Syö ranuja
5: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
2: Pa-da-pa-pa-pa.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.

0: Suomen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasha?

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja,
2: Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Energy. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta. Energy Fresh.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.